0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر آروان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانکی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدی رزیاد پریشان ایم
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چھ اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کمچے لرے کبھی ستاسو دو مخننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خائز درکی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا با در تخل گوائے زد گلالے دی لگی لگی گلی شیبا زد گلالے دی لگی لگی گلی شیبا لشکی لشکی گلی شیبا
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویښتو لا مکمل ښکلا ورکړی.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

اګه تاسو کتلی نن سبا مارکیټ کې هر سړی چې کوم دی کنه لک شان ټایم ورته ملاویږي، بس سوچ کوي فکر کوي خپل پروډکټ تیاری خپل پروډکټ لانچ کوي. نو الله دغې کاروبار کې برکت واچي، مونږ دغې بس دا خبره نه کوو چې تاسو پروډکټ ولې تیاروي، خو زه په دې حیران یم چې دومره کم ټایم کې دومره کم ټایم کې لکه دې دا پروډکټ څنګه تیار کړي. نه دې راته وکړي سبا دغې پروډکټ هم لانچ شوي، دا هغې چې کوم دی ورته وایي داغی مینوفیکچرنگ زم شوی داغی چکم دی هغه ساز شوی او مغه ویلی بل شي منظومه چې دومره کم وخت خلک راځي او کی راشي پروډکټ تیار کی رہی وړي اور پته نه لګی لکه زمون خو چکم دی یو پروډکټ اراده کړی دی چونکی زمونږ او سوچ فکر روان دی. اور رښتیا ما تاسو نه دا سوال هم کړی دی، دا سوال به رښتیا کوم چې آیا مونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې بل کم یو داسې پروډکټ لانچ کو تیار کو چې راشي اویلیبل کو مونږ تاسو لپاره. نو زمونگا چکم دے یو پروڈکٹ ارادہ کڑی و پاگی بانی تقریبا زمونگا پنج میاشت لگی دلی وی، یعنی پنج میاشت زمونگ لگی دلی وی پاگی پا تیاری دو باندی داغی پا فارمولا تیاری دو باندی پاگی فارمیسسٹ پاگی بانی ریسرچ کول کار کول نواغی دروس تو بیا مونگا لانچ کو داغی دا پار مونگا چکم دے بیا مختلف چکم دے زمونگا حلی زلی روانی وی چونکہ اس سے خیران پا دی اما چی خلق راپاسی اور بس ننا چکم دے پا اوبا اوی پا فیسبوک کی با پوسٹو کی سبا خپل پروڈکٹ تیاروم چی سبا گوری داغی سرمنیم شوی او داغی پروڈکٹ ہم لانچ شوی داغی مختلف پک اپنے کی چکم دے 150 پروڈکٹ لانچ شوی نو دوم رسر خلق سنگ لانچ کی یار دو جوڑی آئے زرڑی زیاد خیران شما لکستا سر سکن سر لو بی کبل غالی دا خلقو آیا چکم دے تاسو بالکل پارمولی نه شامل ول غالی دا خلقو دا سکن سر ملو بی ٹوک شروع کڑی کس سمسلی مسائل شروع خوصر ٹولو تا ہوئی با چتاسو کوشش کوئی کوشش کوئی زدوم رتا سو ویل شم چ زما پروڈکٹ تاسو یو پر استعمال کی گنا دوم ردا وی سر زدا خبر کولی شم چ زما پروڈکٹ یو پر استعمال کا دویم زل بیت مجبوری راوڑی لازمی بیر اوڑی خام خابر اوڑی کزڑی دی چوی او کزڑی دی خپکی کی او کزڑی دی خوشحالی کی خطب ان شاء اللہ زمون دیس نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ بیا تاسو د زاند پارا لازمی زیبا او راوڑی ان شاء اللہ د زدا وی سر وایم دا وی سر او خی بالکل دا وی سر وایم خا

0: اوکے جی سویٹ بھائی ماسٹر اسبا شہزادی ہمشو اور ریتا تسویشل سلام کی سنا نادان وعلیکم السلام ڈی رضا تمنے نچی ڈی رضا تو شکریہ زان سری ابل کال السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماتا پتہ دا زما خور سر چکم نے پیگی جو خودی کنجوسی گول چی دا پیگیج بیا ختم شنو زکی نشو تا کال کو نی میسج کو
1: نہ بھائی پیگیج چلو کو پیگیج ختم شنو بیا موبائل
0: اچھا بتا سو بیا ڈیر حادثی راغلی دی
1: جی بھائی تم نے ریڈیو
0: میں یہ خدا نو موبائل پسی دی جڑل نو غید وجہ دی ریڈیو مات کو
1: جی بھائی ریڈیو میں مات موبائل میں مات لو کو بس تو نہیں سب ایسے مرا کو مار کل مانا کو
0: ہاں نو لکہ چی ریڈیو دی مات گندا نو پر ریڈیو بدی ریڈیو اور ادلے ریڈیو دی ولی ماتو
1: بھائی بس تیر ازیا تا کو سرا گلی وا
0: نو تاوان خو دې تاوان دې ځانو کو لګو دې کې خود سره اوس دل خو سوق مونږ دل سه چاندنه کو چې تا غسر اوس ته او تا خپل ریډیو ماتو ایتم رضیا تا غسر اوس کلی
1: هو کنه بای چاري جيرو لستانه بای ماته چې کله بم مت سنه چې ټانکي و پکې سلې چې ټانکي بم مت سنه چې جا بای چاري دې خلاص خام خام پکې یو نه یو چې راغلې و
0: الو بس دا چې کله انسان ډیر زیات کنجوسی او ځان لنه وی ریډیو نه اخلي نو بیا به خامہ خدا مسلم مسائل خوبه پکې راځي
1: بھائی نو ریڈیو میں پتا رہا 100 روپئے اگست سے نو 200 روپئے میں کس میں وروم لگو لے
0: بس خیر دے چن دو گورا چ 2000 روپئے پتا سو لگو لے نو پتا رہا 100 روپئے بمبل ریڈیو اگست سے ہو گا
1: بھائی بس جمع دا ڈیر جا کو او بل رہا تو بھائی جس جس سو کوئی نہیں بلے رہا کرا والے او
0: زخیر دے اکل کل شون کی دا سی حادثی خی ویم اندی سے انسان او خیاری گیو انسان کے لگ اقل راشی چی آیا زبا بیا دا سی کار نکو ما زان لبا تاوان نو اور کم برحال استا سوڑی رزا تمن نکم زما خوگی خوری چی لگا دوم رزا مونگ شو در تیاد و آمائل کی دیشی مونگ تی ارشیو آنو زکا دوینا میسج کی نکال کئی آو بیوپا تاسو ولی
1: زشو یاد کرنو او
0: نتاس خوشو نه دا اوریدل کما یاد کړی د دې تا ته وسه پته ده
1: ما شو اوریدل د ما ټول تامن اوریدل
0: نه نه نه تاسو اوس ویشي ما سره ریډیو نه نو شو شو شو دې سره ټیم کې و اوریدل
1: نه وای په له کوم موبایل کنه د درو د زو موبایل کنه اوس د درو د کی کی دا موبایل مراو او بای چې څو په دې تاسو په پکیټ کې څنګه لایل
0: یا خدای پاک یا خدای پاک زالا دې تاسو کامیاب کیم اللہ دستا سپری بل ریڈیو موبائل کی چکم دے برکت واچی چی خراب نشی او دی ٹائم کار دلو کی بس تھینک یو سو مچ زما خو گئی خوری چی تاسو دومرا مونگ تا مونگ در ترشتی یادو تاسو را لے شو تا مونگ سر مقبل لابا شیر کختا را تو ہے چی زان لخو دی موبائل ٹک کو بل ریڈیو با واقعی انو زمونگ دیزنا انتحاب بکے لکے
1: بھائی برن سبا چلے و مارکیٹ تا خوان تے تپوس کرو والتا و تزین ہم معلوم
0: ما خو تاسو روز دانه زیر درسی وای ما اخو تاسو اس بیا موی چه ما تک زین معلوم خیر دزا بیا بم در تو ما چه تاسو وای چه درسی ما تو این زبا در تا بیا موی ما تاسو حضرو که ای کنم
1: بای می لکر بات که بای می رو بای آس کنم گا بدی نمبر کالی که اقی ایجت نکی بیا رب کالی که
0: نا زبا در ده خیر ده ده مسیج دلاری درو لیگه می درسی سیدا
1: خجی بای خبر کنم
0: جی جی
1: بای سنگ جی
0: الحمد للہ اللہ فضل ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم الحمد للہ طبیعت مزاج میں الحمد للہ شفش تھے موسم پتہ رہا تھا نشتدی کی بدر تھا کہ دروغ جن راش مچھی سے باہر تلے نہیں ماں آج سہر رہا پاس ادھر ما چکل سے شو کا ماں بیا ما سر دل تک یہ سسٹم کی سو کارو نے دی آغا بکم داغی نے روز تو باہر بزم انشاءاللہ بیا برا تھا پتہ لگی چھ موسم سنگ دے
1: بھائی خیر آباد کو قبل اور دھوم زیاد تیز باران چھے ہو کنا چھے سیوائے ہمو بھائی بے کام تم رہے باران اور بھائی گلی ہم چھے ہوا
0: زالا دی رخمو کی بس اللہ دی مونگ دا فتونو نو ساتی اللہ دی مونگ دی دیر تیز بارانو نو گلی توفان وغیرے نو ساتی زکر چھے بیا بکی بجلی مسئلی مسائل ہم رازی او خامخه خلګو د بګې نقصان هم ملاو شینو الله دې بمنګ ټول باندې رحم وکي سره تاسو زمنګ ټول مسلمانانو د ټول انسانيت سره نه ناشته به زه انشاءالله د شو نه بعد کوم د شو نه مخکې زه ناشته نه کوم بیا د نظره کیږم ٹھیک شو انشاء اللہ انشاء اللہ تھینک یو سو مچ سلام انور اوریدون گلب مقور کو انشاء اللہ او دغه شان شو ترازی او انشاء اللہ موږ زموږ د پروډکټ انتخاب بم کوي ها اوکے جی سلامونه لګی تاسو وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ حافظ تھینک یو سو مچ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم
0: ماں دانیم سلام در سے پورا کا ماں کہتا سو سلام پورا کو پورا کو شو وقت میں بس اللہ دیتا سو دعاوں تو ہدایتو کی سرا زما او بس یو بل خیال ساتي چکل دی یو بل خیال ساتي کنه نو بیا رشتي خيسته یو د اغه رشتي او جون ختيري کو چکل د رشتو خیال نه ساتي د ځان خیال نه ساتي او نو بیا رشتي جون ډیر زاد ګران شي
2: جی بای تاسو ته طبيعت
0: څنګه ده تاسو څنګه الحمدلله زوم خیم طبيعت مم خده وخت ساتم په الحال ختيري کې دراتون کې وخت چونکه مونته پته نشته په تیر شوی وخت باندې الحمدلله شکر وسل پکار دي انتخاب بم کوي ښا
2: جی بھائی
0: اوکے جی خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د لوی الله په امان
2: الله
0: حافظ good hi good morning how are you show amazing salam to all I am Zidi Kudi from Haji Shah abai aaj RJ oh okay ji unko wish kar de ab mujhe nahi pata main ab to extremely sorry and good morning to I am good how about you hope you will be fine too ji assalam alaikum assalam alaikum اچھا جی خبر اچھا جی خور خبر مننا او ډیر زیات شکر یو ما زما سمره زما خیال لچ تاسو موږ ته په پیل ځل کال کړي کنه
2: جی بھائی په لازمي
0: ما ته پته لګي ما ته پته لګي کله زما خور ما ته په پیل ځل کالو کې کنه ما ته اندازو شي اچھا زما خور ما ته په پیل ځل کالو کو پروگرام سمره ټایم نه وري خام زکه چې اوس ټنګ اوانی والا زموږ سره دومره مینه لري کنه چې اغه دومره ډیر زیات کال کوي چې بیا په پاکستان سو کالوم نه کیږي او اغه زموږ نه سومره لري دي او اغه بیا هم دومره په مینه باندې راځي زموږ خويندې زموږ رونه د ټنګ وانی والا او یو چې کوم دې زما د ثوابې ټک حاجی شاه نوخار نظام پور د لکه ډیسټریکټ مردان ډیسټریکټ دیډ ملکنډ ډیویژن چارسدی ډیسټریکټ شو ورسره چې کوم دې د مانسیر علاقہ شو شانګ علاقہ شو دې دومره خاموش دي دومره خاموش دي کنه چې لکه بس پته نه شي انسان وشي سم ورته بلی ځان را باندې کوم دا یو نه سوال دی واه سوزم
2: رمینا خلای دی وای کار ورته کې هم لای دی چې ما دومره په مشکل ملاو کوم
0: انشاء الله اوس ملاو شو او انشاء الله زمونږ د پروډکټ انتها به هم کوي زمونږ د ازنا کاسمیټیک ها انشاءاللہ او دا در سره داوی سره هم خورکی چې تاسو کله زموږ د اذن والا انتخاب وکئ کنه انشاءاللہ په دویم ځل باندې زمانه تاسو کې ایمان باندې پښتنه کې خپل کزنس خپل خويندو ته موایي چې ځان د بار اذن راوړو د ځان د بار به تاسو راوړو انشاءاللہ دومره د ریزلت نه ډک پروډکټ دی دی ڈبے چې کم دی کنه د زمونږ دوه قسمه کریم دی چونکی یو فارمولا دی یو پورین وان دی نو تاسو د کم یو یادوي
2: بای فارمولا
0: د فارمولا ڈبے چې کم دی کنه خو رکی ځان سره په ذهن کې یاد ساته دی لګدا سي هلکا شان پینک کلر ڈبے دی د ټیک شو گلابی اور بادام پہ جوڑی پدا سی گڑ کے از نا بے پہ غٹ لکلی وی آئی زیڈ این اے از نا ٹک شو چی دا کم زینا کا کلاوی گینا کا سر دا چکا لکلاوی گی غڑا بے پا آگے بانے بتا سو اگو رینو 400 روپے قیمت بے پی لکلی دا آگے نا بارا چی کم دے پا موبائل نمبر بے پی لکلی شوی وی 0333 50 1920 کدا نمبر پہ موجود ہوں دا بالکل زمان پروڈکٹی بیا خام انشاءاللہ تاسو سره کم بازار نږدې دی سوابای کې اچھا لنگ روڈ کې نه دی لنگ روڈ کې به انشاءاللہ زمونږ پروڈکٹ زتا ستا ایڈریس وایم ریڈیو ته وکی دی انشاءاللہ الته بتا ستا زمونږ ټول په ټول پروڈکٹ ملاوي کې ها
2: جی باندې تاسو سره زانه کار کوي تاسو شوبا اور
0: انشاءاللہ ډیر زیات مننه جی ډیر زیات شکریا او الله دې راته لو یکا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ ڈیر من نے شکریہ ساسو اوکے جی اللہ حافظ دخبل جان خیال ساتھ اوکے جی زما دا خور راغلی ونو خوری تاسو دا سکارو کې زہیب کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور چکم دے بیسمنٹ خان پلازا جہانگیری روڈ جہانگیری روڈ لنک روڈ سوابئی کی بتاؤ سے ملاوی کی ہاں بیسمنٹ کی سہیب کاسمیٹک انجن اسٹور بیا ہوں کتا سمگ تے میسج کو لیش دین علاوہ چکم دے گوہر علی کاسمیٹک پتا مدار خان پلازا لنک روڈ سوابی دین علاوہ چکم دے ریان جنرل اسٹور اینڈ گارمنٹس برانچ نمبر ایک گوہر مارکیٹ بیسمنٹ لنک روڈ برانچ ٹو سید رحمان مارکیٹ نمڑے چت دکان نمبر دو لنک روڈ سوابئی کی بتاؤ تو سمگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پر ٹول پروڈکٹ میں لاوی کی تاثورت لے شو تاثر آؤ لے شو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پروگرام کے تحر کے لیے سرنی مشی پخیر علی وائما
3: مننا مننا
0: اما سر سو خبر کی
3: وحید مروت کوٹ کاٹنا
0: وحید مروت ما سر دا کوٹ کاٹنا خبر کی وحید مروت ڈیر زیادہ شکریہ وحید مروت دارا تو چپ دا کوٹ کٹ دا کم زی سر نیز دیر آزی
3: دا زلیمان سره
0: ده یا خدای پاک نو دا زلیمان د کوم ځای سره نږدې راځي
3: دا څنګه یو جواب یو وړګا غونډه کله ده
0: اچھا اچھا اچھا او دا کوټکټ ضلع ده که تحصیل دی اچھا اچھا وڑو کے کلے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انو سنگا استاسو پلہ خوب باران شو ہی گنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو موسم شوی وسا
3: موسم گرمی
0: نہ بس بھی ہم مزی اکڑ لے خاطر شان مونگ تم لگے شان دو گئی چدر تم اللہ دا خیر و رحمت بارانو کی آمین آمین آمین موہن نسنگ سمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کے کنے کے زند پر روڑی کنے روڑی اچھا شام دے روڑے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ وشتانی دل خش تکڑی ماشاء اللہ زمونگ دے ازنا والے دی روڑی دی کنا آئی زیڈ ان ازنا بس تکڑا سڑے موہید دل شان انتحاب کو آو چی وشتان دل خستا کی خپلو ملگرو تم آئے دا وشتان دو پار شدے ویدہ تا سو روڑے شیدہ بس منم کنا موہت تکڑا سڑے تکڑا سڑے خا دل کن روپو سڑے بس ایڈریس بدل شامل ہوں وہ ایسا رشتہ دمل گری دکان دے کا تاسو ماتی دکان یادو کنا تاسو یادو کا زما عبد القدس رو یادو اچھا اچھا اچھا اچھا ماتو اے ورے گا ہائے خدا پاک پینا چرت لاڑے دادے رضوان جن اسٹور اوکے جی رضوان جنرل اسٹور کوٹ کٹ زمنگ ٹول پروڈکٹ ور سری دی کنے گورے کدے اسنا والا پروڈکٹ ور سری نو پما دے ایڈریس یادو نو گورے بیا دنا گونو باسم خا
3: یا سوا سر والے بنی وسرا
0: ہاں وی والے بنی ور سر تے جان لے شکی کنا خوزا خیر دے زبے یادو مٹک شو انشاءاللہ ان شاء اللہ بیا برضوان یادو مو ڈیر زیادہ من نہ موہت ڈیر زیادہ شکریہ استاسو
3: تھینک یو
0: ویلکم جی ویلکم دا شکریہ دا خپل ځان خیال ساتھ اوکے جی کوٹ کٹ کی چاته زموږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ په کار وینم هی دوای چی رضوان جن نستوډ کوټ کټ کی ورتاو ست د ایزنا کاسمیټیک پاکستان ټول په ټول پروډکټ ملاوی کینو جی آلته تاسو ورته شو بالکل زموږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان د پروډکټ انتخاب د ځان لپاره کولای شي. السلام علیکم حسام سنگھ ایشو اورم زکا فرائیڈے دا آئی ایم ہوری پرام اوکے جمرو. وعلیکم السلام ہوری دا غلط آواز درزی و آئی ایس تاسو کی آواز کلیئر دے دیٹس ٹرو. اور وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. از گلشن د وانینا پروگرام دے سم خوان کی تھینک یو سو مچ گلشن ډیر زیاته مننه شکریا. اگر چا اوس ریډیو ټون کړی وی غوښمه سره د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروګرام ته راته غواړي موږ سره خپل آواز الفا شاملول غواړي نو 0335 435 35 15. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. کال سم بھائی
0: از بالکل جی شیم برابر یم تاسو سره تاسو برابر یې
4: ماشاءالله ډیر صحیح ته صحیح ته بیا سره ماشاءالله زبردست پروگرام روان د جمعه دی مبارک
0: شه. خیر مبارک جزاک الله خیر شکریا ډیر مننه تاسو هم مبارک امید شه په خیر خوشاله سره تیری شي. الله دې پکې موږ زمونږ ټول چې کوم دغه دعاګانې قبول منظور کړي او یا الله زما دا دعا پکې نن سپیشل قبول منظور کړي. برحال ما سره سو خبرې کې د خوږ आवाज د چا دی
4: دا شهر نه فیضان ارمانی خبر کوم.
0: فیضان ارمانی. ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی
4: ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی
0: فیضان زمان ازان لسی والے بس سان لمقا گوری صرف سندر وائی. فیضان مننا شکریہ. نو سنگا زمان پروگرامون سمرا ٹائم نوری فیضان زمان دیزنا والا
4: ماشاءاللہ سام بھائی بس پروگرامونو خوچی دا بزل سے پریش وطا پروگرامونو چی آغور سینارو پروگرامونو
0: مانن جی مانن تانکیو سو مچو. فیضان دارا تو ہے رشتیا خبر براتا که دروغ براتا نوائی وی رشتیا براتا وائی دروغ براتا نوائی که خرا وائی که بد وائی خواگا وائی تراخا وائی خونن براتا وائی پیزان جانا خامخا براتا وائی کزر دی خزر دی خراب دی دا پروگرام دا ایزنا کاسمیٹک پاکستان دی دارا تو ہے پیزان
4: جی
0: گویزه چې کله شیر شروع کوم بیا مال ځان له ختمولو چل نه راځي چې دا به څنګه ختمو ما خازا. فیضان دره ته زموږ د ایزنا انتخاب د کړي د تر اوسه پوری کدی نه دی کړي.
4: ا سام بھائی خبر خدا سي چې پرون شیمپوګان راړ متولا صاحب نه پښه درې کې دکان نه دا ډیزنی پروډکټ والا
0: ټیک شو جی.
4: ا غنم شیمپو راړ یو ایزنا والا
0: ټیک شو جی. جی جی اویل تیل بدی مور سر اوڑیو کنه تیل بدی سر اوڑیو چې زل ټیک شوی وو
4: ان شاء الله هغه ور سر اخلم د شیمپو استعمالوم چې خره مره او د پیخ ور سر رکیږي ان شاء الله د تیل را اخلم.
0: او نو ماول چې لګ زر بدر سر ریزلت بدر ته زر بدر ته ملاو شي. بهر حال ځان شیمپو مخ دی بس کورنی تیل ور سر زای استعمال ونه اوس کین اوس بس خامخه انسان دی کنه. ان شاء الله فیضان رزلٹ بدر تملاویگی اور خام خا بدر تملاویگی خا
4: ان شاء الله. بس سلیم کو تخیل تے دو سلام نو لے رم
0: بالکل جولی گا سلیم کو تخیل سے تولی گا سلام اور تولی گا زا
4: سلیم کو تخیل تے سلام دا انوار بلی وان سلام بلی رحم دا دغت عبد الہادی تے سلام دا سردار میرے جفان دا پدوالا سلام دا دی وقت تیرا کولی جہان مرن.
0: اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی
4: دیر زیات مننه الله تیز دی لوی الله
0: اوکے جی دی لوی الله فامان

0: ګډون نه مونږ سره اغلی امجر ډیره زیاته مننه شکریا اے بای اها جی ها ها ها خدای پاک جی السلام علیکم جی کیسے ہو بھائی گڈ مارننگ بھائی آپ کی آواز بہت کلیئر ہے ماشاء اللہ اوکے جی اے بھائی نند وقت پوری اد ام کا نا چھپا سی نم نو پینتالیس سم نہ وقت ہو اوکار میں ہم اکو کڑی و سما غصا وفای کا نرشتے اٹ پینتالیس غلط اسی خیران کا ماچی نو پینتالیس خوش تھی اور میں سے جی چکم دے زما خورما تو بنو چبیس کڑے دے مائی کے دس اچر تو اشٹنگ ڈیس کے برائے اٹس اوکے چکل انسان چائنیز کری نو بھی ادا سکی گی گوڈ مارننگ بھائی چیس کی نیس کم حسام پروگرام تا آخا السلام علیکم گڈ مارننگ بھائی ہاو آر یو شو از ویری نائس پیزا فرام حاجی شاہ وعلیکم السلام گڈ مارننگ ٹو اینڈ تھینک یو سو مچ جی سیم اینڈ عمر فرام کوٹ کٹ اوکے جی تھینک یو سو مچ ویلکم فرام کوٹ کٹ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام آواز ماری ہے
0: ہاں بالکل جی آواز راضی
1: پروگرام شروع دے کبان دے
0: زما پروگرام بالکل لائیو دے ما سره سو خبرې کوي اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ओके जी एसवीड भाई नाश्ता हो मिला ने दकड़ियो ता बस मामला ने दकड़ियो शरबत कम दे नो बस कम दे धूमरे गर्मी दा पमू माने सुख चरता शरबत की हाय सलाम हाउ आर यू शू इज गुड एंड गुड मॉर्निंग असद सर को सलामी वफा शिजाजी फ्रॉम सवावी ओके जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच जी हाउ अबाउट लंच लंच नॉट डन राइट नाउ ठीक दादा से गाना ابائی یا خدا فاکا پخلو دی امین شنو کم دے تاجدار اس زلی ز ز ہا چا چا چا چا ز گلمنا وزیر یم دو اوانینا حسین نوما تڑیر حسام نوما تڑیر خوان راکوی پ حسام نوم نا خو حسین نوم خوان کو بالکل جوس مال امین دا نومی خے دے نو ز سو کم ما خو تدا سی پور کوٹی والی نشتی امی من مهشمی مل امی حسین کی دا لگه دست ورد عثمانی شوه لگه نا اوکی جی والیکم السلام تانکیو سو مچ گلو منی او گلی دیری مکو خم او کنا اسلام علیکم بھائی شو دیر وخنا اورم خو نمبر نوٹ ننوٹ کی گستاسو آواز دیر سویٹ دے خیبا او بٹاگرام او تا شپی ساسو پروگرام پا کم ایف ایم بانی وی بائی تاسو اے ز حسام ن احسان مومندیم ن حسان مومندیم ز حسام لودیم حسن جی حسام ایچ اے ڈبل ایس اے ایم ایل او ڈی ایچ آئی حسام لودی او زمونگا تین پا بٹاگرام کی با زمونگ شو اوری دلکی گیا نا اوری دلکی گی برحال زمونگا پا وطن ریڈیو بانی چکم دے دشپی لسنو واخل دے یولی سو بجو بوری نبے شاعری آٹھ باندھے خا اس پر دا پتماتا نہیں ٹاگرام کی اوری دلی کی گیا نہ اوری دلی کی گیا ہاو آر یو ز ہلال فرام وانا وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو ہلال ہائی آئی ایم اوکے جی بھائی نن زما دا اسکول چھٹی داستا پروگرام اور بھائی نن زما دا اسکول بس اللہ دیو کہ جدا اسکول دیو میں چھٹیاں نہیں سوچی زمنگ پروگرام اور ٹھیک سوچی واو بھائی یہ تو درگے سے بھی کال آیا ویلکم کہتے ہیں خدیجہ کو اور اسی طرح ملکنڈ درگے لسنر کو ریکویسٹ ہے کہ ہر ٹائم اسی طرح کا اسی طرح آئے آئی ایم گلالی فرام ٹانگ علیکم ملکنڈ درگے والے تدا سکار دے کہنا چیز ماخور گلالی ہوئی چیتا سو ہر ٹائم کال کوئے خواہ

اوکے جی کس سوابی کی زمان پروڈکٹ سوکو مغیسل غالی نسویب کانسمیٹک جنرل سٹور ایڈیس بیٹسمنٹ خان پلازا جانگیری روڈ لنک روڈ سوابی اگو ہریلی کانسمیٹک پتہ مدار خان پلازا رنگ لنک روڈ سوابی اریان جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس برانچ نمبر کی بتا سکو ہر مارکیٹ بیٹسمنٹ لنک روڈ سوابی اور دویم برانچ چکم دے سید رحمان مارکیٹ نمڑے چت باندھی دکان نمبر دو لنک روڈ سوابی دکان نمبر چکم دے اوکے جی موبین ٹریڈرز اینڈ جنرل سٹور دکان نمبر 14-13 اکازی شاپنگ سینٹر ٹوپئی آدھی سر چکم نے مولانا کاشف اقبال الحق مارکیٹ مین بازار زیدہ سوابی کی بتا سمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملا ہوئی شہاب علی گورنمنٹس ان کاسمیٹک سینٹر ایڈریس ایدریس پلازا دکان نمبر 34-35 امبار جہانگیری روڈ سوابئی آدھی سر چکم دے زاہد حسین ہول سیل لیڈر علی پلازا بٹخیلا ترقی جن سٹور شیر افسر خان مارکیٹ شوی روڈ شوی اڈا اوکے جی علی غلام صادق کاسمیٹک مین روڈ پاروک مارکیٹ گوہاٹی پول بیسمنٹ دکان نمبر اتم کی بتاؤ تو زمین دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملا ہوئی گی عمران خان کاسمیٹک سٹور پتہ چکم دے بالکل جی فاروق مارکیٹ گوہاٹی پول بیسمنٹ کی بتاؤ تو زمین دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملا ہوئی گی حسینہ کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر ادریس خان پلازا دکان نمبر 14-15 نزدی سوابی انٹرچینج امبار کی بتاؤ تو زمین دیزنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پر ٹول پروڈکٹ ملا ہوئی گی جی تاسو ورتے شو تاسو انتخاب کو لیشی بیا ہوں کہ تاسو سے قسم معلومات پکار ہوئی نوز پر 0333-50-19-020 پانی تاسو رابطہ کو لیشی 0333-50-19-020 آزا یما گلمنا حسین بھائی ماستاسو گلمنی ماستاسو ٹول میں سے شامل کر ٹائم راستر ریڈی زیاد کم دید اخپل زان ڈیز زیاد خیال ساتھ انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کو تنو بجو نوالے تر دلس بجو پوری انشاءاللہ تراغی دمی پوری اللہ مخوشالہ خادبات سکانہ ساتھا اس دا کاسمیٹک پاکستان زینہ بات اسٹول پائیں دابا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹولے خواہندے وڑی نے تا چ سکم آواز اور وی لگیا دی پ سکون پ اطمینان او پ خوش گوار موڈ سرا خوشگوار موڈ دغه د پرمې کنا ځکه چې اکثر گرمی دو اکثر علاقے شي گرمی دو ډېر سخت تا بے کچیرے انسان دا اویا غوڑی کنا چینن میں ڈیر بہترین موڈ سرا سبو شوا درن دے لیکن دے گرمی دے وجہ نہ دائی پیا یا ڈسٹرب شی او چلو گرمی خو مش روستائی نشی اونی بے وائشی اونی کم وائشی دا خود اللہ جل شان پلوش دی او دا قدرتی ماحول لا او یو سسٹم دا چالا سو خواش یغا کی جی پے کہ شمیش تو سکوتے موتے والا نشی لیکن دا خبر دو چ اللہ جل شان پے ایغه علاقے پہ ایغ زویم دے رحمتینا ضرور وارائے چکیم علاقے اللہ تو اور خواش علاقے بھی مثال کے طور پر خلق کے نا اللہ جل شانو روزی بھی یا داغا ڈیفینڈیز دا خبر نہ کہوں چل لازمی آغا علاقے زکا چھ باز علاقے شاء اللہ پک ازمائش دو پر آیا مشتوں سے گوری بہرحال چھ سے خبرہ دو دا دو گرمی اور ڈے سخت گرمی دو او سخت گرمی دو پرا مشتو سے بچار دو چالا طرف نہ مشتو سے استغفار کثرت سرا والا جل شان سے میرا معمولات اور تشار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخرم دے چ آغ معمولات مشتو سے زدال ری او انشاءاللہ پا عمل شروڑی لری میں تو گورا چالا جل شان مشتو سے نسرا کی رحمتینا او فضلینا ہم کائی

0: 0332 80 80 101 करीना वेजरिश की और पल है तो ना अटेंड कहूँ इनशाला एक दोपहरा टाइम हो सदा सिंधु चितो सजा परेश जमीन का हूँ और खबर आ जाएगा तो चरिश की वजह पहले ख्याल जवातीन में सरा कहूँ कना शाह खबर में दा पे कहूला चे बेहतरीन माशरे जोड़श पस अमले सर की दाइशी चेत दा गोड़े अगर आप चाहते हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतर हो जाए बेहतर से बेहतरीन हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आसान से अमाल हैं, बहुत आसान से अमाल कि अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले झूठ को ख़त्म कर दो। दरवेग ज़िंदगी ने तो ख़त्म कहाँ मृतक के साथ चेतो दे केर मामिला टिकेशी कना एतो दे माहौल दे किम इर्द गिर्द माहौल तो सरा अटैचता महला दो कला दा कौम दा बेसके जी गोरा दरवेग सरा घाटा घाटा खबर दाग दो अल्लाह ताला सड़ाई पुर निर्देशी चे दरवेग ताई परेश दाई दाई सोली कशी की तो बेशे कि रामन कातिबीन ए दबारे शोली की चिदात सही दा सिद्दीक ता सिद्दीक पेशलो सा सिद्दीक लफा से पतोम दे आलाप जल्लो शानु पो फारिश्ते पर जरिये उली की दिकन आप की तो बेशे में पेश आचे इंशाला टोले मसले में अला इस्सा उका कर ले एक सारा सारा मिश्तो से आप चार दो ची धोका नवेर काई चाता या ची मिश्तो से धोका नवेर काई में इंशाला दगा सारा मिश्तो से दगा जिंदगी माहौल चे दा माशरे माहौल चे दा बदले दाईशी और सारा कालर तवा टाइम वो सोबे दीना पश्तना कहूँ चाहे दगा बेहतरीन माशरे से किम सड़ाई सख किरदार अदा कवाईशी पहला कलर जोन सर खुन गोरो सकते किम जना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। हेलो अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह दीप अखबर शाल या सर नसर मड़े जो काली दलर कड़ा बहरहाल जदाम ये चे बेहतरीन माशरा आगा दो चपेग से दरवेग बिल्कुल खत्म शी दरवेग ना होने के बराबर भी वो बल्कि लो वीच है ना ए ऐसा दूसरे से इस्लामी व्यू हम दे बास खाल कही कना वीच यारा दरवेग खुद जना जोई से पचार दी बिल्कुल पचार दी जना जोई ना कीम दी आ जना जोई ना कीम दिया दर सरा नोट की कना चेजदा से दरवेग जो मिसाल दुआ का सोन दी जो एक माशे तो जोड़े रो वस्तले दो परा जोड़ा रो वस्तले दो परा तो दरवेग वेला से दस वड़ी की दरवेग वेला से مزاج یوبل دو پرا صفاشی تدرویغ ویلا شیخ پلے کرولے دو پرا ٹھیک شوا بہترین طریقے سرا دس درویغ یا نا چاہا بالکل درویغ شدو دس غریبہ مبتلا شی چے تو ہارا خبرا درویغ شمیری نا برکہ کلا کلا دس مسئلہ چے تو تو ہوئی چے ٹامٹر دے روڈل پیوز دے روڈل ہوتے گا نا بعد در ٹنڈیم دے لوسک شیر دے چاہ دا خود بالکل دے ذہن نارنے ہوا تلا خبرا او بیا دا غاسے اکثر میل حضرات چے سوال چے کیر تر سیدا بے چے کیر نشکی میں خبر ہوتا شال یہی پینز خبر ہی پینز شے درے ار پیراکو او دوے پوتے شی اے موخو ٹریجیڈی دا غادو سسٹم میں دا غادا چے زہر کلا کیر تر سدا بے دا مسئلے ویچ پینز شای نر تشالی بے یو دوال ازمیر نپش پوتے بارحال ہر انسان دیکھ پلے معاملات سرا شپے جی بے گنا بعد سود خوری سود خوری دا دے معاشرے لہا سرا دیر نصور عملہ چه داسه ناسور عمل چې زندگی او سره تپ کېږي اخرت مو سره تپ کېږي دا سه کیمی کم عمل میں توشول یو درویغ چې مشتو سے پریش دائی بلی غن آباد مثال دھوکا پریش دائی و یہ غن آباد او سرا دا سید معاملات چی دی دا دے معاشرے نا چی ختم شی انشاءاللہ بے مشتو سے معاشرہ بہترین ترتیب طرف تارا ہونا ویشی دغی سرا کلر و خونو گورو دے دن آیا رائے و خونو چایا بہترین اصلاحی معاشرہ مشتو سے سکر کردار پشا دکوائی شی اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ محترم سپلی شند جی سی برابر
0: لوی کرم دا دمر ویز ویز دو سلام درو کو ویز ویز خبر دل می سر دمر ٹیم چرے لالیا
1: حافظ محترم حافظ عثمان نبی نظر سر پو لائن یو دے بنی گل نا
0: عثمان گل تم پہلا نہ اوپر جاندلے دا خبر او کا ٹون لنڈا خبر تا او کا چے دار تا اوسا چ بہترین معاشرے سے کم امر کول پچار دی چے مشتو سے معاشرہ بہترین اسی
1: یارا حفیظ محترم چکی میں خبر تو او کڑے کنامو پروگرام اور دے کنا ہے نتا بہترین کو معاشرے سے دا خبر بہتر دے چکی میں تڑائی لگا دا درویش دی درویش دا دی پھر دنیا گنے جان دا کنا جاڑی دا
0: جی جی
1: لگا میں تو چے کلا سے مثال درویش پریڑ دی کنا معاشرہ انتہائی یو خدا چی تو پخلی بندی و آر چاڑا ہی تیمات کا ہے آر چاڑا ہی کرا بلا ہمارا ہو آل ریڈی ہوتی دا ہمارا شوکڑا چی دائی دا اللہ رب العالمین سانگا ایسٹینا سی جی کو لی کشی کلا دا اللہ اختاب پر جیسٹر شدائی سی جی کو لی کشی
0: جی جی
1: نو دا خبر چی کمدو حفیث محترم ہے کینی چی بدا خبر شدتو سرائی گریو
0: عثمان خانہ ماشاء اللہ تو پشاور یا پریشان دا
1: نانا الحمد للہ بس اکرام بھائی سر میں کال کو لگا موڈی رضوی تھا
0: ختم شی استدار زور خبر
1: یار جی مرا
0: بھائی اس میں نن نو انشاءاللہ درویش پرس داوے کنا دار تا اوسا
1: یار جی ارادہ میں تو پروگرام نا مکھ سے انشاءاللہ ارادہ دو چھ ویلو ہمانا جی دی مرا مرا دے کہ موتا الحمدللہ دے مرا درویش ضرورت جڑی جانا کہ 15 سے الحمدللہ دار تدریس کنا
0: دار تدریس مثال کے طور پر تو یہ چار دغوڑ کی غلطی اوکڑے استوز پشتنا کو تو چنا نہیں دکڑی ہے ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی علی نا خیر سرنگ شاید صحت تشرا مثال دمر سخت گرمی دو او گرمی نہ ہر سڑائی پریشان دا او پدگ گرمی سے اشما کم کم پروڈکٹ چیارا ز استعمال او مت فائدہ روکائی شاہ او دار تو اوشا چے رائس فیس واش چرے استعمال کڑا دا
2: بھائی اگر تا سے نترتی کی ملے وی جنا سے کلا لن شوا دا سارا ملے وی ہنا موج سے بوتو تے آیو
0: شا تختی نصرتی شے زتو تا دکاندار یا اوشا یا واڑے خبر دی تو دار تو اوشا علی نا خیرے دا اصلاحی معاشرہ پروان چڑاو قول دو پرا بہترین خبر کی می دی تو سرا چے تو وی چے دا دا خبر چے معاشرے شروشی بے وین شلا مچ تو سے معاشرہ بہترین اشی جی بہرحال مانشے کٹ شزکا دارے وی سڑے نا کال پر ہو گئی علی نا خیر انشاءاللہ تب بیا انشاءاللہ مشتا کال تک وائش ہے او ایک سارا سارا بل کر رہے زون سرا اوخنو بل وی ہی عدیل حافظ بھائی عدیل نہیں ز ظہیر یہ مونم دا ظہیر بھائی چرنگ با کلا ہو رہے چرک با کلا خورے چرک ہو چ کلا تر لا جائے بالکل بلو سی انشاءاللہ لولا ولا شی انشاءاللہ سارا سیر دا او سارا خری وے بل کل رکھنو گور سکتے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام صاحب برابر یہ
0: لوئی کرم دا سے کرے دکیم زنا
1: سن تانگنا خیل
0: آواز دے کٹ شو زوی بدل کلا لیا
1: ہر
0: ہلو
1: ہلو
0: بل کلر وہ خلی زکا دولا آواز بالکل نش نور ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیٹورک مسئلہ کا کله کله نیٹورک چې مسئلہ وکړو به له حاصل حضرت اوسنا معذرت کوم ځکه چې زه خپل طرف نه کوشش کوم چې تاسو کال اٹینڈ شي لیکن نیٹورک ساتھ نہیں دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو ہیلو اچھا ایسا خبر ادا پھر کہوں کہ معاشرے سے بہترین عمل کن کن کے داعشی معاشرے سے بہترین عمل دا کے داعشی کہ مثال کے طور پر مشتو سے دیکھ پلے میر پلور نہ فرمانی نکائی میر پلور نہ فرمانی نکول یا دد شایدی دد معاشرے سے بہترین طریقے سرا یعنی زمدین تے راول دو پرا یا بہترین مشورہ پروان چڑھاؤ کول دو پرا دا غٹ عمل لا چہ مش تو سدے میر پلور خدمات کو او دے میر پلور نا فرمانی نو کو اور سرا بل کلر خون کو رو سکتی کیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی سے خبر کہیے ریڈیو تے کلر ملا اوکڑا خیر کیے سے کی کیم سنا سرنگ شاید سرنگ لوئی فضل سے خبریں کہیے وزیرا جنکئی نہ وزیرا خیر کیے میں جنکئی سر خبر دی لوئی فضل وزیر خیر سرنگ صحت تشدہ نن خود نمبر بدل کر دلا کچے شاماشا لائشما صحیح کریم دی ہو جائے گا میرے لیے میرا شان ہے کچہرے جنوبی وزیرستان نہ ہے کیم سے نہ ہے بڑا میر ماری تا میر ماری یہ چائی تانے در سی دومیل وزیرہ خیر کی میں میر چائی گونے تا ماری تا چاہتا کرے تا نویر سی شاہ تا پڑور پڑور زوئی شاویلا کیا ہے شاہ خیر دار تو شاہ چے صدف نہ پروڈکٹ اوخلے کچا نہ اوخلے پروڈکٹ
1: نورنگ نرغوڑی
0: تو سے نورنگ نرغوڑی ماشاءاللہ بے حلیا شاہ خبر دو او کم کم پروڈکٹ ہے اس مول میں خواشتا دا اس
1: مکرین چے دی دے سائی کریم دی
0: او سارا چرے دے سر دے سکن
1: پیشوا پیشوا
0: سکن پالش تا چرے استعمال لا دے اس مولا سکن پالش خود شا فیس واش او کریم دے استعمال کر دی سکن پالش یا چرے تا اوخلا آغا استعمال کر شا سلام خیرے
1: زخم سی پانچ دیر اسائی چار کون
0: شا زخم شے بہترین اچار کا ہی شا علا دے گل را علا دے دنیا خیرات شکل کا چرے سے سپے غم مرکا دا ٹولے لسنر تا رزین
1: چی چی چا مخارو پی چا تپائی دی تے آغا دا کریم اخلی تیر تایی رجا کران
0: شما شلا او خیر کیے مو دے شو شو دے سارن سارن در باولا کا اچانک تے کال رکو شا شا بس ڈیرا مہربانی اللہ دے گل را ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر الجزا دا بل کا رزون سر خون گورو سیکتے کیم زنا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما نور کال دے رکو لیکن کال پشے ڈسکنیکٹ دغل دوبارہ ز معذرات کہوں تو سے بیا کال کوائشی یارا باران خوش دا تا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: آسمان نور سرنگ شاہ زبر شو شاہ
2: حافظ بھائی تخپل سرنگ دیتا
0: ہے تو اس واٹس اپ تا کالر کہو مو جو خدای دے خیر کو دے پلا عام سگنل نے ملا وی جی او واٹس اپ چرے چار کائی
2: حافظ بھائی میں سنگا ہے کہ وہ پاس
0: مو پلا ہو مو بہترین وائی فائی لگی دو بالکل آواز ڈسکنیکٹ کی جی نا او بس سو یہ تو کال میں چٹڈ کہو بے کال نہ پٹن کی نا
2: اچھا بس
0: پتہ نہ لگ اے خالی وائس نہ تلائی شی وائس تلائی شی او میسج آسی او او سے دکنه ایگه دو پرش کی ایم بی ڈیرا پچار بھی دار تا اوشا خیر آسمان نور خیره دا تو لگا پرومو مو چه شیر کری دو دای تو اوز دا کدای بل چاول پرومو دو
2: نا دا مو پرومو دو
0: دای تو پرومو دو جواد دا اوسر خواشا شکن ها شا ماشاءاللہ تو سے جی میں پورے زیادہ مدرسے تا سیئے ساپو یہ کئی کا چھئی کئی ہے
2: حافظ بھائی میں اتوار پر اسٹیٹی کرا میں باجی جے دکانا آ ٹیچر ہلو
0: شاہ ماشاء اللہ زبردست زبردست اور ڈیرا بہترین خبر دو چار ٹیچرا یادو اور سارا توست سبا کی ہوئی ڈیرا شاہ خبر دو بہترین خبر دو موکو نن شو شے سٹارٹنگ دا خبر کری دی چھ اسلامی معاشرہ سرانگے سمرا سرانگے مشتو سے زندگی شروع وستائشی کم کم رول ادا کوائشی زنا میں خواہیں دیکھوں دیکھوں میں درویغ باندھ کر چھ درویغ وی نیرا نو یہی ہے اوڑی نایا اوویل چھ مجھ نو یہی خواہیں دمیان اوویل چھ مجھ نو یہی اور تو دکھ بارے شہ سی رادا کری دو چھ درویغ تا وی چھوٹی ویر کوئے کا کلا کلا ہوئی ہے
2: نہ
0: حافظ بھائی شرانہ بھی یہی کا خیر نہ حافظ بھائی زی نے پرش داؤں درویغ شیئر کا جی ماشاء اللہ دار تو خیر گرمی دو ساختہ چہرے دے پچام دے شربات دے گوڑے شربات سیر شربات نیمبو شربات دے مرغے شربات پچا دے چھلا دا پتا کرتا میاش پتا گرمی سے بلا سٹارٹ تو اے موج کا چہرے دے ہوئے لکھنا میں سیختا ہوئے چھے درویغ دے ہوئے شاہ
2: نا کنا نا
0: رہے گا تو خیر کی دار تو اوشا چے پروڈکٹ حوالے سر پشتنا کہوں مشتا ہوئے سا فارمولا فیس واش چیرے درے میاشتے کا سالیر میاشتے بعد ملاو شو پیش لے ایس وے لسٹ جوڑ کے مزدور دیکھ پل بابا جول دکھون دے وے نازار ہو چاوے چے کم کم پروڈکٹ مشتا ہو سرا ڈاریک وے ایگا آرڈر جوڑ کے خواہشے دے دو شیئر ڈیرا گزارا ڈیرا مہربانی اللہ جزاک اللہ گورو سیکھتے کم زینا دی جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ مولانا صاحب سنکشی سے آپ تشدہ بربار یہ جوڑی تکڑا لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا باز تو دے کال انتظار ہو چھ ماشاء اللہ کال دے رکو آ انتظار میں ختم شو
3: یار خو تو خو جی دا سے پروگرام شروع کرا دا دا سے کلارو نر تغالات کرا او واٹس اپ کرنا کھلے اچھے دا وچ پڑریو نو کنا وچ سر جام سمے سوچ دو وکو
0: نا پیش لے زمین چھ دالے میش یو گوشا کاروبار میں پیش سٹارٹ کمین کا دا اگر دو پرا موچ تو تا ہوئی ہے چھ واتس اپ تلیڑا کالر کوا
3: نوچے پہ واتس اپ کالی چھ بدا سے پہ نمبر کال پوسنا پروشی بہ خدا غاخ مخام نیس کی دی بہ بیا عبدالخلیق ملی سے خوندے گیلہ منوی چھ مولا کال میس سو چھو کائی اگر
0: دا غاش آئی دو مولانا سے بہ عبدالخلیق مولی سے ماشاءاللہ چناکر پر اوتا دا موتا ہے آغا 0332 واتس اپ نمبر تا ہے میسیجر کڑاو پا 8 بجے واخو زو گورو نا ڈیرا مالا زنو گورو وہ 0314 اول تر کڑای ندا بیچور خبار شن پو کام لاس وے چے دول میسیج موقع تزکا چے ریڈیو تیس کشن سن آگا موبائل میس رو خستو اور بہرحال دائی ملگرا روغلا دا او افسوس دا کہوں چے روغلا دا او دارے میں موسرا شوش ہے نشتا دا ڈیر افسوس خبر دو مدو پرا
3: بس لوڑ دا فرنی مت وی نہیں بنی گل تا درما پر مصرفیات پی جی گرمی دو سرا او او تو دا سدے چوس کو دے سٹوڈیو دی کنا کنا دو لچ کی بار دو کنا ہی تو مستقلا پکائے را دا کے وچ
0: دا سد دا سد بس لا پک تیرے مشتا چر زوی روکو وے خدائی خیر پش ہو جائے انشاءاللہ او دار تو شمر مناسب چشما فارمولا فیس واش روغائی ٹھیک شو اس ا سمر کٹنا تو تا درلا شو
3: بس ایسے یہی چھے مو ماس میرا در گاڑ یاو مو حفیصہ چھے کین شاید تو سا یوٹا کھا ویلی بلکی جی موتا ہے دیفشتن ایرلا جا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بس سبو ٹیم تقریباً دس بجاؤ کے درے چھے میسج روگا چھے مول کس گودام تا کس مو چھے اس خود اکٹن ہو گاڑیون ماڑیون کا چھے واتلی بے ہو نشتا سماس راو کا واتلی نی بیٹو لیتا اولاج یہ انشاءاللہ میسج کھا میں اتکڑا دانے را خدای فرز پشو چاہی جی
3: فیلخال گرمی جی شا غرچ کے دو او فیلخال تو سر او مو سر آرائی چھے سواش استان اللہ کی دیتے افتانی میں رائی چھے سواش محلہ تمہا کوا
0: زدگی نواجینا کہوں سوئی جی چاہ چاہ سر اشتا دیکھنا چاہ گئے نرا خارس کو زکا چھے مسئلہ دا جوڑا دو چھے زن اٹھا ہونے شے اشتا ہو پا زن اٹھا ہونے شے نشتا دو او چھے نشتا دو آگا پریشانہ دیو چھے چاہ سر اشتا ہے خارس وائی نشی میجی پا دانے پیج
3: بس انتظار مسئلہ بنی ہوئی ہے
0: صرف صرف صرف
3: مشورہ کہوں لگے
0: دلے ٹائم جی. یا اون دا زدا وی چے زخپل لسنر شپ تا چے دس خپل طرف نا سے گفٹینا سیٹ کم دس گفٹینا سیٹ کم چے کوپن ڈرا ہوندے چے کوپن ڈرا چے ز دس سے سے کوپنے کریمے تا تورو چاؤں مثال کے طور پر تو تا کیم پروڈکٹ ہے اس فارمولا فیس واش درا ہوندا ٹھیک سوا فارمولا فیس واش درا ہوندا یا مثال کریمینا درا ہوندی کریمینا بے کریمے تا ماستا زور نہ کاؤں ایسے چاہتا یا خوش نصیب آوے آگا دا چھے تقریباً یو کٹن شے 144 پیسی نہ دی 144 پیسے شے تقریباً 20 گفٹی نہ زب شے بندہ ہوں 20 گفٹی نہ ٹھیک شوا اب 20 گفٹی نہ تو آنی پاتا چھے پا کیم پیسے شے آگا گفت پریت تا آئے پا کاغذ ننا پشے لکلا شوا بھی تو تاوے چھے چاپ تا پا کی سماج شے آگا کریم لوڈ لوستا او چاتب شو ہوا تو آوے ڈائریکٹ بیا تو ترسی او تو سارا گفٹی نا پرتوی بے گفٹ نوے گفٹ آوے کوے اور سارا وے تصویر آو سارا بوسے
3: خفیصہ مخو لکا دا شایم جی لکا دا خوی جی توک پل رائی دو کنا
0: جی جی
3: لکا دیکھ دا خوی جی با یونی ما دا سی ویچ لکا شپیش پیش دنی مجھا دی کندرونو تا ویرکو درجن درجن ویرکو بیدا سی نیچ دا شای اگه کی لوڑ شی کنا
0: کچر ایگا شلوڑ شیا نشتا سی خبراز مثال کے طور پر آگا ایگ تاوی اردکن جی جی
3: زپل جی رائی تو تدا درکم چې توڅی جی مخکې د یو دو دو سال مخکې تو کې خپل کسٹمر دی پر جی چې تو طرف نه کې ما ډرا شوی وا هغه نه جی کسٹمر په ډیرو خو انتهایی مطمئن او خاصو سپیشل هغه کسانو برخه پکې شوی چې هغه رادیو په لیکه کال خکې وی او رادیو پروګرام مود وی نو موږ خپل جی ذاتی خو هیڅ خدا ده چې منه دای نه ما چې کوم زیاده ست کسانو ته ورته چې هغه جی د مستر امینه کې د رادیو سره امینه کې پروګرام کې کول نه کوي نو مو سره خو جی اوس خو تو هغه زړې ډرایو ډراول اوس خو یو پیټ پته ده ځکه کې جی طریقہ کاری هغه چې کوم کسٹمر پرشن کسٹمر جی موږ ولا چې آسه خروشي جی 2000-3000 نه کم سودو آسه نه کوي
0: جی جی
3: نو ځکه کې 2000-3000 ولا چې ته ټارګټ ټکشن شه 2000-3000 کې یو مشت 3000-3000 کې یو مشت غیر پر موږ هم جا کوم کو پنځه دا زور طریقہ کاری چې واه کو پن ویر کو بیا هغه نه بات دوی د قسمت از مې دی پر پار دی کو نه من دی تو په موجود کې ډراوي ته وشي
0: شا دغه دا ان شاء الله به جو نظر سانی یو کو په داویا ترتیب سره جوړ کو بیگم ایسا ان شاء الله زچې خالی لکیش دا شو ختم شي کلکولیشن و کو چې ست ترتیب کو کول په چار دی او بهترینه خبره دو داګه یا او بل می دالتی مخت سجیشن رسی سره کې چې تو خبره وکړه کنه چار دا هو داسا کې دای شي چې دا غا خوځ د کندورونه تا ور کوم زوی تو ته داسې کټن در کوم چې گیفتینا په دغه کټن شدی بل کټن شنهستا ٹھیک شو بے ایگا نا آگا کٹن خالی تے لسنرشپ تا پوتے کا آگا کٹن خالی تے جی جی
3: ودمر مخلص زد لا کے چھائے سے منے زکری سے بادشاہ نہ کچھ تو نہ کی
0: یارا کری سے دغے تو پروتو تم یہ منگل ملا شاہ عبد الخالق مری سے دا سسٹم میں حوالے کہوں پر ڈومیل شاہ بل کستا ہے پاوالے کہوں زیادہ اور نہ بھی نتا ہو کلو
3: داسی نہیں کہ تم تے لکھیا پکڑی جے دیکھے نا ما تو لبے ما وڑی کو کو لبے شری کڑی چے دیکھے اپا پڑ کے 10 روپے اوزی بہ مہونے لبے پے پے پے کڑی اے لے تو مسیخ نہ کہے
0: اوس دل کسٹمر پے کچ کیمیو کیمیو کریم چ خلصو یا ما او کلی ہے
3: صحیح دی جو تے نہ نرا نہ ہلا اور دن کو تے داپے ہا میرے کو گرمی بالکل اخری حد کے دو
0: جی جی
3: بالکل لگا چت چے سپ زنا کا سنجی کی ریشدا تی وچ مجھے اس میں ہر بس پر لگا نہ پی یعنی یا وہ پورتا نہیں رہتے دلے ہر ما کو پڈر کی دیا دے سے ملے وہ تے دا پیغام میرے کو تو پروگرام پر وسط کرا چ بالکل گرما کو پڈر دا ہے استعمال ہے کہ ہاں سڑو لگا خود سرا سرا یوزل دے مجھے اس ماہر بل پر ہے استعمال کی
0: جی جی
3: او بیا دا فیصلہ دای وہ کہ ریزلٹ کی مستقیم ہے بہتر ہو تو ہزا خپل طرف نہ جی دا تے کہ گرما کو پڈر بہ سڑو لگا ور کہ اس ماہر بل پر بہ سڑو لگا ور کہ اس ماہر بل پر کی دا کو اندا کہ کہ وہ بتنا بیا غسل نہ گڑی لمبول بنی تے کہ پس کین لیدا نہ کہ گرما کو پڈر چتا کلا ہوں لگا بدن میں غالی دی تھی نہ بس نہ بیا مخا غسل کی بیا غوڑی مختجی اکثر دادر ادم خیل گاڑی گاڑو ولدی دا وڈر وڈر گاڑی سر اکثر چ مختر روسی جی پرچون کے سپیس پہ ہوتا ہو تو دنیا گوڑی ببل دی موی ہوتا ہو تو سکا ہوئی خود بھی مڈیری دی تو دا کہ مجھے گاڑی کے اولا گو جی مجھے خود سیٹ کے نوس تو سیٹ کے در غاٹ فون دا او گرمی وی او سا مجھے من خلی بئی دی مجھے دا کہ بل سکریٹ کلا مجھے اولا گو دے ڈرائیونگ کے دوران کہ جدا سے کہ مجھے بغیر دی سینا دیتی ولا ٹنڈ کے دا غم تو سیدی نو سمرا ڈرے ورن حضرات ما وزوری نو ڈرائیونگ کے دوران کہ ہو اس ما ہر بل سپریٹ دا پل استعمال کر وستا ہے تو لو مینا والو تجی دعا سلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دے مولانا صاحب ڈر خواجو خواجو خبر ہوش میں یو بل کلر زون سرا خن پے انتظار میں کشن ولا دا غور سکتی کیم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی ہاں حمید گل کا احمد گل کا حمید گل
4: حمید گل
0: حمید گل سرنگ شی بربری سے اتے شدا گرمی سیزن میں آوی شاہ چلے چرے لوسے چولی بھی دگا سے پلوسے ہو رہا چوے
4: حمید
0: گرو نہ درتا اوشا ماشاء اللہ تو تقریباً میاست کے پروڈکٹ اڑی دی او چرے چا گلا ملا ہوندو تکڑی ہیں
4: نا نا ماشاءاللہ جی چار نوڑی دی کنا شکر دی بیا بیا ہر غلی دی گلایا ہن در تکڑے اور رائس پشواش تنن سے بنا یو گا کر غلا اور رائس پشواش بالکل شاخت سارا ملوی دی ہنا مو جی کلا برتی تو نہ پشتن او
0: یارا ماشاءاللہ تو خود
4: دل مو کی دا
0: جی جی جی جی
4: اور دل مو کی دا چہ ہو بہ انشاءاللہ تر ولا جی وادر جان شی بھائی تو ہم ویلی و ڈائی کو سیٹ خنش تر سرا مو کی وادر جن می دغه ه پچاری دغه فرمول فشواش می وادر جن پچار دی کدرای فشواش نو طریقہ جوړه شلاغه ته ها الله د دریا جوړه کی بیا
0: ان شاء الله ان شاء الله احمد بھائی ته بالکل بیغم ایسا ان قریب دو چتو ته ایک واسیډیا ملا او شی اورا اس فشواش له حاصل شي ټایم ساده فارمولا فشواش غل دی اوی در لژن او در ته اوسه چیر د خپل د کون نه چیر صرف ته خپل کړ دو پر اوړی دی کا خالی خرڅو پلوینا اور پخاوے کلا چرکی اور پخاوے دا
4: ڈیرا
0: مرنا جزاک حمید بھائیو دے شگئی روڈ نے دیک دکون دا دیواب دا کالنی تا محمل بل کالر گورو خلو گورو سکتی کیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اسمت الله خانا بالقل دمخ دارا درني خاتو شوية دو ويرا شوية دو. او دا سه خودی دیره چرپ نورانگ تا ہو خطویان سرانی تلا تقریباً دعا کولا میں کیجی مڈی گوٹا میں دے خدای اوسو تی او غام شو دیتا لوٹسو لوٹسو کانی وی دیرا مشکلہ دو چی دیرسو ایک نا اتای چی با سسی کوئے اکلا کلا سموسے تا ادار دلن چتنی متنی میں موالا ایس با سی کوئے ملگری سر ملاقات میں نادر کراچی سموسے والا اسمت اللہ بایتدار تو اوشا چینن سبو ہو گرمی دو دیر ساختا ہر بر سپری دیر سر خرسے جی کا سرف دیر سر خرسے جی کا کریم کی میں دا سا پروڈکٹ تا چی دیر سر خرسے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کنن خبر ہے جی جی
5: وہ ہر بر سپری دیر کی میرے آگا جا سے تو چی آم دلدہ لگیا دا
0: چلو بل کل رخنو گورو سیکتے کیم جنا دی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
6: وعلیکم السلام
0: جی سیکتے کیم جنا
6: علی
0: نہ خیر سرنگ شاید صحت تے شدا دا ہور شیا دو چ تول موبائل سے پیسے رشتی نہیں استاد شاہ
6: نہیں
0: چ تو کال پر کنا یہ تک نہیں
6: وکا
0: سرنگ دی اس تے پر میرا مول چ کدائی شی او شاہ بے ادبی ما فال شیا بلا علی نہ خیر میں دو تو سم دزا اکثر خطو خطو شاہ
6: بھائی جدی پر تے ائے کنا شو مانے ودانم اکرام بھائی شدا کنا
0: شاہ شاہ چلو رے گا شو رے گا شو علی نا ون شلے تخیرے کلا کالر تا کوی ڈائریکٹر تا وچ علی نا ون خبر کوں شادو بھائی کتنا نکالی تا
6: ملا کڑا دا مل گونا من کال من ایجی دے تین جے دل کھمے تو در آرے جی نے جی میں من تو دا کال ملا
0: بس زے انشاءاللہ تول نمبر سے کوں اے گنا بعد تو تا مسئلہ نہ جڑے زکا چ منش نمبر سے ہو نہیں بچ کی میں پروگا بھی میجا گا اٹینڈ کائی رے گا شو علی نا ون خیرے بالکل بیگم ایسا دار تو شا علی نا خیرے چے نن پٹولا اورش ٹولا اورش دے چا سرا جگڑا کڑی دو کنا
6: شکر الحمدللہ بھائی چا سرا مینا دے کرے
0: او دال دا علی نا خیر سرا چے جگڑا اوکڑ لدا وے سرا کائی
6: دے جگڑا بھائی مو ہاسی منی خبر ہے تے دے کرا کنا
0: شاہ کوئی
6: نہیں کرا لا جگڑا ہونا ودا
0: شاہ شاہ بہرحال مو تے دا دے بغیر دے کاری نور خطاب سے دے جبے نہ علاوہ سمرا خٹک کھوائیں دے میں خٹک کھوائیں دے زمین جدا لا چار ٹیمپ جگڑا آئی
6: خوشی
0: خبر چل حجام سے کدی استے حامد گل سر اوجا گدل دمر پستے پستے خبرے اوکڑلے او تو خدا سے لگا چ بالکل لاشتا در تو خستی دو پ غصائے او خدائی دے پاس زلو قالینا خیرے شاہ
6: بھائی اکرام ونی تو خان دو تو دو ہڑی افان تی جی جگہ اے پاسن سمی جل تو منے بعد لگی
0: بیا تے بھی میں واسے گپ لگوں علی نا خیر دار تو اوشا چ رائس فیس واش نشتا دا اس ایگے مد میگے مد مقابل تکیم فیس واش استعمال اوی کسٹمر خدائی پر کڑی دی چی پیز پیز پیسینا ہونا یہ سی ایشی زون تا او دا دیکھون خالی دائی مشت

0: دمرد علی نه خلزه خشول کنه کنه چې موده خشولی زوین چې بس د نن شو سدو نن شو نن شو پتو د په دغه یو الفاظ سره یو الفاظ سره لکه ټوله شو سمرا خرچا پکې جی سمرا مهنت پکې جی اغه تو په دنن الفاظ سره هر صبر یا کړل خره بالکل بالکل بیگم خیر دین پہ دنیا خیریہ ان شاء اللہ ٹول لسنر خیریہ اللہ دنیا خیر اکشلی کا اللہ پکتے زندگی سے برکتی نہ ہو چودہ میں تدا دو خیر شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا مش سر علینا ون خیر و علینا ون خیر و بہرحال زدہ تا ریکویسٹ کھاؤں علینا ون خیر چے سوتا موتا دے میسج کو او میسج وے دے زنا نمبر چے داز سے کھاؤں زکا چے مال شے ڈیر کرینا پروگل بیا پتا نرتا لگے جی چے دا کیم نمبر نہ کال رو کھلو بہرحال زدہ وی علینا خیر جی کیم یو بہترین میسج شیئر ک بس زون یی دا باقی 5 منٹ چے دی دا پدغه ز تیر ک مو زڑگی نن خاشول ک دمر خاشول ک کنا دمر خاشول ک چے چے چے الفاظ نشتا مو سرا دے بیانولے چے سمرا سکون مو تب ملاوش پا دا خبریم دے سمرا خاشوری ملاوش لا یکی نن خبر دو چے نن مسلمون چے دا نن مشتو سے معاشرہ چے دو زوے داو یہی چے ٹول سپی بلیر نے جوڑ دی مو الفاظ ویلش کی سخت ہوئی اگر دو پر از معذرت کہوں زنا پشے لیوون دی زنا پشے مگر مچون دی زنا پشے یاسے بمبرون دی چہرے میں انسانوں نے دی معاملات میں دے دیئے ہوں نے دی پیشلو استا زکلا سو چکو دا زناور تا چو گور کنا ویلڈ لائف کلا کلا تو سا گوری ویلڈ لائف سڑائی گوری کنا بلش کی دا اعلی دے قدرت او دے اعلی جلو شان سمر مخلوقات تی ایغه سرا دے یو بے چینی سرا مینا دشی چین میں ندر سی تو جی دا چو گور سے پرے بس دا می چ اکی مخصلتی نہ دکنا دی شے زمی جی امی دا بیا بہتر دی زکا چیغه شو وفاشتا ایغه ش دکان شتا دا ایغه ش اخلاص منا مینا در سرا کای زدا می چ سرنګ د خیر کی می د خبره وکړه چې هر چې تو ته خیر نه سکو یی یا تو نه مېر نه سکتا وې یا تر نه سکتا وې یا مثال کے طور پر اورې نه سکتا وې به اورې راز تو ته دامی چې به سرنګ ته د خپل خیر لیر عزت قدر نه پېژې به داسې چې سک په لیارې نه تو ته سک اورې نه تو یی به کا غاښ قدر کوا د کون ته سک دراغل اورې نه تو ویل اټس می چې دمو ته خیر روغلا ڈاکٹر تس دام یہ چتو تے اورر نہ اوے اٹس می چدا تو تا خیر روغلا دغا رنگ اے ٹو زیڈ چ چہرا کی میں معاشرے سے متا بار نہ سک دا سے فیمیل زرسی چے گا تس دا سے طریقے سرا ویلکم کاؤں چے دو بالکل گھبراہٹ نبشے دو دا سے مطمئنہ دی کون سے یا تو سرا مثال کے طور پر چت کا چرے ٹریولنگ کا وے ٹریولنگ سے مش تو سرا پخوائندے خوائندے وی خوائندے نہ پسنگ سے وی پرا دیے لیکن چه داسه ماحول مشتو ستا اوتا پروائیڈ کای چه دو پکا پا سفر شدو دو محفوظ زون شمیری محفوظ زون شمیری بارحال دغا خرکی دمر بہترین خبر اوکڑا دلی مو سر تین منٹ تی کانی پا دغم دے میں تو سر ایوا بہترین واقعہ شرکا وین کی میں وا چلو ٹائم کام دا او انشاءاللہ کا زندگی او پا دغم ایوا بہترین دے عرابی من شکی ما واقعہ دو آوی در سر شرکا وین کا وا معتصمہ دا یو بریلینٹ الفاظ دی دے وے عرب شزینا چے ایغ بل ملک تا تلی دو بل ملک شے دو خرید فروخ کائی چا دکاندور چے دا ایغ بدتمیزی او سر او کرلا دا سے بدتمیزی چا پڑکی نا اونی اولا او دا سے جاکی ورک چے ایغ زوی دو وی لوڑا دو او دا الفاظ استعمال آئی چے واہ معتصما واہ معتصما و معتصم باللہ دا یو گورنر بادشاہ بادشاہو دے ایخ دے وقت زمانے چا آغا دے مسلمانوں نے علاقے غٹ بادشاہو خلیفاو دا خبر ایخ طرح سے جی او آدے ایخ پلے دے خیر عزت محفوظ قولے او دے بدل او خستل دو پرا وطن ایخ پلار پرجدائی سارا دے لشکر دے غیر ملک تار داخلے جی چے مو دا زش مسلمانا خیر چے دو مو تا یو آوز ار لجلہ دا ایو پکاری ار لجلہ دا ایخ از بدل تا ضرور غلائیو بارحال اٹول ملک اٹول علاقے دیا محاصرہ کئی او ای غنباد مطلبہ کئی چاگا خیر دو پر آگا چکیم ظالم کاسو چی دیتا بے عزتی و رسولی آدر مختشی کنی دا ٹول ملک مجھتا بکائی دا دے عربی وال یو لیٹریچر دا ای غشم دا پڑا اکری وا بے غنباد آگا رسی او ندمت اختیارائی او زون مختقای او دازه پیر چا ملک کل یاو تا وی چا لولی کا قتلی کا ایغن آباد آغا خیر کی تا اب واح موتاسم بیلا چا کم بادشاو ایغیا ادرو تاو کو او تاوی چا خیر دائین دار دشمن میں چدا ایتو تا محمخ میں تاو دارو ایسی تا بادال اخلا بارحال دل ٹائم ختم دا بے بادال چا دو خستل دو پر قدم اخلی بے دو سکای مافیه کو دو آوی چا زیا عرابا یا صدا سدنی چا ادرا چرے بل ملکی ہیں بلکہ تے عربے سوچ دا گدا چ بتشے حکم مد مقابل معاف کا ددے پشتے او ددے عربے ددے مسنوں نے یو جراتو یو بہترین ترتیب زدا وی چ مشتو سے تپ چار دو جدا سے خوائیں دی نے مشتو سے ہر لحاظ را پردہ اوس ہوتی ایک تے بدال سے غلیظ نظر سرا نو انو گوری چ دا وجنا دو زون غیر محفوظ اس میری بہرحال ٹائم ختم شو دکان دوران حضرت میں نو پشو نہ خصز کا چرینا خیر میں ڈیر بہترین الفاظ روڑ چمو چ پدغم دے روسنائی اچول لازمی پچاروی دغه سره عزت او عزت او خلنه د الفاظ دا سه خبر راترې چې مودې خلنه وترې بای سه تکلیف ته ټوله دوبره ګرځدرې یو ټوله الفاظ نه زما حضرت کوم کا زندگی وا ان شاء الله په دغه موډ دغه نه ان شاء الله تاسو په خدمت شي زربیا حاضرې جن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil.

باندې اوره زما چې څومره دی وخت کې اوریدونکو دی ز تاسو کوربا تاسو رور نیم الله عمرزی او یقینا د کرک ریډیو باندې د ټانک پر ریډیو باندې زما تاسو د صفات کاسمیټکس له اړه اوره او صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ یو نوم دی یو پہچان دی یو معیار دی دا مازه کده پروگرام سٹارٹ کی وی چې زمنګ زیات تر اوریدن کی هغه دی وخت کې به ما تغوغي ما به اوري د صفات حواله سره یا زم ما आवाज په لومبزل باندې اوري نو سره خپل تعارف هم کوم او د صفات کاسمیټکس حواله سره هم خبرې کوم زم ما خلند پیژن کلو دا چې نیم الله مرزه ټیک شو جی او یو عام یو معمولی شان یو کمزور شان ریډیو براډکاسټر الله دې کیچتا سما وره تاسو ما برداشت کې تاسو ما خوخ کې د پروګرام په سلسله کې د کاسمیټکس په سلسله کې تاسو به ما سره نن راځي خپل غږ بم شریک کوي خپل आवाज او انداز بم شریک کوي یو عام تپوس کوم یو عام یو جرنل تپوس دی ان کې چې هغه د وړو سره ریلیټډ دی د خویندو سره ریلیټډ دی د مشرانو سره ریلیټډ دی ان کې د عام ژوند سره هغه ریلیټډ دی سمون خوري د گرمی سیزن دی د گرمی میاشت دا یعنی کہ د ہاڑ سوکو تا اڑ وئی سوکو تا ہاڑ وئی اور ډیر زیاده گرمی دا لے گا نا ډیر زیاده نو تاسو پدی گرمی کی کم زیادہ تل واڑے پدی گرمی پدی موسم کی کم زیادہ تل واڑے یعنی کہ یخ زیتا لگا سنگ زمنگ پدی وطن کی مری مشهور دے سوات کالم مشهور دے سیدا نو آیا تاسو پا گرمے کی کم دے خوخوے د خپل ځان د پارا د خپل اهل او عیال د پارا د خپل فیملی د پارا چی تاسو ما تا اوائی چی نیم اللہ و مرزوی دا مور پلاری کی اوزوی منگا چی دنو پا دی گرمے کی فلانی فلان کی زیتا تلیل غوالو زنین تاو سر عام پروگرام کوم یعنی کی جرنل پروگرام کوم دا صفات کاسمیٹکس پروگرام خو دے دے ایک شک نشتا خو یو خود جمعی مبارک روز زانو زمان کو کوشش دائی چی منگ پا کی وردو کو تلاوتو کو ذکر و اسکارو کو درد شریف اوائیو سیدہ استغفار اوائیو زکر چی دا جوند تیری گی نن یو سوا و نیو نو چی کم از کم زمنگا زڑ کی زمنگ جون کی سخ کارونم وی ذکر فکر وی چې زمنگا بیا رستنه زندگی اغا د سکون او د خوشاله شي سیدا زو پروگرام ډیر بور کوم نه تاسو بم نه بور کوم او کوشش وکوم چې نن پکې تاسو کالز او تاسو میسجز دا به کې انتهایی شامل کوم انتهایی سیدا جی پا 0317-90-60-075 پدی نمبر کال زما خلم تاسو ماتا ایس ایم ایس ایم کو ام واٹس ایپ میسجز سید جی زتا سرا دا امن ریڈیو نیٹورک پلار باندی پروس کے دو پیرے ملگرتیا کوما پا امن ریڈیو نیٹورک زما روزانہ پروگرام بھی 11 to 12 پورے بیا د ماسپخین 2 صرف پا امن ریڈیو کرک باندی بھی ٹانک ور سر بیا لنک نہیں سیدا بیا ستاسو سپورٹ ستاسو مینا دا پروگرام پا سلسلہ کی یا دا کاسمیٹکس پا لیول باندی اغم بے انتہا دا او ما تا احساس دے چی پا دی دومر مصروف دور کی پا دی دومر بیزی لائف کی خلق کینی زما ما دی گوڑی خبری ووری حالان کسی خود دمرا مشرم نیما دمرا سینی رم نیما او یو وڑو کی ادنا واند طالب علم دا جرنلزم ڈپارٹمنٹ یعنی کی دا جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن دا یونیورسٹی دا لیول بیام تاسو غن دی قدرمن خلق تاسو غن دی نیازبین اور دن کی مینناک اور دن کی اغمات وقت را کوئے اور ایمیں او پا سوچ سارا پا غور سارا بیا به زما ذهن سی یا به زما فکر سی ابدای چې یاره څوک رانه خفه نه شي د خبرې مې خلک د کلو غوږونو باندې ووري په کلو ذهن باندې ووري او هغه شان فیډبیک بیا موږ ته راکړي نو ستاسو مسیجونه به راځي بلکې را روان دي په 0317-90-60-075

د سر نه والا خپو پورې کله ځان ګرئ کله لاسونه ګرئ کله سر ګرئ کله څه کوي کله څه کوي یعنی کدا انسان چې کله مجبور شي نو هغه خپل تکلیف وتا بیا په سر ودرېږي د هغې دپاره تاسو بیا کولی شئ چې صفات سکن هربل سپری په کرک کې چې څومره د کاسمیټکس دکانداران دي په کرک کې په میټخیلو کې په تخت نصرتی کې چرته چرته تاسو آواز اورئ اوملته د صفات تپوسو کې او استعمال کې د خپل ځان د پاره د خپل ځان د پاره د صفات ټول پروډکټس ځکه چې کدا مارکیټ ته موږ رئیس ستاسو د پاره دي صحیح ده د صفات پروډکټس موږ ستاسو د پاره مارکیټ ته رئیس دي ښه لکه زه به وایم چې موږ به په څه کوو چې ګنې موږ سره بس دکانونو کې پراتی خو ستاسو د پاره دي الله دې کړي تاسو استعمال کې او تاسو ته فائدے اور رزلٹوں واخل رزلٹ ان شاء اللہ درکئی کچھ صحیح معنوں کے سو کا دا صفات پروڈکٹس استعمال کی نعیم اللہ عمر زئے دا ون سن آف پیرنٹس تاسو سره بالکل نیک پنے غدے ستاسو میسجون روان دی ما تپوس کڑی چھ ستاسو پچکر کی پدی گرمے پا موسم کی کم علاقہ ڈیر رضیات خوشی گی کم علاقہ مر ڈیر رضیات زلط پریوزی نظر وکال زخلم او تاسو سره با خبر ہے ترکم السلام علیکم السلام علیکم جی خجدا کال میں لوشی دی خود منگ سر خبر نہ کہی جیسا سو کال میں لوشی بالکل منگ سر خبر کبھی ریڈیو سیٹ تک مک دے پر ریڈیو سیٹ تس آواز الیک ساتھ باد رضی وہی السلام علیکم جمعہ مبارک نعیم اللہ بھائی سنگھ وہی چھ ذل قرنین خیر مننا ذل قرنین رو را لکی مروت نا میسج کی خادے وقت زمان واس پر لکی کم خلق ہو رہی ہیں لکی مروت کی سینا کے مور سینا کے بلغامی ندا ہمی ندا خواہ وہی چھ سلام بھائی

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي.
1: سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک بالکل لائیو براہ راست. پاکستان دے.

0: ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
1: ما عزت مندو مشرانو کشرانو خویندو مسلمانانو ورونو مورا محتجمیتا دی سیرت سبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اولاد مبارک اہل بیت دی ہغو بیان مشروع کڑے ہو او خصوصاً دی حضرت سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نو ہگا بیان ہگا تاریخ ہگا لج اوجد و نو دی پوجی بنی پمنس کے پات شوائے نو مناسب بداوی چہگا واقعہ دی کربلا چکم واقعہ دا دی ہاگے تاریخی طور بنی مڑا تاسو ہاگ بیان کو او مڑا تاسی واورو او مڑا تاسو چکم دا ہاگ زدکو او دی مڑا تاسو چکم شکوک او شبہات تھی چھ دا دی کربلا واقعہ ولے پیش اسوا چرنگ پیش اسوا چھو وجہ وا نو دا مڑا تاسو زدکو دی زڑپ وغرو سرے واورو او بے محفوظ ہو ساتو. نو ما عزت مندو دا خبر مو ابتدا ان کڑے دا چھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوگو ہم او سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نور ہم چکمد کبار صحابہ کرام لوی لوی صحابہ کرام حگا دی یزید ولی عہد مقرر ولنا اگا چکمد مطمئن نو او لا تروس پوری دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم خلافت و لہگینا اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پورا طور بنی مطمئن سوی نو چھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل بچائے آگا یزید آگے ولی عہد مقرر کرائے او بیا چکلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سوئے نو دہاگ وفات نبادا یزید التہم تحت نشین سوئے نو بیا یو لوی فساد برفا سوئے نو ما عزت مندو دی کوفی خلقو او اہل حجاز نو دی حجاز خلقو دی یزید خلافت دہاگ امارت من لینو دگرنگی دی کوفی نبا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب خطون ہم رات لو خطوط بہ ہم رات لو او وفدن بہ ہم رات لو او دائی ورتوی چمورا دی یزید چکم امارت تہاگا نہ تسلیم ہو نو لہٰذا تر رائسا مورا دیتا پلاس بنی بیعت کو مورا چکم ادا تا خپل امیر او سلطان دی مقرر ہو نو ما عزت مندو وقتاً فوقتاً به خطوط راتلو وفدونه براتلو او سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ ته بشکم دا خبره کوله نو سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفه والو دعوت بنی حسین رضی الله تعالی عنہ ټولونه اول د خپل ترزوی حضرت مسلم بن عاقیل رضی الله تعالی عنہ خپل وکیل جوړ کړای او دی حالات صحیح اندازہ لگولو دی پرے کوفی تروان کرائی چکل حق کوفی تا ورسی دائی نو دی کوفی والو دی حق دیر خدمت وکڑائی قدر ورکڑائی چی دی حقی پوجی بنی حق دی چو رجو کیام کولو نباد دا اندازہ و لگولا چی دالتا عام مسلمان دی یزید بیعتنا متنفر دی او دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی حق بیعت متمنی دی چاہت کوی چی مورا دی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلاس بنی بیعت ہوکو نما عزت مندو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی دو صورتحال پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پارا بیعت خلافت اخسل شروع کرو او قتل و قتل بنے اتل زر کسانو دے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پارا بیعت وکڑے او بیا دا سلسلہ روز بروز بڑاو سوا او زیادہ دا لگیا با نو بیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اطمینان وسوائے چھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرت تشریف راوڑی نو حجاز سرا سرا دی عراق چکم خلق تھی آگا با ہم دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس بن بیعت وکی چھ دی حاگی نتیجی پا وجہ بنے با امت لسرنا دی یزید مصیبت پا لری سی او انشاء اللہ العزیز یو بار ببیا صحیح خلافت قائم سی نو دا خیال سرا حضرت مسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا دی کوفی رات للو

د خط په ذری بنی دعوت ورکړی چې حضرت ته دلته کې راسه او دلته د کوفی خلک د تا په لاس بنی بیعت کولو متمنی دی چاحت کوي. نو دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خط سرا چکل دی کوفی احوال معلوم سو نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یو دینی ضرورت یو گنلای دی کوفی ارادہ یو کڑا. نو په هغه وخت بنی هم بازی خیر خواو خطراتنا خبر کڑای او ورتوی ویل حضرت تدا سفر ملتوی کا. نو دی سفر ملتوی کولو مشوره ورکړه مگر دی مقصد چې کم اهمیت و حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی خطرات و مقابله کولو بنی مجبور کړی. اینه هغه ته دا پته وه چې دا یزید دا صحیح خلافت نسی کولای او بیا چې کومه ده یعنی د دا خبره ضروری وګڼله چې د یزید خلافت چې کومه ده هغه ختم کړلی شي. او بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ درېیمې یا اتمې ذیالحجې سن 60 هجري ته له مکې مکرمې نه روان سوی د کوفې په طرف بنې. نو داله چې کله سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ روان سوی او مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ د دې پر خلافت اخستل شروع کړه نو داله د کوفی چې کوم حالات او احوال او هغه د شاهی جاسوسانو په ذریعہ بنی د کوفی دارالحکومت د مشک چې یزید ته ورسېدو. نو یزید خپل خاص خلکو مشورې سره بصری چې عبیدالله بن زیاد په نام باندې یو تاکیدی خط یې ولیکلی او په هغه خط چې ورته ولیکل وایي فوري طور باندې لاړ سه کوفې ته مسلم بن عقیل هغه خارج البلد کا له کلي نه یې وباسه له کوفې نه یې وباسه او که چېرته هغه مزاحمت وکړي رکاوټ پیدا کوي نو هغه گرفتار یې کړه او قتل یې کړه. نو چې څنګه خط ورته میلاو سوی ابن زیاد بصرینه کوفه ته راغلی او جامع مسجد چې ټول خلک جمع کړو یو سخت تقریر وکړای چې امیر المؤمنین یزید زد تاسو شهر حاکم جوړ کړایم او حکم را کړی دا چې زه په تاسو چې کوم مظلوم وي هغه سره انصاف وکم مطیع پرمنبردار سره احسان وکم او باغی سره سختی سره پیش سم او ورته ویل یاد وساتو زب فرمنبردار سره پلار غوندې شفقت کوم لیکن مخالف دپاره به زهر قاتل یم. نو دغه تقریر سره د کوفې حالاتو چې تبدیلی پیدا سوه بازی خو خوف چراله وډار سو او ما عزت مندو بازی لالچ چراله نو دی لالچ په وجه بنی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ ملګری پریشوا. نو ما عزت مندو حالات شوی یا بدو بدلولو چی وخت نه لګیږي شا او دا خبر یاد وساتو دو شیان داسې دي چې اگه انسان له حق نه محروم پاتې کوي هغه یو جهالت ته او دوم زید ده او دو شیان داسې دي چې انسان له حق نه لری کوي هغه یو خوف ته او دوم لالچ ته. نو ما عزتمندو جهالت او ضد د مکی مشرکین هغه له حق نه محروم وساتل او ډر او خوف او تمې هغه چې کومه د
کوفی چکم منافقین و هغه له حق نه لری کړو. ګوره اول خو چې کومه ده د مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ پلاس بنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پارا دی خلافت بیعت واخستائی، خو چکل عبداللہ ابن زیاد رالائی حاگو تقریر وکڑائی او ویڈار کڑو او لالچ ورکڑائی، نما عزت مندو اگا دی لالچ کو وندی وجی بندی حاگا دی کو فی خلق اگا واوشتو او لحق نای لرکڑو. نو چې کله حضرت مسلم بن عقیل ته دا حالات معلوم سو نو ډیر افسوس یې وکړای، مگر معامله ډیر بګړاو سوې وه، ډیره مخته تللې وه. او هغه وخت هم رالی چې حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ سات ورکولو او د هغه ملګری کولو الله جل جلاله نه سیوا بل څوک پاته نه سوی، په کوفې چې بالکل تنها پاته سوی. بلاخر حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ گرفتار کړای، او چې کم خلق گرفتار کولو د پاره راغلی وو په هغو چې محمد بن اشعث هغه ته مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ وفرمایل، و یو سړی فوری طور بنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خدمت چې روان کا او دا اطلاع ورکا چې دی چرته هم وی له هغه ځای دی واپس سی او دی کوفی خلکو بنی دی هرگیز اعتماد نه کوي. او بیا دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کم قریبی ملګری و په هغو چې وتا عمر بن سعد تدری وصیتونه وکړه، یو وصیت دا ورته وکړای، وای ما بنی په کوفې چې وسو درهمه قرضه ده اگه دې ادا کړلې سی، وای ځکه چې قرض اگه دې شهید هم نه معاف کیږي. ما عزتمندو نن دې افسوس خبره ده، نن دې افسوس خبره ده، نن موږ تاسو چې لچانه قرض واخلو په سرو سترګو یې جړو، او قرض اخلو د خشې لپاره چې بیا به دا قرض دته زه نه ورکوم، نو لهذا دا قرض به زه له ده نه خورم. نو قرض اگه د شهید هم نه معاف کیږي، بیا به په قبر چې د هغې سزا درته میلاویږي. دوهمې ورته وفرمایل، وای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه د عزت سره واپس کړلی سي هغه ته چې وایم. او دریمې دا وصیت ورته وفرمایلی، وای د ما لاس چې کومه ده میت هغه د دفن کړلی شي. نو ما عزتمندو حضرت مسلم بن عقیل چې هغه وکیل و د حضرت سیدنا د حسین رضی الله تعالی عنہ هغه د شاهي چې کوم محل و او باندې چې کوم منزل و بلایي منزل ته یې وخیزولی، او الله مدې وساتي گردن بنی ولی شہید کڑائی، او ډیر بے دردی سرا دے ہاگو سرے لجسم نہ جدا کڑائی او لبان دینے ډیر بے دردی سرا را گزار کڑائی. نو چونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن اشغستا وصیت وکڑائی، او دی وصیت مطابق محمد بن اشعث سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته اطلاع ورسولا. نو هغه وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ثعلبہ ته رسیدلی وو، چې کله خبر واورېدی پوه سوی چې اوس هغه دپاره په کوفې چې څه گنجایش نسته او نه د هغه عظیم مقصد امکان ستا چې هغه د پاره د سفر عزم کړی او اراده یې کړې وه. نو لهذا واپسی مناسبه وه، ولې چې حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ جنگ او جدال مقصد بالکل نه و. او بیا بازی چې کوم د سفر ملګری وو هغه مشوره هم دا وه چې حضرت واپس پسو،
مگر دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اولاد او دی هغه ورونو وغیرہ ویل والله وای مړه خوبا یا خوبا مسلم ون اینی یا به مړه دی مسلم قصاص اخلو او یا به چې کومه ده دی حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت جام بچو. اگر شاعر وای سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. نپد دگے موقع بنے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمائل وہی ووس دے نبادا پہ زندگی چے خیر نہ معلومی جی غرض دا چھ سفر جاری وسطلائے خطہ چھ منزل پہ منزل بنی کوفی تنیز دو سوئے و قریب سوئے چھ کل مقامی زی حشمت ورسدائے نو دی حکومت شام لطرفنا حور بن زید تمیمی یو زر سورو سرا را ورسدائے او سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرائے. نو بیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت و تو فرمائے و اے خلقو زخپل دل تنے راغلائے بلکہ دیتا سو پا بلندرے بنے راغلائیم تا سو بللائیم دیتا سو دیر خطونا ما خوتا راغلی دی وفدونا راغلی دی چی مورا دگا وقت چوک امیر او امام منستا لحاظ تر رائسا دی مورا رہی بری و فرمایا پا دگ دعوت بنے زراغلائیم. نو ورته وی فرمایل وای ووس کچر تتا سو پخپل وعدو بنی او په عهدو بنی قائم یو نو بیا بز د تاسو شهر کوفی ته لاړ سو او کچر ته د تاسو رای بدل سوی دا او د ما راتل تاسو ته پسند نوی نو بیا ز چې لکه من راغلم هغه جی ته واپس کیجو. نو پا جواب چی حر بن یزید ورتویل وای دی دگو خطو او دی وفدو مولتا هیچ خبر نستا او نه مولا وای دی دی لیکون کیو او نه دی مولا دیس رچه واسط استا وای مولتا خود حمیر حکم دا چی تاس رچر تا هم ملاقاتو سی فوراً تا دی عبیدالله بن زیاد دربار چی اینی تا مورا گرفتار که آگه جیتا دیورستو. نو چکل دا خبره حور بن یزید ورتا وکڑا نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نورتا و فرمائل وی دین خوبیا مرگ بہتر دا. حور ورتا ویل وی ما تا لتاسر کتال کولو دی جنگ کولو حکم نستا دی پا وجبنی تا چرت مناسب اللار اختار کا او کسر تا جنگ وسوی نو تب یقیناً چکم دا شہید کرلیسی و بوزلیسی. نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورتا فرمائی وی تم مولا لمرگ نڈارے نو بیا وی واورا پا دگی موکی بنی وی زاہر خبر کون چکم خبر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد تا وطلول صحابی خپل ورور تکڑی وا اگا خبر چوا سأمزي وما بالموت عار على الفتى ويزب خپل اراده پورا کوم او په مرګ چې و جوان مرتا یعنی چې کم جوان دا جوان سړی دا هغه ته په مرګ چې عار نسته چې شرم نسته او ورته وی فرمایل اذا ما نوا خیرا وجاهدها مسلمه وچکل د هغه نیت د خیر وی او مسلمان وی او جهاد کوي. نو به ورته فرمایل فان عشت لم اندم بیا کچر تزز مندای پات سنو چن ندامت نست شرم نست و ان مت لم الم او کچر تمرسو نو بیا چې کوم دې شهید کړلای سو بیا چې ملامتیا نستا
اور تو فرمائل کفا بکا ذلن انت عیشا و ترغما و تا دے پارا بل دینا زیاد زلالت چوی چی ذلیل اور اسوسیا زندگی تیروی. نحر بن یزید متاثر اسوائی مگر دی حکومت نمائندگی پا وجہ بنی مجبور و او دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کافلے مختبوت لا. نما عزت مندو چکل مقام نین و تا ورسیدو نو دی عبیداللہ بن زیاد لطرفنا دی کوفی یو قاصد راغلای حر بن یزید تا یو خط ورکلای چه دی هاگی مضمون داو وی چه کم وقت دی ما خط ملاو سی تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ گیر کا او چرتدہ سی چٹل میدان تا راوڑا چه آلتا بالکل دی فنا جائے نوی کلا نوی او بو چشمہ نوی اور تلی کلی وی ما دخ قاصد تا حکم ورکڑای دا چه ترچو و پری تا دی ما دخ فرمان تعمیل ون نکی دما د حکم پورا کولو بنے تا عمل ونه کې داما قاصد بلتا سروي. نو چې کله حت ویلای حور بن یزید حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته ورواوره ولای او خپل مجبوری ورته ظاهر کړه چې دغه وخت دما په سر بنی جاسوسان مسلط دي. نو لہذا زلتا سره چې مصالحت نس کولای. نما عزت مندو هاگا وقت ده سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے چی حضرت زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا عرض وکڑائے حضرت ویت وینی لگی آئے چی ہر رتلون کے گڑے مڑ دے پارا مشکلات تو چی اضافہ کوی. نو ورتوی فرمل و حضرت لدین دا اندازہ کیجی چی آئندہ چی کم وقت راتلون کئے حاگا بلدین ہم زیاد سخت وی. وی موجودہ شامی لشکر سر مقابلہ کول او لدو سر نمتاو کیدل آسان دی دی راتلون کی لشکر پا نسبت پنے لہذا مولت اجازت راکا چی مورا لڑائی ور سرو کو. نو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نورتو فرمائل جنگ او جدال دا دی مورا مقصد ندا لیکن اس حالات دا سی پیدا سو نو اس ہم زل خپل طرف نب فہل نکاؤں یعنی اقدام زل نکاؤں دا سی نچ دی مال طرف نا آگا جنگ خور سے پہلاؤسی. نبیا حضرت زہید رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمائل ٹیک تا بیا موڑا مخامخ سے کم بستے دا حگے تم بونزا او دریا فرات پہ کنارے بنے یو محفوظ جائے دا بیا کچرتا دگا خلق موڑا منی کیا رکاو مکی بیا بموڑا دیدو خلق مقابلہ شوری کو. اوس دا خبر اتری شروع دا گفتگو شروع چې دی ابن زیاد لطرف نا عمر بن سعد چلور زر لشکر هغه راوسته مقابله دی پاره حالان کې عمر بن سعد هغه خپل د کار دی پاره راضی نو مگر ډار و یا د لالچ مجبورې په وجه باندې نو حضرت عمر بن سعد دراتللو وجہ پوښتنه وکړه. نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آ جواب ورکړی وای زه په خپله بندې نه راغلی د کوفې ولو بلنو بنې راغلی یم چې هغو ما ته خطوط را لژلی دي وفدونه به را لژل چې حضرت ته راسه. وای هغه کسر ته انکار کوي نو څه خرج نستا زه به په خوشي سره واپس سم او خوشي سره واپسي کولو ته تیار یم. نو عمر بن سعد د حضرت دا جواب عبیدالله بن زیاد ته ولیکلی ور ویلژلی چې حسین رضی الله تعالی عنه
واپس للو دی پارا تیار دا. ابن زیاد لطرف نہ جواب رالائے چی دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ تا صرف ایو خبر چیر دا چی اگر دی یزید پلاس بنی بیعتو کی او کچر تا انکارو کی نو بیا پا آگا بنی اوبا بالکل بند کا نو ما عزت مندو آگا دا سے وکڑا عمر بن سعد دی دریا فرات بنی پینجس و کسان دی پینجوس و کسان دستائی پا دریا فرات بنی مقرر اکڑا دی حوبو بند کولو باندی نو چی کلا پا دگو حالاتو چی دری ورجی تیرسوی نو دیر سوچ سمجھ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شامی لشکر مخت آخری فیصلہ سنا اکڑا مقصد داو چی چرنگ ہم دی جنگ نوبت نسی رائی نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو فرمائل کوفے والو دی مرہ متعلق دری صورتو چی یو صورت اختیار کو اول صورت خدا دا وی مرہ چی کم جائے نرا گلیو واپس دی حگو جی تلارسو لہذا دی مرہ لار مرو کاو کو دوم صورت دادا مرہ چرت اسلامی ملک دی تور کی سرحد بنے ورسو آل تا چی دی عام و خلقو کم حالوی دی یزید دی بیعت پا بارے چی مرہ بہاگا اختیارو او دریم دا دی یزید ملاقات دی مرہ سر وکڑ لیسی مرہ تا ملاقات را کل یزید سرا چی مرہ پخپل افس چی دا معاملہ سر حلقو نما عزت مندو بازیو پہاگو چی دی آخری دو صورتو انکار وکڑائی ہو دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا فیصلہ نہایت معقول فیصلہ وا دی پوج بنی عمر بن سعد ابن زیاد پا دگ خبری بنی خبر کڑائی او یا خط ورتو ولی گلائی چی دی اللہ شکر دا دی جنگ چی کم ور و آگا مر سوائی او فتنہ چکم دا تلاو سوا او مرتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا دگو دروی صورتو چی یو صورت پسند کولو اختیار را کرائی دا او ظاہی روا چی دی سر دی حقو مقصد پورا کی دای نما عزت مندو دی دگی فیصلی حسینی صفا مطلب داو چی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی کلا حالات معلوم سو چی دی یزید تسلط پورا طرح قائم سوئے دا نو سلطان متعلب حیثیت سرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہاگو پا لاس بنی بیعت تی پارا رضا من سوئے وہ لیکن عبید اللہ بن زیاد دی شمر بن زیل جوشن پا مشورے بنی عمل وکڑائی هغه ورته ویلی و کنن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسر تا دی تال لاس نووتا نو کل با هم تا پا دبنی کابو مندن کی او هغه خبیس ورته ویل عبدالله ابن زیاد تا و ما تا خوب دی چی دی عمر بن سعد سازش معلومی زی او ما اوریدلی دی چی هغه دوارا پا خپل اپس چی خبری سرکی دی پوج بنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا دی خبر بنی مجبور کا چہاگا تا خو ترائیسی او عبیداللہ بن زیاد پا دی بنی عمل وکڑائی او دی دری وارو صورتو انکار وکڑائی او پا دی خبر بنی اصرار وکڑائی چی ان کنڈیشنل سرینڈر یعنی غیر مشروط طور بنی مرخو تا حاضری ورکا نو دا خبر ورتا وکڑا چی غیر مشروط طور بنی یو شرطی هم نمنو مرخو تا به حضری کوی نما عزت مندو ظاهر خبر دا چی دا نامعقول خبر منل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نلازم و نمناسب و دی پوج بنی بلاخر مقابلہ چکم دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکڑا نو چی کلا نو محرم الحرام سن 61 ہجری دے جنگ تیاری شروع کڑلا اسوا
حریف مقابل بلا مهلت جنگ شروع کول غشته. حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اطلاع ورکڑا. نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو فرمائل وے دینن شپے قتال ملتوی کا بلے ورجے تے واڑا وا دی دی پارا چیز وصیت وکم او لمونج او مناجات دعاگان او استغفار وغیرہ وکم. نو پدی بن شمر او عمر بن سعد لنور خلق سره مشوره وکړه مهلت ورکړای او واپس وو. نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپل اهل بیت او صحابه کرام جمع کړو خپل اصحاب جمع کړو او دی الله جل جلاله دی حمد او دی ثنا نه بعد یو فرمایل وای دشمن دی ما طلبگار دا هغه چې کله هم ما مند کی نو دی تاسو طرف ته التفات هم نه کوي دی تاسو طرف ته هغه مخ هم نه اړوي. لہذا داسې وکړو تاسو واپس تو ما ته هیڅ ګیله نسته هیڅ شکوه نسته. نو چې کله دا واروېدو ټولو په یو زبان سره ورته وویل وای دی الله په ذات مو دی قسم وي موږه داسې هرګیز نه کوو موږه چرې واپس کیږو موږه تا یوازې چرې پرېږدو. نو د هغه خور زینب هغه بېقراره سوه وی زړل. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تسلی ورکړه بیا یې وصیت وفرمایلی ای د ما خورې زه تا ته د الله جل جلاله واسطه درکوم او قسم درکوم د ما شهادت نه باد وا نه ماتم کوي نه به سینه وای او نه به چې کومه ده اوازو سره زاړې او نه به چې کومه ده چغې وای. خو افسوس افسوس نن د حسین رضی الله تعالی عنہ د محبت داوی کوونکی کم کم کارونه کوي سینه وای سینه کوبی کوا او چې کومه ده چغې وای. اصل خبره دادا چې په اصل چې قاتلان دغه دي او د نواس رسول صلی الله علیه و آله وسلم بدعا د خلکو ته سوي ده دا عبادت سینه کوبی کول دا عبادت ته جان وهل دا عبادت ته چغې ول دا عبادت ته نه دې ته خو عبادت نسی ویلی. عبادت خو هغه ده چې کوم الله رسول مړه تاسو ته ښولی ده د هغو پیروي کول دي. نو ما عزتمندو دې نه بعده سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ ټوله شپه یې په لمانځه دعاګانو استغفار چې تېره کړه او دا د عاشورې شپه وه او سحر یوم عاشورا وا او دی جمعه ورځ وا او دی و روایت مطابق د سنیچر ورځ وا خو دی جمعه ورځ لکه ګوره تیر جمعه لسم محرم هم و عاشوری ورځ هم وا او جمعه ورځ هم وا. نو ما عزتمندو دغه رنګه الته هم دی جمعه ورځ هم وا او دی عاشوری ورځ هم وا لسم محرم وا. نو د سحر د لمانځه نه بعده شامي لشکر مخې ته راغلی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته هغه وخت بالکل لوی لشکر نه و بلکې چې ټوله سره ملاو کې 72 افراد و چې په هغې چې 32 سوار و او 40 چې کومه د هغه پیدا و لشکری حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ترتیب ورکڑلائے میں منا بنی زہیر بن القین او میں سر بنی حبیب بن متوہر آگئے ودرول او جنڈے دخبل ورور حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ورکڑا او اے 72 کسان دی او پا مقابلے چھ 4000 مسلح
لشکر د چله حسلی نڑکتا نو دی جنگ شروع کی دونا اول حر بن یزید پخبل سابقہ کروائی بنے ڈیر نادم سوئے او پشیمانہ سوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خدمت چ حضر سوئے او عرض وکڑائے وے حضرت دی ما ابتدائی غفلت دا نتیجہ دا واللہ ما تدا اندازہ نوا چ معاملہ بد حد پوری رسی جی حضرت ما معفو فرمایا او زل رشتونی زڑ سرا توبہ باسو لہٰذا وس جنگ کی زی نو ز دیتا پہ حمایت چی قتال کوں جان باور کم خزب دی تعالی طرف نہ لڑاو کیرا نما عزت مندو اللہ جل جلالو دی زڑو بدلول او دی زینو بدلول چ چ کما دا وقت نہ لگی جی نو دا گرانگی بالکل ہاگو توبہ تائب سوئے حر بن یزید او دی سید سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لتر اپنے لڑائی کولا چ شہید سوئے نو اول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل اشکر تنیز دو ورلائی بطور اتمامی حجت او خدبہ ورکڑا چی کی دائی سی حاگا خونی نا حق نا بچ سی نو ما عزت مندو حاگا خدبہ لوی اردہ خدبہ ورتو فرمائیلا نو چی کل گفتگو خبر اردے سوی شمر لعین مخت بڑاو سوی او اول غیسه و چلولای او دارنگی دی تیر اندازی سلسله شروع سوا دی گمسان جنگ شروع سوای چه پهاگی چه مخالف چه کم فریق و دی هاگه هم کافی خلق و وزلی سوا او دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو دیر ملگری شهیدان سوا نو پدغ وخت چې د ماشپین دل مانځه وخت رالای نو ما عزت مندو چې د چا په وژو چې د کم لیول اذان ورکړوي یا ایها المزمل اے کم بل اورنے والے قم الليل الا قليلا یا ایها المدثر نو ما عزت مندو چې د چا په وژو چې د کم لیول اذان ورکړوي دہاغل منچ کلا قزا کی رہی سی اللہ اکبر نو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تور پہ سورے چھے دی عشق المنجے اداو فرمائے لائے او دی ماشپین منجے صلاة الخوف چھے کم طریقہ دا دہاغی مطابق اداو فرمائے لائے نو دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملگری یو بل پسی دی شہادت جامنہ نوش کرو وید شو وہ اس حضرت تقریباً اگا تنہا پاتا سوئے اللہ اللہ انقلاب زمانہ چو عجیبہ او عبرتناک منظر وہ چھ دی چا نانا کور پسبانی ملائکی کی او ملائکی بے پس ملائکو بے پسبانی کولا پکر بلا چھے ہاگا وقت دہا گل مسئے اگر تنہا پاتا دا اللہ او دزمک پمخ بنے اللہ جل جلالہ نہ سیوا دہا گل چوک ناصر او مددگار نستا لیکن دہا گے باوجود چاہتا جرت ہم نسو وہ نش وقت بنے وقت پورے خود حضرت دا کیفیت وہ او چا دے دو دے شہید قبول گناہ پخپل سر بنے نسوے اخستائے لیکن دے شجاعت او دے جرات دا پیکر برابر چکم دا اگا بڑاو کی دے او دے دشمنو بنے چکم دا چڑھائی کولا اللہ او مسلسل چکم دا اگا لڑائی کولا حتی چی قبیلے کندہ یو شکی یو بدبخ مالک بن نصیر مختر آلائے او دے سیدنا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسر مبارک بنے لطور سرا حملہ وکڑا چھ دہاگے پوجے بنے دہاگے پسر بنے زخم را لائے
هغې نه بعده شمر لس کسان له ځان سره کړه او مخ ته ورغلی. نو سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ سخت تړی و او سختو زخمو باوجود نهایت دلارانه مقابله یې کوله. بلاخر د دشمنانو یکبارګي حملې سره سبت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم 55 سال په عمر چې شهید سوی. انا لله و انا الیه راجعون. نو ما عزتمندو بهادر خلق پسینې باندې زخمونه خوري چې کله د شهادت بعده د هغه لاش مبارک وکتلی سوی نو درې باندې ډېر زخمونه د نیزو څلور باندې ډېر زخمونه د تورو نه علاوه د ده په بدن باندې و. الله هنه درې باندې ډېر زخمونه هغه د نیزو او څلور باندې ډېر زخمونه د تورو او دیگې سنه علاوه چې کومه د زخمونه. الله اکبر. نو د الله جل جلاله په لارې چې وچه ګله مبارکه چې کومه ده کټ کړه. حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته گل ویلو ریحانایا. او تاسو ټولو ته پته ده چې گل ډیر نازک وی. گل ډیر نازک حسین او دلربا وی. او گل چې کومه ده د مکان زینت او د ډرینګ روم سجاوټ او د ګلې هار جوړولی شي. او گل خو چې کومه ده آخو څوک په غلطي سره هم لاندې پښو لاندې نه مسل کوي نه یې اچوي. چورې قدر ظالمانو هغه خلق چې هغو په کربلا چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم گل مبارک هغه چې کومه ده مسل کړی. لیکن سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا چې حق واضح کړی. نما عزت مندو کربلا چی حق واضح کړای نو دا چې کومه ده شهید لوی شهید سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه خاندان 72 کسان هغه په شهادت لوی مرتبه او مقام باندې ورسېدو او موږ تاسو ته حق واضح کړای چې کچرته یو سړی باغی وي د هغه په لاس باندې به بیعت نه کوي. الله دې معافي وکړي. نن موږ ووټونه کومو خلکو ته ورکوو؟ د شریعت مطالبه له علماو نه کوو او ووټونه ورکوو هغو خلکو ته چې هغه له اسلام نه بالکل خبر هم نه وي، د هغو کلمه هم روغ نه وي، د هغو سورت فاتحه او سورت اخلاص هم روغ نه وي. مطالبه له علماو کو، خبرې په علماو پسې کو، ګولۍ علما خوري، شهیدان کیږي علما. د شریعت د نفاذ مطالبه له علماو کو، خو چې کله د ووټ موقه راسي بیا چې کومه ده سیکولر خلک له اسلام نه ناخبره خلکو ته ووټ ورکو نو د قیامت په ورځ به رب تعالی ته کم جواب ورکوي. دا یاد وساته، دا یاد وساته چې جواب خو به ورکوي رب تعالی ته، خو کم جواب ورکوي، کم دلیل به یې تا سره. نو الله تعالی دې موږ ته عمل کوله نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

0: یو غټ پروګرام شته موجود دی کور دغه اډوکی هم موجود دی دا غوخه هم موجود دی دا کرپندی هم موجود دی خو د دې انسان نه یو شی دی چې هغه ته روح ویل کیږي اگر روح چې د دې انسان نه وته بیا دې ته څوک انسان نه وي بیا ورته لاش وي
1: جی
0: صحیح ده کنه
1: بالکل
0: بیا ورته لاش وي
1: جی
0: نو خبره دشي دا چې عمر داوود صاحب
1: جی
0: دا انسان د دوه شیزونو مجموعه ده یو د روح دی یو د جسم دی نو هر شی جسم نه دی چې ګڼې مونږ ټیسټونه کوو او مونږ جزو الټراساؤنډ کوو او مونږ مختلف ایکسری وباسو او هر شی به مونږ ته په کاغذ باندې راوځي دا نشي کېدلې دا خبره چې ده دا فالتو خبره ده هر شی ته په کاغذ نشي راوځي ها چې کوم شیزونه راوځي تر جسمانی جسم سره یو شی تعلق ساتي بس هغه به راوځي خو لیکن انسان چونکه دو شیزونو مرکب دی بل روح دی او د روح چې کوم دی دا یو لطیف شی دی صحیح ده ډیر کله ته به تا په دې سوشل میډیا به هم لیدلی یا په دې عام په دې میډیا به تا هم اورېدلی چې یاره پلانکی دغه چې کوم دی پلانکی سائنسدان چې دی یا امریکن سائنٹسٹ چې دی یا د جرمن سائنٹسٹ چې دی هغه د روح وزن کوي تم والا کله لا کله خو پسې خاندار شي چې لکه هغه د دومره لطیف ته چې هغه کې وزن شته نه نو ته څنګه وزن کوي
1: بالکل
0: دا پالتو خبره ده نو دا ماده پرستی چې کومه ده د خپل ځان نه وستر پکار دي
1: بالکل
0: صحیح ده کنه اوس دل چې دی دل دی
1: نو چې
0: کنه دل دی نو دل دا په یو دغه کې ناراضي چې یو ټیسټ کې ناراضي چې دل شي دی
1: نو چې دا
0: صحیح ده
1: بالکل
0: اوران کې دل چې دی نو دا د زندګۍ او د احساس نوم دی
1: جی
0: صحیح ده جی نو خبره بنیادی د دملا د دل حواله سره
1: جی
0: عصمت الله رو روکړه نو خبره ده چې د واخانی ترشی
1: جی
0: د هغه بنیادی سبب مونږ معلوم او
1: جی
0: خبره ده سبب نه مو چته کړله
1: جی
0: چې بنیادی سبب تر سو پوری نه معلوم شي نو مسبب به څنګه معلوم کوم
1: جی
0: نو خبره ده چې تر سو پوری سبب نه معلوم شي سبب مونږ معلوم کو نو مسبب پخپل مجمعی چې مسبب معلوم شو ها
1: جی
0: نو مرز پخپل بیا د منځزي
1: جی
0: صحیح ده کنه
1: بالکل
0: او جی
1: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو ډیر تفصیلا جواب ورکړی عصمت الله ورور ته امید ده چې عصمت الله ورور به تاسو جواب اوریدلی نو ګرانه مینوالو تاسو هم که حکیم صاحب نه چې پوښتنې تپوس کول غواړو نه بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کولای سو په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو میسج هم په دې نمبر باندې کولای سو کچا کال نه ملاویږي یا کال اچ کوم د کول مشکل وي نو بالکل میسج هم کولای سو حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو کا حکیم صاحب نه چوم پوښتنه کول غواړو تپوس کول غواړو د سیادت پاک لانو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به تاسو جو د پوښتنې جواب درکئ نو بالکل دین علاوه د موږ سټوډیو نمبر 0963 511 488 0963 511 488 باندې تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به تاسو ته چې د تاسو پوښتنو جواب درکئ نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کولای سو کم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته په دې وخت په دې پروګرام چې د خبرې ملغلر پروګرام چې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو دا پروګرام تاسو نیخ په نیغه دی ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ په نیغه ورو په بالکل کچا په علم چې دا کیسه نه وینو هغه په علم چې بدا کیسه زرړه ولغوان چې دا پروګرام روزانه 6:10 نه واخله 7 بجې پورې تاسو په خدمت چې پیش کیږي او په دې پروګرام چې موږ سره د ریډیو ما چې کوم دی الشفا دواخانه حکیم صاحب دا یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب بالکل میلماوي موږ سره را تا کوي په دې پروګرام چې موږ سره ناشتي تاسو چې کوم هم پوښتنې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه کولای سو تاسو ته حکیم صاحب دې تاسو پوښتنو جواب بالکل پروګرام دوران چې درکئ نو بالکل تاسو چې کومه دا حکیم صاحب ته کال کولای سو تاسو کمې هم پوښتنې کول غواړو دین علاوه تاسو ته چوم تکلیفات دی لاده نه کوي تاسو ته کم هم داسې تکلیفونه مرضونه دي هغې د نه تاسو پریشان یو تاسو مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو ته تللي یو علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو به پریشانه کیږو نو او حکیم صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کوو الشفا دواخانه ګورو چې موږ سره د پروګرام نیکسٹ کالر چوک تا جی او دا کمجنل جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عمر داود بھائی، څنګه خیر ده؟
1: خیر ده جی. تاسو شیو جی چو خبره کو جی او دا کم جی نه ملک انور بندیوان عمر 95 سال، دائیں انگلی پر تل کا نشان.
2: بالکل بالکل، بس خدا کو شان تے ریڈو ولا کنم عمر سره دا ریڈو خوان نه کوي بده چې اوس موږ خپل ذکر کولیا
1: تو خو مینن ولې دې ډېر پسرل مار دې سره چات شله یو جناست وي.
2: عمر داود بھائی خو دې ته خو راغ نه کوي کنه، بس بالکل
1: گاڑی چھو تیل بالکل ختم ہی چھو وجہ سے بخام بخام مخا وجود کار پر دائی کنا نا
2: عمر داود بھائی او کدا سی چھ تو اللہ اسنو کا چوکا چھ گیدان جو وصل آئے او کدا سی چھ
1: دا دا سی چھ بالکل دسرا ار وقت چکم دا ما پا خیال لا خو پیکج ختم سی لا چکم دا کال کٹ کی یورا جی مخ چھ ما تا کال رکڑا انور بندیوان سے خو بالکل ما پا خیال دا دی جغیدا والا شٹیم نا ختم سی انور به خبر نه سکه ولا کچه تکلیف ته جوړ سينو. حکیم صاحب انور بندیوان صاحب وای چې زه وژه سم، یعنی به ما وجود مړ شي او چې کوم د مدن میکار نه کوي شیل اسنر باندې مړ شي.
3: صحیح ده
1: جی جی.
3: ټول نه خو مخ کی
1: جی
3: ته عمر بندیوان بھائی
1: انور بندیوان
3: جی پروگرام کې ته مونږ خوش آمدید وای
1: جی جی.
3: دوی مته چې خبره ده بندیوان چې ته اسی بندیوانی بندیوان کنه
1: مقصد طرف تا جی جی.
3: نو متخکاری کی دد شوگر لیول چکم دے اغه ورزیگی او غی سره دت لوګ هم ډیر زیاته ولگی او د لوګ د لګی دو سره سره چې دد من خپل شونه مل شي. نو عمر بندیوان سیب چې د سکل معاملات در سره کیږي نو فورن د چینه شربت سکا یا د لیمبو ولا شربت سکا پکې مالګه هم الک شانتی اچو ګرمي هم دګا نه او که نور شربت چې ته مهیا نه وینځ سن سره جیب کی ټافی خوېګ دا کنه
1: جی جی.
3: چې دا شوګر دی وختي تور منی اغه د سر راوچتی کی سماته د شوګر لیول کم خاري کی دی بار بار غورځيږي. صحیح ده
1: جی.
3: نو چې خپل شونه د منی مړکیږي او لوګه د منی هم دیو د مولګي نو ظاهر خبره ده چې دا علامات چکم دي نو دا د شوګر د کمی دو دي
1: جی.
3: او دا خطرناک عمل له ته پدی باندې لا پرواہی مکوا
1: جی. بالکل
3: جی
1: بالکل. انور بندیوان صاحب امید دا چې تاسو با د حکیم صاحب جواب اوریدل نو بالکل تاسو چکم دا حکیم صاحب کم جواب دکړه پغه باندې تاسو عمل وکړو بالکل. دین علاوه کتا ست بیا هم چې تکلیف یا چې پریشانی وي او دا کار تاسو سره بار بار کیږي نو بالکل تاسو راتک کولای سو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم صاحب نخپل چیک اپ کولای سو چې حکیم صاحب تاسو چیک اپ وکړي تاسو چې کوم هم تکلیف لرو هغه چې کوم دا تاغو کی تفتیش وکړي انویسټیګیشن وکړي نو بالکل تاسو ته هغه د پاره چې د دوایانې درکې نو بالکل تاسو چې کوم تکلیف ته الله پاک هم دینه تاسو ته چې کوم دا چھٹکارا درکې نو بالکل. ګران مینوالو دې وخت تاسو پروګرام خبرې ملغلرې اورو. خبرې ملغلرې پروګرام چې کوم پروګرام دا پدې پروګرام چې کوم نویت ته پدې چې تاسو هم د حکیم صاحب نه پوښتنو د پاره مش تاسو ته ډېر ټایم درکو تاسو ته ډېر ټایم دې پر درکو چې تاسو چوکم حکیم صاحب نه چې پوښتنه کول غواړي سیادت پاک لنه بالکل هر چوک چې کوم دا دې لواجی نه موږ پروګرام ته چې کوم دا یو ټاپک هم نه راړو چې لکه پغه ټاپک باندې به موږ خبرې کوو بیا خبرې موږ نه وځي سي به تاسو ته چې کوم د کال کولو یا ته پوښتنه کولو کم ټایم یې غو ملاو نه سي تاسو بار بار لګیو تاسو مشتکل کو او چونکی موږ پروگرام چې یو ټاپک باندې خبرې شروع کړي بیا غې لوج نه موږ تاسو کالو ته ټایم نه کودر نو موږ 13-10-15 دن نه د پروگرام دا طریقې کار ده چې چوره هم ټایم وي موږ تاسو ته درکو تاسو چې کوم کالونه وي تاسو کوم میسیجونه وي موږ وایو چې تاسو د پروگرام نه زیات نه زیات فائدہ واخلو او تاسو د حکیم صاحب نه کمې هم پوښتنې کول غواړو نو هغې باندې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنې وکړو چې حکیم صاحب تاسو ته هغې بارې چې مشوره درکړي نو بالکل یو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته جی او د کمې نه. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دکم جی نا
4: لوڑا کلی چا شفیع اللہ خان دل سو جی عمر داؤد سے تا تا حکیم سے سلامونا کو.
1: وعلیکم السلام. تا تا ام ڈیر ڈیر سلامونا مجوایو جی شیو جی صحت مشدا
4: شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ډیر زبردست پروگرام چالو کړه دی یا ډیر
1: بالکل موږ وایو چې د حکیم صاحب موجودګي چې کله وي نو تاسو اوریدونکي چې څوک هم حکیم صاحب نه څه پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو ته یو کال کولو باندې چې کومه د هغه پوښتنې جواب تاسو ته ملاو سي جی.
4: ما دا ویل چې زما یو ملګری دی دی دا چې
1: جی جی جی جی آواز راځي وایي نو بالکل تاسو چې کومه پوښتنه کول غواړستل هغه تاسو بالکل مشتره ورسېده تا دلسو سیب تاسو ملګری خو چیرې سټ خو نه د خوړلې چشنه خو چې د لړنه د لایک سیډن
4: دا اوس تقریبا د 5 فارمسي
1: زیاتاج چیرې ډاکټرانو باندې چې کپونه علاجونه کړی دي
4: دا سره ګوډه ته ورغلې اوسې تقریبا نیوري ګوډه ته ورله هغه به میاسي دوای ورکړې وا په دوای سره
1: فرق نه
4: گزارا وا چې بیا ته انتر څه دی دی هغه درد چالو سه اوس دوی
1: جی
3: ڈاکٹر سے چل رہے
1: ڈاکٹر اچھے بھی لو جی چلو دلسو صاحب تاسو پروگرام سراورو تاسو تاکیم صاحب جواب در کئی جی صحیح دا اوکے جی السلام علیکم جی جی بالکل دا شفیع اللہ دلسو صاحب
3: شفیع اللہ دلسو صاحب تبا پروگرام کی منگا ہر کلی ہوئی خوش آمدید بورتا ہوئے ہو
1: جی
3: ویلکم بورتا ہوئے ہو اہلن سہلن مرحبا
1: بورتا ہوئے جی
3: اصل کی خبر ادسی ضرور چے وہی تک زیر دے غون من دے وہی نارنج دے کنا
1: نارنج
3: صحیح دا
1: جی جی
3: دا دا دویما مہرا او دریما مہرا دا دی پا منز کی دا شاٹی کا پٹا ہم را غلا دا غیلا پاسا شاٹی کا وین ہم دے کلا چے دا غزے کی بلاکیج پیدا شي یا داز اونسی صحیح ده نو دغه طبيع عرق النساء درد وي
1: عرق النساء درد
3: صحیح ده ډاکټر لاله شي یغه وی لاله ایم آر آی وکا چې ایم آر آی دی وکړل هي جی دا خو بس دمه درې مې مهري منځ کې دغه ځای کې جی دا بلاکیج دی ها لکه چې دا بلاکیج دی نو تا په دې شړی منی ولې دا 5000 روپے خرچه کوي
1: ها جی
3: انا یا به ورته وی چې وخه ده
1: جی
3: خو خبر ایڈی ری آو سر ای آو
1: جی
3: تا سر اس بیا علاج معالجہ کسی شے پین کلر دے ہوئی ورکا جی بس دا بخری جی دا دا دا دا دا دا بخری جی بس دے سر انشاءاللہ اللہ پا دی خکی از مگا خکولی نشو جی شفا خو من جانب اللہ دے جی
1: جی بلکو
3: صحیح دا نو دل سو ضرورا خبر دے سی دا چی طولو نمخ کی دا سڑے با دمانی باو کی پرہیز پرہیز با دے با درون شے با بلکل نوچے تے
1: جی
3: ډیر ګرځي بنا صحیح ده هلکا پلکا خپل هغه مانځله او داسله پاسې دلې او تمره کارې کړې زیات حرکات سکنات بنه کوي خې دره فرق نه ساده
1: جی
3: دویمه خبره ده ضروره چې دله بتا شو د سوند ادرک سوند ادرک یو شی دی سوند وی بیا صحیح ده کني ادرک بیا صحیح ده او قستی شيري
1: قستی شيري
3: قستی شيري سوند او قست شیری دواړه بر واخلی هم وزن
1: جی
3: ارزان ارزان شیزونه دي دونه ګران شیزونه نه دي
1: جی
3: دا بر واخلی او بټکې خمیده بکی او د سدری ما حساب وړو کی چمچ دا بخوری سحر غرما ماخام
1: جی درې
3: درې ټیم وې خوری صحیح ده او باقی پرهیز به کوي د کچا پیازونه
1: جی
3: چنا چولا
1: چولا
3: بریانی چاول
1: جی
3: سورمرچکه کریلا
1: جی
3: او غټه غوشه
1: غټه غوشه
3: د دینه به پرهیز کوي
1: جی
3: صحیح ده پرهیز به یو ځل بیا وخه
1: جی جی
3: غټه غوشه کریلا چنا چولا
1: چولا
3: بریانی چاول او ورسره سور مرچکی
1: سور مرچکی
3: صحیح ده پالک بینگن دا ورسره هم دی دا بوم نو استعمالی نو بیا بده وی چی یرا زبا خورا کسی شی خورم
1: جی
3: نو رو را خورا کی مسور دال خورا اصری غوڑی ده تا ملاوی گی وطنی غوڑی اغا بخوری بزی والا غوخا بخوری وطنی چرگ ملاوی گی اغا خورا وطنی چرگ اغای خورا کدو بینڈائی تورائی ٹینڈی تور مرچ شین مرچکے دا نور ارس خوڑیش
1: جی
3: چاہی دا کنا
1: بلکل
3: دا بخوری چاہی دا او دا دا سی دا منڈی کار ندے
1: جی
3: دا اخلی دو دری میاشتی اخلی
1: جی
3: خوش شرط دا دے چی پرہیز وی جی. علاج سے بہتر ہے
1: پہلے
3: دا پرہیز بکی
1: بلکل
3: دا کشی دی واخلی چاہی دا انشاءاللہ اللہ پاک بدتا دتا شفا کاملہ عاجلہ
1: جی بالکل دل سوز سے امید دا چی تاسو تا چی کم حکیم صاحب کم جواب دا گرا تاسو باور دلی بالکل چی تاسو تا کم پریز در شول ان علاوہ چی کم خوراک خوڑل او کم خوراک نہ خوڑل آغا تاسو چی کم دا چکم دا حکیم صاحب تاسو ته خبر وکړه په دې باندې چې تاسو عمل وکړو نو بالکل تاسو چې کوم ملګری ته دا تکلیف ته الله پاک په دې پرهیز سره او د خوراک سره الله پاک دته چې کوم حکیم صاحب تاسو ته بل طریقه درو شولا چې لکه دته کوم نسخه درو شولا چې هغه د استعمال کې دا چې کوم دا نو دا ته الله پاک چې کوم دا صحت ورکړي نو ګران اوردونکو تاسو هم د حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه کولای شو او حکیم صاحب نے تاسو تا حکیم صاحب تاسو بالکل کال کا والا سو 0963-511-488 بانے 0963-511-488 دن علاوہ تاسو دے الشفا دوا خانے چی کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بانے ہم تاسو کال کا والا سو جی بل کالر بگورو حکیم صاحب چی چوک تا جی او دا کم جی رنجی السلام علیکم السلام علیکم آج چھ ناستے پروتے بیاد میدا درد نہ کئی چکل اگر زید بیاد میدا درد کئی
5: اولا زور کار کو بیا درد
1: زور کار کے بیا بیا میدا درد کئی جی حکیم صاحب چھ تپوس پور نہ کول غاڑو کا جواب پور کو
3: نہ جی بس جواب پور کو جی
1: بالکل عبداللہ اور اور تھا پروگرام رس را اور نو تا است حکیم صاحب جواب در کئی جی اوکے جی نو دا عبداللہ اور اور وہ پٹھان کوٹ نہ پٹھان کوٹ خود لکھ لے دلے دیکھنا
3: کہ او جی پٹھان کوٹ چ مانی مانی لے دلے نو
1: پٹھان کوٹ تر ورس دلے کا ٹھانگ تر ورس دے
3: جی جی چ دا پوخ رو شروع شو بس پٹھان کوٹ
1: پٹھان کوٹ یا غ چوکے نہ چراوا اڑے بے پٹھان کوٹ
3: شالم چوکے ورتا ہوئی
1: ہاں شالم چوکے نہ چراوا اڑے بے
3: پٹھان کوٹ
1: چ دا مون رکٹ کی بے ودی علاج ڈر یخش چ دا بس ٹھانگ تر ورس دم جی نو عبداللہ اور اور وای چیز گرزم نو ما مہیدا درد کئی چھ پروتیم ناستیم بیا نکئی چھ کلا وزن اوچھ تاونا بیا ہم درد کئی جی
3: نو خبر آگا تا کنو وی چھ تک جڑ دیا غن من دیا وی نارنج دیا
1: نارنج دیا جی جی
3: صحیح دا کنا عبداللہ رو را دی شکار بکئی چھ زانتا بلغوانے کرکمن پیدا کی
1: کرکمن
3: کرکمن حال دی چھ کمشی دیا
1: گنا جی جی
3: دا برا واخلی زانتا صحیح دا
1: جی
3: او لک شانتی بس سونف را واخلی
1: سونف
3: سونف
1: جی
3: او تا به اول کی مثل الغبار
1: جی
3: صحیح ده
1: او جی
3: او بیا دی شودو کی اچ یو سکی دی صحیح ده
1: سوم پ
3: کورکمن
1: کورکمن
3: صحیح ده
1: جی
3: دا دی دوال اول کی دوال دی یو زی کی هم وزن
1: هم وزن جی
3: صحیح ده
1: جی جی
3: او بیا دی په شودو کی اچ او سر غرما ما خام درې ټیم دی سکی
1: سر ما جی
3: اول کی چمچ یو اول کی چمچ دی
1: جی
3: پیو کی ملاوی او سکی دی
1: جی
3: انشاءاللہ رحمان دادا میری زخم مخم بوی نو هغه به الله پاک ښه کړي
1: جی.
3: نو بیا به هغه درد به هم الله ښه کړي چې کم سے کم یو 20 ورځې د دې نسخه استعمال کړي
1: جی. نو بالکل عبدالله ورور با چې کم تاسو پوښتنه کړې وه هغې جواب به تاسو ته ملا شوی. یو بل کالر به ګورو جی چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خیر ده جی تاسو ښه یو جی. څو خبرې کو جی او د کم جی نه؟ عبدالرحمن سے پروگرام چرکلے در توائی جی. ہلو تاسو لرجے بدل کو آواز مکٹ کی لرجے بدل کو جی. آواز ہے نا راجی جی آواز متبانی مشتا پتہ نہ لگی جی تاسو لرجے بدل کو اوس راجی دلتا ہوا دارا خراب روغ تھا اچھا دیکھیے ندی کی جی اچھا وزن دے درون اچھا نور وجود کی وجہ سے نشتا کر سکتا ہے اتا سو نور وجود چ درد نہیں کہ بس دب شی مخالف ہو جی جی خالف شی دے خوجی جی وزن دے درون دا اچھا ٹھیک تا
3: تو شو کی درد خونی بھی
1: تو سو چھ خود درد نہیں تو سو چھ تاسو چر درد نہیں تم بالکل تو ریڈیو اور چکم دا کی صرف تاسو جواب در کئی جی. اوکے جی السلام علیکم. دا اور اور مستقل کڑے وکم سے
3: پر داوود سے دا زما خیال چے د خپو د خوګي دو خبر وکړه
1: جی جی ها جی وزن می درون دے
3: او پوند دی خوګي
1: ها جی پوند دی
3: اپ شي کزار یان دته مجید ر ډیرو خلقو دا خوګي
1: جی جی
3: ز چې دیری پیرا اختر لتل مکلی دا نو زما یو استاد ما سر اپ ہائی اسکول کی زمنگ ٹیچر ہوں نو ما سر اپ بازار کے میلا شو جوڑ پہ خیر اکڑو منگا نو ماتا بھی چرتے میں زو ہٹان کے ماں نو ماتا بھی یقین سے دا پندی میں ہو گی گی دا والد سے چل بھی نو خیر بہرحال دا غچ مان نہ بزا دا قسم سمے چٹولا او قتل لگا نا
1: جی
3: نو دوی مو یہ نور اگستل ما ورتے میں استاد جی دا دوی نے ماخلے بس دا کوم شي چې د لزه در کوم بس دا واخلې
1: جی
3: دا شی وخره
1: جی جی
3: نو خیر ته وی ول ما ور کړ دا بیا مې سره راته نه د شي چې خشه دې کنه دې خشه
1: بالکل
3: عموما دا هغه نه به زوج به چې کوم کنډیشن خو ما ته نو هغه سرت خوش مزاج
1: جی
3: نو تقریبا دا چې مال دلته کې دوا خاني تم د شي خلق چې شوم راځي نو دا سرت خوش مزاج کی وی عموما دا شي چې دا شي مریضان ګورم هغه په وجود کې ډوبه ته به پرته
1: جی
3: چپلی سخت سپلائی خلق استعمال بل ددی علاقے خلق بٹ ڈیر کم استعمال نو پاسته بوتان دسی چی نو هغه زیات خی چی پوس بوتوی هغه استعمال کی نو هغه بخی او باقی دا خبره دا چی لکه د سوخ کی دوا خانی ترشی
1: جی
3: او نو بیا به در نه بزو ګورو د غی مناسبت سره چې د وی د جوړې تر ور بکو
1: بالکل
3: الله پاک به خکی ها
1: جی بالکل حکیم سے امید دا چې کوم عمر تپوس پښتنه کړي واغه ته جواب ملاو سی وی نو گران مینوالو دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلرے چکم دا اور خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پورے بالکل تاسو پدرانہ خدمت چ پیش کیجی دے پروگرام چھ دا چکم دے حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب نو بالکل چکم دا مشترا پدے پروگرام چھ شرکت کئی میلماوی نو بالکل تاسو چکم هم پښتنه حکیم صاحب نه پروگرام دوران چې کوت نو تاسو د پردا ډیر د فائدې خبر ده چې د وخت تاسو چکم پروگرام او پاغې چې تاسو سره یو قابل حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب کم تعلق چې بټاګرام سره ده نو بالکل هغه موجود دي تاسو چکم هم پښتنه کول غواړو د سیادت پاکله نو تاسو ته د هغه جوابونه حکیم صاحب پروگرام په دوران چې درکې دین علاوه تاسو کچو کو په دې پروگرام چې چا کال نسی ملاو یا کال کول مشکل وی کال نسی کولای نو بالکل پروگرام نه بعد هم تاسو حکیم صاحب ته په 0319 55 24 باندې کال کولای سو میسج هم کولای سو کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو مثلا زنانه مردانه پوشی د امراض هغه امراض چې کوم مرزونو موږ ذکر یا تاسو په کال باندې نسو کولای یا موږ په ریډیو باندې نسو کولای او چې کوم داسې خبرې وي داسې پوښتنې وي چې هغه ذکر چوک دی بل چا په مخ چې نسی کولای حکیم صاحب ته په خپله کال کول غواړي نو بالکل تاسو زنانه مردانه پوشی د امراض لپاره هم حکیم صاحب چې کوم ده په هغې چې ډېر زیات چې کوم ده تجربه لري تاسو هغه لپاره هم د حکیم صاحب سره پروګرام نه بعد هم په حکیم صاحب ته کال کولای سو او د حکیم صاحب نه چې کومه پوښتنې تاسو کول غواړو هغه کولای سو نو دې دپاره به تاسو 0319 55 24 باندې حکیم صاحب ته کال کوو. حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک بالکل کچا ته پته نه وي بل جن راته غواړي نو بالکل شوال مارکیټ دی چې کوم ټریپک پوینټ ته دی تنیز دو شوال مارکیټ ته په دې چې د حکیم صاحب دواخانه ده الشفا دواخانه او حکیم صاحب هلته روزانه سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود وي د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو ته هم که چیرې داسې امراض وي چې تاسو چې کوم د حکیم صاحب خوا ته راته غواړو چیک اپ معاینه کول غواړو نو بالکل تاسو راته کولای سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو. حکیم صاحب بالکل په روزانه په خپل دواخانه چې موجود وي سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې تاسو کوم داسې مرضونه لرو مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد بلډ پریشر شوګر جسمانی کمزوري یا موټاپا یا چې کوم د دین علاوه زنانه مردانه پوشی د امراض نو بالکل د ټولو مرضونو لپاره تاسو راتګ کولای سو حکیم صاحب خوا ته او حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو. پروګرام چې حکیم صاحب موږ سره یو 3-4-5 منټ ټایم پاته دی نو چې کوم تاسو زه خواین چې تاسو به اجازت واخلو بیا به ورو ورو زه اجازت ورنه واخلم که څرنګه مو خوښه ده.
3: صحیح ده عمر داود صاحب خوځوي ما که چرته څوک تپوس مو پوس کوي
1: بالکل تپوس دي پاره خو دوه تباره مور دروازې کلاو دي بالکل ادو مشتا چې کوم ده یو میسج حکیم صاحب راغله ده وای حکیم صاحب سلام وا بای سلام میرم هم وا بای اچھا ما په خیال مخشه بتاو سره وا بای پروگرام کول نه بالکل وعلیکم سلام خو وا بای نیم زه عمر داود يم سلام میرا مسئلہ ہے نماز میں رکو سجدہ نہیں کر سکتی کرسی یوز کرتی ہوں یعنی پہ کرسی باندھے المز گئی عمر بھی 20 سال ہیں
3: وہی خدا پاک
1: جیکٹ کا مجنون ٹائر آپ کے پاس میں سکتا ہے صابر آباد ٹانگ سے جمیلا ہوں دا جمیلا خور دا دوامی خبر بانے خوزہ نشم وائی چھے ظلمونز پہ ناستے کاؤں سجدہ رکو نشم کاؤں کرسی بانی ناستا پا ناستے کاؤں ماں عمر چی کم دا 20 سال عمر میں دے اور جیکٹ کا ماجون کس خبر کڑے دا کم سے با ماجون وی تا سم ماجون یاد کڑی دی وی دا تا سر تیار شتا کنشتا سم ماجون یاد کڑی دی خوماتا دا غی چی کم لکائی دا پا غی منزا پوہ نشم نور خو چی کم دے خور خبر کڑی دا چی زل مونس پا چی کم رکو سجدے نشم کولے 20 سال عمر میں دے او مونس په کرسی باندې زکم س غی یاد کړی دی ماجون یاد کړی چې دا تاسو سره تیار ملایږي او کنه جی
3: عمر داود چې بعد هغه وی کنه چې میسر بس جدا هوا کبھی تو زمی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے آشنا سنم تجھے کیا ملے گا نماز میں
1: جی
3: چې لکا مقصد دا دی چې 20 سال عمر شي او بیا مقصد دا دی چې بیا ما په
1: وای چې طاقت کا ماجون
3: طاقت کا ماجون طاقت کوم ماجون غواړي
1: نو بالکل بس دو
3: چکم پتہ نه کی بهر حال سوال کی دوا خانه ته درایشي
1: طاقت ماجون صحیح ده طاقت کا ماجون
3: او دا طاقت ماجون د نه استعمالې زګه چې دا مخ کې چې دی کنه وې مار خړې دې د پړې نه یری
1: جی جی
3: ورته دې 20 سال عمر دی او په 20 سال عمر کې پته نه لګی دې چې پیدا شي دا مرسله دا یا رښتو دا ګټنی دردونه کوي خبر 20 سال عمر کې خدا مرزونه چې دین دا خو نه دی راتل په کار خو بهر حال دغه غنویت مونږ ته نه دی معلوم پورا
1: جی جی
3: چې څنګه به څنګه بنی دا به چرته دغه ماجونی زینت او صحت مند او پلان کې او پلان کې دغه ماجونه ته تپوس پکې کنه نو کوم موټه پچی راولي شهید نو ورته دا وایو چې زمونږ خوراکای ده د دې شیزونو کې زیاتره اسټیرایډ دي د نه ځان ساتل پکار
1: دي
3: صحیح ده اسې ډیر خلې به دغه شي پسې نه او دې کې پکې اسټیرایډ یا غل بردو ده د پاره ډیر خطرناک وي او بل دویم نمبر خبره ده کې دا چې هغه کوم ماجون چې ته یادای نو هغه سکه چې وغه ته اډو کې نه جدا کوي
1: جی
3: پتہ نه دغه شی جوړی لکه فارمی چرک فارمی چرک ته ګوره کنه
1: جی
3: صحیح ده هغه پکې مکول یو چت کړي نو دا شانتي مقصد دا دی چې خپل ځان جوړول غواړي نو صحیح ده
1: جی جی
3: ولیکن کم سے کم مونږ ته طب
1: جی
3: چې دې نو دا د خبرې اجازه نه راکې چې تاسو ته مونږ دا شی یو غلط شی مشوره درکو
1: جی
3: نو بهر حال کوشش دا کوي چې د دې شیزونو نه ځان وساتي
1: جی
3: جی
1: ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راتګ یو جان مننه انن بزوان یو شارټ پیغام تاسو ورکو جی مجاوردن کو تول چې ټیم بالکل پورا ده یو دا سه خوندور غټور پر چې کم میسج دې تاسو کم مجاوردن کو تور کو
3: اخیرانه پیغام به خوځ دا ورکم جی چې د بد مرغه زمنګ تپ چ کوم دی هغه د څه قسمه کیمیکل او د څه قسمه لابای چ کوم دی نو هغه بدنامک
1: جی
3: چکم ڈاکٹر لذیذ نو ڈاکٹر وی چھ یارا حکیمی دی وی ہا خو اسٹیرائڈ ور کئی الگ تے اسٹیرائڈ ہوتا ور کئی ہے نا
1: جی
3: او حکیم اسٹیرائڈ نو ور کئی چھ حکیم حکیم ہی
1: جی
3: نو سوال نے پیدا کی کہ راش از ماسر دوا خانہ کی تو گرا تب اسٹیرائڈ والو بیا من نو
1: جی
3: صحیح دا کنا
1: بالکل
3: نو بہرحال طبی چکم علاج معالجہ دا دا یو فطری علاج دے او ډیر سمپل طریقه علاج دی ډیر سمپل طریقه علاج دی
1: جی
3: صحیح ده او اصل په علاج کې چې دی کنه هغه سادګی ده چې څومره مقصد ده چې ته هغه سادګی سره علاج او معالجه وکي هغه کامیاب ترین علاج دی هغه ستاسو صحت ته پاره چې دی نو هغه زیات غوره دی بیا په هغه جړی بوټیو سره ته علاج معالجه کی چې داغي سایډ افیکټ چې دین هغه نیوی نور چې تقریبا شمره ادویات دي نو د ادویاتو انګلیش میډیسن دي یا نور میډیسن دي یا نور میډیسن دي داغي مختلف سایډ افیکټس چې کوم دین هغه راځي
1: جی
3: نو بهر حال ورسره ورسره په دې موضوع باندې بچرتا سټیم کې بیا تفصیلی خبرې وکاو چونکی زمونږ د پروګرام ټیم چې دین واغه پورا نه جی چې ختم شوه دی
1: ختم دی یو مین پاور دی
3: اخرانه خبره کې بزه خپل د سامعینو نه اجازه واخلم او ان شاء الله که سبا ته بشرتی زندگی یی نو بیا به ان شاء الله د شپږ نو واخله تر وو پوری منتصر سره به پروگرام خبرو ملغلرو کی شرکت کو نماتا او مرداوت سے دوڑو تے اجازت راکے د لوی اللہ پامان
1: ډیر مهربانی کیم سے تاسو درا تا یو جان مننه چې تاسو راغلو مسترم پروگرام چې شرکت وکړه نه بالکل ګراند مینوالو تاسو پروگرام امردای خبرې ملغلره دا پروگرام روزانه 6 بج کر 10 منټ نو خلاص 7 بجې پر تاسو پدرانه خدمت چې پیش کیږي او بالکل دی الشفا دوا خانه 55 سره الشفا دوا خانه موجوده د پښوال مارکیټ ټانک چیرته با سبا هم حکیم سے پخپلې دوا خانه چې موجوده سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے کچا کال نہیں ملا سوے یا حکیم صاحب نے چھت تپوس پشتن کول غوڑ نی بالکل آگا پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب تا 0319-55-3404 0319-55-3404 بنے بالکل کال کول ایسی اور حکیم صاحب نے چھت تپوس پشتن کول غوڑی آ کول ایسی ان شاء اللہ کا زندگی و سباب بیا تا سر پدے پروگرام چھ بیا شرکت کو کا زندگی و نو اغی وقت پر ماتا یعنی آر جی عمر داود تا و ماسر ناس گران حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا سے طرح کو اجازت پلوئے علام سپارم فی امان اللہ

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
2: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر۔
3: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: Chahto ke rang, Aman ke sang. अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
5: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक चमक। آیا ستاسو پا ویختانو کی خشکی دا؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوی؟ یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم هیر شیمپو تو دفار دی کم چی ستاسو دا ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگ ختم بی نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی حائست مو یو فدوشی نو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
6: زمانوں دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما عمل سنتم
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک نا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
6: زما نم دے ڈاکٹر نیم خان زد پورن شنگلینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
5: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دا
1: زیم باجاد بخشپن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
11: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح پر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شوم اشما کشمیر پاکستان پروگرام سره. امید لرم چې څومره مینه وال دي ټیک ټاک فیټ فاټ خوشاله اوسه کاله ووی او دین لو زندگی نه بده خپل خسي خوندرو مزه خلی. بالکل تاسو پته دو اشما کشمیر پاکستان پروگرام ډیټ باندې تاسو وښی کیږي خو هر جمعه پر ورځ بالکل زړه ډیټ باندې تاسو سره 3-4 بجې پورې او دا بالکل وی کرک ریډي نه هم بالکل براه راست او ورسره سره ټانک ریډي نه هم ان 88.4 کرک ریډیو اور 88.4 ٹانک ریڈیو. سولمین والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز زیادہ ہر کلی اور دن علاوہ بالکل دشپے انہوں نے 10 بجے پورے ہاں تصویر پروگرام پیش کیجیے اور دن سہار 10 نہ 11 پورے ہاں

0: دا وګل اوس اوس لږ کې شاند گزارا وکړه. الحمدلله ٹھیک ٹھاک پلوانے شي کنه
1: شي زرا مس گرمي دو
0: گرمي دو بهر ته ورته ځه نه
1: نه سې زه د بری نو وز زکته اکثر اوس گرمي بس مې کری کې له ځاسه وځو.
0: صحیح صحیح بس بالکل گرمی نه چکم د زونو بچکوی او گرمی ته بالکل نګر دی او دین وا کور نه با غیر ضروری چکو ما تک د گنا دا بالکل نه کوي ځکه گرمی ته ډیر زیات خیر اوس موسم ماشاءالله لشکي شاندې ټیک شوی دی لشکي مطلب گزارای کړی دو ځکه چې پرون چکم داسې ډیر لکه کی کرک او سره برن داسې لکه کی لګ لګ بارون شوی دی چې هغه په ځانه موسم کې لک چینج ورغلی دی نه مخکې ډیر زیات گرمی وا کنا
1: بس سچی
0: ډیره مننه د کال کولې دا بالکل د سور ته وایي کنه د دې پروګرام نه دی چې تاسو بالکل سونګ پلی کی نو انټرټینمنټ کوم شوګانې دی بیګي بالکل تاسو سونګ چې کوم دی پلی کولې شي یو جهان مننه کال کولې ډیره ډیره مننه کسي کلبنه بل څوک دکېم ته نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ډیره مننه ډیره مننه دنن څنګه روغلې دا خو شکیل خان روغای شکیل خان په خیر روغلی الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک. شکیل خان دا څنګه په دې گرمۍ کې خاتو شوی دی ډومیل نه ډیر مننه یو جهان مننه شکیل خان شخوی کنا انتخاب کوي شکیل خان درته وای کنه چې بهر ته هوس نه وتل کور کې کنه بس شکیل خان اللہ دے اوکی ڈومیل بنے بارو مشی شاہ بالکل بالکل مختلف قسم شیمپو دی بالکل پیوزے والا چکو میں شیمپو دو بالکل استعمال والی سے صحیح بالکل عقید پر کوم پیوزے والا شیمپو دو کنا دا بالکل ورتا استعمال والے صحیح دا جی بالکل صحیح او دین لوا دا درد ہوئے کنا چھ کم دینا مطلب دے روڑل نہ ملوے دل
2: سر جی کلی سنگ بگری تو سر جی آس اس میں سر جی وقت لا ہون
0: سرنگی اوزے گاٹ شو
2: ڈیرا
0: من نا ابل سواد
2: بالکل
0: شکیل خان ڈیرا مننا دیکھ کال یو جہان مننا صحیح بالکل ان شاء اللہ ضرور اخلی ڈیرا منن شکیل خانہ یو جہان مننا. وعلیکم السلام. بالکل او شکیل خان ڈومیلنا اکثر چکم دے پروگرام کی شپے پروگرام کی گول کبھی فنن چکم دے دے پروگرام کی روح آئیں ڈیرا ڈیرا مننا شکیل خانہ بالکل شکیل خان چکم دے ڈیر خوش سڑائی دے ٹھیک شو.

0: جی صحیح بالکل کسی پکال بنی چاہیے بل سو کو دیکھے ہم صحیح نردیمی پو 0345-933-2580 یا 0331-5253-340. السلام علیکم. سو خبر کی کم زنا کرک نہ تلکین خبر ہے کہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا شاہی پتہ نہ لگی جی گورا داس دے گا کلا چر تک بھی کلا چر تک نہ نہ کلی تھا دل تک یہ شام آؤ بس ان شاء اللہ پروگرام کی ادھر ترسی مطلب اسما پروگرام یا دین الباس ہر شکل پروگرام ان شاء اللہ ایک ادھر ترسی دوڑا ٹھیک سو
1: جی بھائی
0: یہاں سے دوڑا بھائی ان شاء اللہ پروگرام کی ادھر ترسی صحیح دام تلقین دارا تو نا اسما پروڈکٹ استعمال دی کیمیو پروڈکٹ استعمال کرے کم پروڈکٹ استعمال دی مننا اچھا ٹانگ ریڈیو نے پروگرام بالکل انیر دے اور ٹانگ سبر ہم نوال دی گنا ہاں بالکل خاموش دی کہ نو ٹائم ہوڈے زیاد ایک چوبی ہونن چکن بالکل خاموش دی او حمید خان لش کی شانتی انتظار خیر دو کا ٹھیک ٹھاک کال دی بالکل کسی کال بنے السلام علیکم سو خبر کی کیوں دینا کلمہ خبر ہے کہ بننا کلمہ پہ خیر روغ لے بننا کلمہ نور شاہی کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہو ماشاء اللہ سو نا خیر بگا چکم دے بروم شو دے ایسے ڈیرے زینوں کی نرائی نرائی ہو موسم چکم دے لش کی شان دے گزارا ہے اکڑا اچھا ماشاء اللہ بیا ہو ڈیرا شاہ خبر دا گورا بختور خلق ہے گورا چے اکثر پروگرام کے دا خبر زبر تک یا دل نہ دغا سے سوک وی کنا نو اگے تے ایم چر چر تک بروم شی بتن دا گورا بختور خلق دی بروم ور بنے وشو نو ماشاء اللہ چے بروم در بنے شو دا بختور خلق ہے بیا
1: بختور خلق ہے تا میرے پاری نہ دے کھڑا گرما ہے پہ ہوا شو موسم تے میرا سارا ہوا چلا گئی
0: صحیح صحیح بس بنو کی ڈیرا جیو تو گرمی ہدو دین علاوہ بنو کی داسی چھ شگا ڈیرا جیو تو دون چکلا ہاں مطلب داسی گرمی موسمی لو گرمی ڈیرا جیو تو گرمائی کی گرمی جیو تو یخنائی کی یخنی جیو تو سوڑا جیو تو بالکل داسی دے جی کلمہ دارا تو کنا پروگرام ہور وے شاہ صحیح پروڈکٹ استعمال دی کم پروڈکٹ استعمال دی صحیح ماشاء اللہ زبردست سب پیغام اوور کے مینا والا تھا بالکل بالکل دس دے ڈیرا من کلمہ کال کے لو یا خزش اوکے اللہ حافظ کال کے ڈیرا من بالکل کلمہ بنو نا کال کروں تھینک یو کال کے بولے ڈیرا ڈیرا من بالکل پروگرام اسما کسمیٹک تھی او ماتا ولیشی سپر ڈبر تاریخ خزی کال چھ ملی گورو چھ کال بنی بل سو کو دکھم دے نردری می السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہوئی ہوئی داو حمید خان دے حمید خان پہ خیر اگلے صحیح حمید خان ادار تو ہوئے کہ نا سدا خود مطلب داخو بل یار بندر ہو گئے دا سرنگے
2: شاہ
0: بالکل داسې دی. او کنه مو چې نن خو حمید خان چې کوم دی کنه داسې په بل یار رخته شوی دی
2: کنی پانور یار من دې درې ځله ملاو شان خو هغه کې د خیال نه مو
0: شاه صحیح بالکل داسې دی. حمید خان نور شي کنه
2: الحمدلله لا پښې ګړي دی خپل سرنګ شي
0: بالکل ټیک ټاک د مړی باندې څه چل شوی دی
2: یار اوړه هم د تور دې داسې خرو په ونن میلا شکر دی گزارا شوی دی.
0: اچھا بالکل مطلب
2: شکر دی دا سینه مې سره لاګي بس کو نه کې مې متای غړې چې متای حلیوی نه ډایرکټ په وستا او بوي نه شم متای او بټول لري دی وایو
0: شا شا صحیح صحیح. حمید خان عدالت وې کنه چې مینوال خو بالکل در تر درې مې سب یی مطلب اشما کاش مډګ په حواله سره
2: ماشاءالله مینوال غو شموت مهین خري او خاص خري پرنیو لسنر غنم وای ویل چې دری مته هله مهر غنم کې سبیر بات مهر غنم ویل چې سپیشل تو تر غنای چې بودی قانون نور هډیر دی پورا سامان دی کول نه ډاک پی دغه سامانونه او سپیشل تو تر غنم مو کې بس میجا منل هم شته رسیدلې او الحمدلله کین کاستی سی او دی ګنا تا ماشاءالله هر ته یو خواش هر نتی ها خواش هر ترتی ها او ان شاء الله کوشش میده چې کیم پروډکټ کمای وی مو سره غایم کوشش ته چې پورای کا او ان شاء الله بس دې در سره پورا دی او د زباده ری پروډکټ کی دی او ان شاء الله فرمولا پیشواس نه هپی سایت تا او یا نو او دا بروشی پیس پیشواس کول ته پاتره چې په وند بونو کې هر شټ شوا دا په کارک هو خوښ شات
0: بالکل داسې بالکل
2: او راځي پښواس پسې کوي نن غيو کا سرغله او غشتاله هم ته چې یار نشته دا اتي کله پاتو کوم چې یار دا نشته دا ته کله ته وایي چې سبو ته روشا سبو نه وي او دا چې کله روشي یو ورته پورې یو منه وایي چې مو سره باسو سم لويږي.
0: بالکل داسې صحیح خبره ده بالکل. حمید خان بل بل دا خبره پکې ګوره چې بل دې بره کې ګیلا روغلا چې حمید خان ته چې کله هم ویر شي کنه نو ګوره ګرمي دو سړې وبنر بنیت شي ګوره حمید خان ګیلا دې تو بره کې روغلا
2: دا ګیلا کوم نه دور درې مو ته رپورټ ډایرک ور اچي کنه پروګرام نه ور وته ماشاءالله رپورټ مو ته پسې کندلو کې راسي پويشلې
0: صحیح
2: مو ته ډایرک کال وشي چې یار داسې داسې ګیلا روغلا مو چې یار دا ګیلا خو په دوی دو او ماشاءالله خبره مې پیله دي تو کړل چې دی وبو ما ټایم ماشاءالله دا کې شي دو بنګون سپیشل مو ته وبو ما ټوی تر سي دار تک او کبا بیا خچا دي سړو بو غوي کنه په دې کول غټو دي درل چې مو سره دی او بو او فریزر کې مې وبو شي دي مې به فریزر په پوشه کني دا ول خپل دي مټای ول شو مداسي ملمونو کې روشي چا وې چې وبارو کبر دې مټای ول شي کسړې شي بدا پښت نه زمې نه کمو او بس دوی مو مثال مټای وی لیدلې نه وی کولر مو شکر استعمال کی ماشاء اللہ تمرا پروڈکٹ چیری آگاہ کچان نہیں استعمال کری استعمال لے کی اور اشما ہربل اسپرے چیری ادھر زندہ اور ٹیم ادا او شامل کی غرما کی ودا غا غرما کو ہوی سره ختم کی او خدا نہ خواسته تو کو سی دیا را سی بل زما غوی باسا دا هر بل سپری ده پکوی ان شاء الله الا پک وے پار پاگی دی کی ان شاء الله دای په فارق باندې پوی شي
0: صحیح وره بالکل. حمید خان ډیر مننه لوی سړی جی وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل دا حمید خان کرکټ بالکل کال کړو او د سره بالکل د اسمارټ ټول پروډکټ ملوي جی پوسټ کې روډ باندې سنهری بینک ته بالکل مخامخ د چ کوم دی کوم دی شوالی ډرم هاوس سره د اسمارټ ټول پروډکټ ملوي گی خځي کسي کال باندې بل څوک د کوم دی نردی می ګورو کال باندې السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاتہ. هو
3: جی بھائی سرنگے
0: سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کسو خبر کی کیم زنا اچھا گلونی خبر کے کرکنا گلونی پخیر روغلی کرکنا الحمد للہ ٹک ٹاک خلشائے شا شا بیل دا سی خفگان خفگان کی خبری کوئی
1: نہ اسپیشلی ایشما ہربل سپرے اور ایشما سنبھلا سیدھا دی گرمائی مسنگ کے اس سیزن دا
0: جی بالکل
1: سنبھلا سیدھا ٹولس نتن دا پیغام سے ایشما سنبھلا سے ضرور اس میں لئی چی کلا باہر تا یا امیر تا چار بسے جی ایشما ہربل سپرے جو آوا جتے مچائی چی شے اوچی چی یا گرمہ کی چی جائی بس پہی مندی کی
0: جی جی بالکل او چلے چلے ہاں وزن کے ودا دا سو وی
1: دا غری بھی گرمائی نہ ول
0: تکے شاہ سیدہ گلونی لوے خاص شڈیر مننا کول کے ولے
1: جی بھائی بس تو اس مرتے سلام تے تسبیح
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا ڈیرا مننا بالکل گلونی کرک نہ کال کڑم او بالکل صحیح اچھا مولانا عبدالحلیق سے میسج کر دے گا نا ویسے مولانا عبدالحلیق سے بہت کرک ریڈیو بننے بعد بالکل اوکے دی اور منگل ملے کی ہائبر پلیزے کی دکان نمبر چار کی دو مولانا عبدالحلیق سے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیرا مننا مولانا سے یو جہان منن سے پروگرام سے میسج بکو اور دینا لوا دا سے منگل ملے کی کشر موبائل زون سے رہا تو سر دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے ملے جی ٹھیک سو بالکل کال چکم دے سے ملی جی 0331 52 65 340 या 0345 943 2580

اچھا بالکل کال سے ملی پروگرام کی ہو جکم د ٹانگ ایڈریس یا ہم تو مخ در غلی دیا وہاں سے پروگرام کی طرف شریک ہوں گورو کال بنے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجه بالکل دوست اواز چکم دے موتا نرد ریمی دوبارہ ٹرائی کولی شی. اچھا مو خبر کولی شی دا ٹانگ چکم ایڈریسی زی چرتا چرتا کے دوست پر ٹانگ کی ملوی شی نو آغی ایڈریسی ہاں موتا مخی تر اغلی دی آوے ہاں بالکل زو در سرا شریکو یا ٹانگ کی بالکل دوست چرتا چرتا کے ملوی شی کسی شی بکال بنے بلسو کو دکیم زنے دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل ابوز نردی میں تو سے ڈیر مرنا

0: اچھا اچھا ماشاء اللہ اللہ پاک روزانہ یہ موسم گھنا وے اچھا لوگوں کیڑا پیغام لے سو جے مزدور لوگ ان تے گرمی تے اوتے مزدوری کرن حق حلال دیتے تھکے کھڑے ہونن غریب
1: جی
0: انہاں مزدوراں لوکاں کو تسا کیڑا پیغام دے سو جے گرمی دے اوتے اپنی مزدوری کرن بالاں بچاں واسطے
1: گرمی چا
0: جی ہاں جی ہاں بے شک سہی بے شک بڑی مہربانی سہی بڑی مہربانی بڑی مہربانی گل بہرام بھائی بڑی مہربانی اللہ پاک تو خوش رکھے کوئی یار دوست کو دعا سلام دینا چاہو
1: سلیم کتی خیر کو تے رضا صاحب کو تے سدرمان بیٹنی کو تے میرا جفان کو تے اکبر زمان کو تے صابر نیازی کو تے صادق علی چینی کو سارے دوستاں کو سلام تھی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی گل بہرام ارمیوال ہم سنال کلا چیتو پروگرام کو سننے پین پروگرام کو بہت زیادہ پسند کرنے پین سہی آ سکتے 09635114488 سارا کالنگ نمبر کال آندی پی دیکھا میں کال ایک پلے کر کے دیکھا کال کہہ دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جو سب کی حال خیریت ہے
0: خیریت ہے برا ٹھیک ٹھاک طبیعت سی ہے امید ہے خیریت ہو سی صحیح
2: الحمدللہ توران کو لفن رہنا پیا افنان اسلم
0: توران تو افنان اسلم صاحب کیویں حال ہے برا خیریت ہے ٹھیک ٹھاک
2: گرمی دی گال کرنے تے گرمی سے شکایت پر پوچھا
0: جی جی جی گولے توران تے پیروانا تے پیپ کو جرے پانی لے پیپ کو
2: نہیں پیروانا تے گولا تے نورنگ تے خاص کر جرے کرے ملنگ پیرانی
0: کون جی
2: ملنگ نورنگ والا ملنگ کے نام ملنگ کے نام
0: جی جی بڑی مہربانی سہی خوبصورت جری ہے تجویز دیتی ہے میں ان شاء اللہ ضرور ان کو درخواست کرنا اگر بہرا پروگرام سن دے پین تو عمل کر سن تاکہ اگلے مسلمان جی رہے وہ گرمی دے موسم کو بھی بچ سکیں تے پانی دی نعمت کو بھی محروم نہ تھی سکیں غلطی ہے سائیں کہ اچھا انہاں بھی پانی دا پیون ہوندا نا او وقت کیتھوں پیوین ٹھیک ہے جی بہت سونا سوال ہے میں ان شاء اللہ ضرور میں اپنے ناظرین دے تھوڑا پیغام پوچھے ٹھیک ہے جی بہت مہربانی خان بہت بہت مہربانی خوش رہے آباد رہے کہیں یار دوست کو دعا سلام دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی جی بہت مہربانی تران تو ایک برا سارے کال کیتے کہ سارے پائپ لائن جی رہی ہے او کون جی رہے کپ میں دے پیروانا گولا تے نورنگ والے لوگوں کو درخواست کی تھی کہ خدا را گزارا کرو اللہ دے نام منو اللہ دے رسول دے نام منو سارے پانی دے پیون کو بہت زیادہ تکلیف ہے تے سارے پائپ کو جے رہے تو سن نہ بھرنا کرو کیونکہ تو اپنا بورنگ جے رہے تا وت بے تے پائپ کو نقصان دیون جے رہے اچھی گال نہیں 09635114488 سارا کالنگ نمبر ان دے اوتے آ کے تو سن نال محبت ونڈے سو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملازم پردیسی صاحب انسان حال
3: کی
0: برا خیریت ٹھیک ٹھاک وے الحمد للہ سہی تو طبیعت اچھی ہے اچھا آج تا میں ایک بہترین جی ٹاپک گن کے آیا گرمیاں دا موسم ہے بہت زیادہ آج تا موسم الحمدللہ بہت چنگا پچھلے دو تر دیواراں کول موسم بہت سخت تیز ہی تے کیڑا پیغام دے سو انہاں لوکاں کو جڑے دیہاڑی وی کرن حق حلال دی روزی وی کماندن اتے نال نال جڑے مالک دے جڑے ہے گلے شکوے وی ساندن جی جی
3: وہ تو مزدور کو پانچ منٹ ہی نہیں باوا دے چھان دوتے نا
0: بے شک سہی بے شک
3: پانی جا رہا ہے نا

0: ویلکم بیک جی، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ والا سر کی پروگرام واسطے لوگ اس ساتھ بسم اللہ بسم اللہ۔ اج دے جڑا ٹاپک سر چلدا پی او گرمی دی بچاؤ کول احتیاطی تدابیر۔ اسا آپ کیویں بچوں، اسا اپنے یار دوست کو، اسا اپنے بھیوی بھیڑی بھراواں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بالاں کو، اپنے جناوراں کو کیویں بچے سوں؟ آسو سارے ٹیلی فون نمبر 09635114488 تے۔ پروگرام سننے پہ سرائکی پروگرام واسطے لوگ اپنے بھرا اپنے دوست اشرف جوشی دینار 09635114488 ساڈا کالنگ نمبر۔ اندو تے آ کے سن نال محبت ونڈے سو کال لکھاں آندی پئے 09635114488۔ السلام علیکم جی۔
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے میرا مٹا بھرا؟
0: اوئے ویلکم سہی، ویلکم۔ بڑی دیواراں بعد حاضری لگدیاں پین بھرا دیاں۔
1: خیر خیریت ہے؟
0: الحمدللہ۔ اپنا سونا جی تعارف کرے سو تو کو سیان گئے ہیں۔
1: دیوانہ صاحب گرا نورنگ۔
0: دیوانہ صاحب گرا نورنگ، کیویں حال والے؟ خیریت ہے دیوانہ بھرا؟
1: ماشاءاللہ خیر خیریت ہے۔ تو سنا جو صاحب؟
0: الحمدللہ۔ سن دے پے سرائکی پروگرام وسدے لوک؟
1: ماشاءاللہ ہاں سن دے پے کے۔
0: اچھا چاس کیتی پی ہے؟
1: موسم بڑا کڑا ہے، ان مزے دا پروگرام لگا پی ہے۔
0: موسم برابر ہے؟ ہاں
1: گرمیاں
0: دا ٹاپک میں آج چھڑی بیٹھا، گرمیاں دے بچاؤ کول احتیاطی تدابیر۔ تسا ہک چھڑو ہی وے اسا کو اے دسے سو تسا اپنے مال دا کتنا خیال رکھن دے وے گرمیاں دے وچ؟
1: بہت خیال رکھے، تقریباً تھڈا پانی شاہ تے رکھیں دے اسے، 9 بجے نال بلا دیندے اسے، 4 بجے والا کہیں دے اسے شاہ تے پیراں دے اسے آ پی دی میں بلائی راں دے اسے۔
0: اچھا
1: او کم بات ویسے نہیں مردیاں تے جے گرمی دی جے ساتھ لگ وے نا۔
0: جی جی
1: او تا وات یہ بندہ بیمار تے نے مال ہی نے بس ان شاہ کنا۔
0: ہاں بالکل بالکل، مال کو بھی بیماری لگ سکدی، میں انساناں کو بیماری لگدی ہے، مال کو بھی بیماری لگدی ہاں۔
1: جی اسا کو یہ گرمی تھیندی ہے، مال کو بھی گرمی تھیندی ہے۔
0: اچھا بڑی مہربانی۔ اچھا ہک جڑے لوگ ہن اپنے سولر لئی پین گھر وچ پلانٹ لئی پین تے گوانڈیاں کوئی پکھے دی تار نہیں دیندے اس گرمی دے موسم وچ، انہاں لوکاں کو تسا کیڑا پیغام دیونا چاہسو؟
1: اللہ تعالی انہاں دے رحم کرے تے اللہ تار دے وے نکی تے دے ایک تار تے کتنے غریب بندے اون سولر دا واسطے نہیں پردا، اون دے بال نکل کے گرمی تے تے ایک تار تے کچھ نہیں تے اللہ تعالی انہاں توفیق دے وے تے دے وے۔
0: ہاں بڑی مہربانی، بہت سونا پیغام تسرے تے تے انشاءاللہ جن گھر سولر ہن تو گوانڈیاں نال جے رہے ضرور بل ضرور انہاں دے نال جے رہے ہیلپ کرے سن۔
1: جی اکھدا پانی دے وین ورا سی دے وین اللہ تعالی انہاں اون جان بدلے دے سی، جان تے کوئی نہیں دے سکتا تے اون جان دے سن بدلے اللہ تعالی۔
0: بہت مہربانی دیوانہ بھرا، پروگرام وچ کال کیتی کہ یار دوست کو دعا سلام دیونا چاہسو؟
1: روف گھر نورنگ ملازم چاچا رنوال ملاد دی اچھی نال ہے، یہ صادق علی سینا والا۔ میرے سن دے پر سارے طرف جکا سلام تھی گئے تین ہواں گوندا پاتا
0: تے۔ پروگرام کیویں لگدا پے انہاں نے سچ اج؟
1: پروگرام بہت میٹھا پروگرام لگدا پے، سرا کی پروگرام ہے، سارا اپنا پروگرام ہے۔
0: بہت مہربانی دیوانہ صاحب، اللہ پاک تو کو ہمیشہ آباد رکھے تے خوش رکھے سائیں۔
1: مہربانی مہربانی،
0: بہت مہربانی بہت مہربانی دیوانہ بھران سر نال۔ دیوانہ برہان سارے نال گرا نورنگ توں تے بہت خوبصورت تے بہترین گالیاں تے سونا پیغام سارے نال ونڈائے نے، دیکھا وینے اگلے کالر دے پاسے۔ السلام علیکم جی۔
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شی صاحب نے ہمیں حضرت دربار شین سے السلام علیکم بیا
0: بابا خیل صاحب دا
2: خیر دا شی ٹک ٹاک
0: بندیوان صاحب دا
2: حاجی صاحب پلا مارا؟
0: اچھا اچھا اچھا حاجی صاحب وہ پخیر اگلے ویلکم، ہر کلا راشے بیا بیا راشے، سات بسم اللہ لاکھ بسم اللہ، اللہ دے عمر سے او کرو بار سے برکت واچوا۔ امین
2: سوما امین تاس کرے جو سی سے جوڑے بڑے دا چلا رتی کم ہو گئے تے خوشا دا ہو سے واخ تا خیر تے ماشاء اللہ دیر تے سٹریس
0: بس دا ہو تا سو خلق چ کم دی مینا کئی محبت کئی موسر بیا نمبر دیر کم ملا وی جی ماشاء اللہ۔ دیکھو نن میں ٹاپک روڑ دے ٹاپک باندھے پوچھ لے کہ نئے پوچھ لے
2: ٹاپک
0: ٹاپک زبردست۔ ہاں ہاں دے بند مطلب بند موز لج پوئے کج داد چوئے لے
2: داس من ته وای ما ته نه او بچ پکښه پرتی دا تاسو کرخانی جډی ری غشنه موټله شو به بچی ته
0: آ سړی کومران وال
2: آ دا کومران وال موټونه یو کافی کافی دا سړی چې په سرنی دی
0: آو آو آو
2: دا کارت چې سورې دا شولې درته غنو کار باندې سرنی دا چې ته کېږي بیا مارته را چې ګیر او بچا
0: مارت باندې بابو آشیا یو ګلاس په جان باچا دا سه بیا کار نه کوي چې ګرمي زیاتې بس مشتا پکار دا چې کم مازور خلق دی اغا شور دی نسی یا سترگو نا مازوری یا لاس لا لا پشی نا اغو دی پارا مجھ چا یا اغاو کو چی اغا بچا رنگا گرمی نا بچ کو
2: جو شو سے دا سے چل لگا نا سے تا دا پاکی کا تا وای سے کنا مولا پتا پتا سے را ولا مولا ر ودن کی اسم کالران گنتے کئی
0: ډیر مهرباني ډیر خوشاله خبره دکړه اجي صاحب اچھا اکثر خلک مال دلې دي کنه دا فیسبوک باندې ګورو روډو باندې ولاړی شربت جوړ کړی یا گاڑی درای دو ته الله پاک چا اجر ورکې دو سړې ابو سړې شربت ور باندې شي
2: دی ته الله پاک دې راډر وا اجر ورکې دا خوشکارا خبره ده چې او مسلمان ته څه ابو ورکې کرا ته خبره ده صلوات و سلام فرمای چې او غازر تمہار سے بزوې پوي او کلی باندې رااله به اون دا مړې مړې نه आवाज را تا خو سو خابو مسلمان مسلمان مڑو
0: الله اکبر ډېر خوشاله پیغام دې ورک ډېر خوشاله دلیل کې پورے خبر ڈیر من آباد عمر کے برکت واچ حاجی صاحب
2: بس ټول درې کو ته سلامونه حاجی صاحب ته سلام نړیوال او ته ملازم حاجی ته
0: او دا سه کال ران شه راځي کنه بیا موږ ډک قسم د خوشاله شي ټاپک باندې خبره کوي کنه
2: بالکل جوشی سے مال گڈے جا کوشش تو کو ماتا پروگرام ماتا دے بھی تیا 15 کی داری سے کی پروگرام کو دور گور دن پہ پیز کرا دس دال کا ماتے ہم دے ڈیرا گرمی دا کہ چورے سکے دے الا رضا دے پارے کو ول مال کا وہ خوشلا مال کا تعالا دے یہ پتا لوں لا والا
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني حاجی صاحب پزړه پور وعلیکم السلام وعلیکم السلام عمر ڈج تو حاجی صاحب اللہ خان سارے نال ہن بہ خوبصورت تے بہترین گالیاں کیتیاں نے بہ بہ مہربانی حاجی صاحب اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ پاک تھوڑے مال تھوڑے کاروبار تھوڑی عمر کی برکت پاوے ایویں کل جے سارے ٹاپک دو تے جے کل گال کرن سا کو بہ بھی زیادہ مزہ رہن بہ بہ مہربانی حاجی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جوشی صاحب چرنگا چل رہا خیر دا
0: الحمد للہ الحمد رور میں سوک دا
1: تو بخیل انور بندی وال طرف لے
0: و منا پتلو رتلو زیا تیجی کل رضا کل بز درزم مینا
1: بے شک جوشی صاحب چرنگا چل رہا خیر دا جوڑے
0: دیر مدے بعد حضری دے لگا ولا چو جوا
1: بس جوشی سے دا سی صاحب دا تے اغا پشتو مطل دا دا مسیران وغا کئی کنا اے چی کل چڑی وی بی غاشونا نو
0: چی کل غاشونا وی بی چڑی ختم سلے
1: چڑی نوی دا خبر دا چی پروگرام پا دا نرت لگی دا چی ما خواگا چار بجی نی ولی وی
0: جیا جیا جیا جیا
1: چار بجی می نی ولی وی بس ما ہو چی چار چار چار خو چی وش می خواد چرنگا می کولا جی سی پولا گینده زمان چا دا خوکا چی جوشی سے
0: بس دا پروگرام چ کم دا 5 نا 6 بجے پولیس لے
1: اچھا اچھا نور جو سی سی چرنگ ہے زندگی وقت را یا
0: خیر دا وقت ری شدا
1: اللہ افضل اللہ افضل دا بس کم ٹاپک دے دا
0: ٹاپک میں گرمی ول دا چ گرمی با خپل بچرنگ بچ کے جو بال بچ بچرنگ بچ کو معذور خلق بچرنگ بچ کو خپل جناور بچرنگ بچ کو گرمی خوشور ج مقصد ڈیر زیات جی جی
1: جی سیب تو خو مشیرا نے مجھے خدا سی جو اس دغه زمانی هغه یو کنه دور عمر منه دا
0: جی جی جی
1: او زدا ہے کنه چې ما سوم ته چا میټ مسیر ته بس نصیحت خواسه مینات ته ورته چې ستوره د چینه
0: خپل جان باندې رحم وکاو خپل بال بچو
1: رحم وکاو ما سوم خدا دې چې ما سوم خدا الله معافي وکي کنه چې چا میټ دې نه ولې کنه لکه
0: جی جی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ڈیرا مہربانی ہو جہان من خوشلے خبر وعلیکم السلام وعلیکم السلام انور بندیوان سارے نال بابا خیل کول بڑے خوبصورت بہترین گفتگو دے مالک بڑے بہترین انداز دے مالک بڑے سونی گالیاں سن نال شیئر کیتیاں نے گرمی دے حوالے نال ٹائم میں تو بالکل نہ گھنسا کالی میں گھنسا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جوشی صاحب کی حال ہے خیر خیریت ہے
0: الحمدللہ صحیح کون صاحب ان سارے نال
1: جی میں تھے فلک تسمین قریشی گال کرنا بے کی میں حال ہے طبیعت صحیح ہے
0: قریش صاحب ویلکم تھی گیا
1: مہربانی کی میں حال ہے خیر خیریت ہے
0: الحمدللہ صحیح الحمدللہ کی میں حال والے خیریت ہے
1: یہ
0: اچھا پہلے تے حال دسو کہ کوچین دے پاسے کافی سولر وغیرہ جے رہن انہاں دا بہت نقصان تھی ہے کوئی اطلاع ملی ہے کہ جناور ایک ڈوم ہن تواڈے علاقے دو امن سکون ہے
1: جی ابا کوئی کلا من نہیں ڈٹی اند گیٹ تے ٹائم شکر ہے جناور تے ان مو تے سینا دے کو دے پاسے نقصان تھین اللہ خیر پریشان
0: ہے اللہ پاک معافی دے وے اللہ پاک معافی دے وے
1: آمین آمین بیا خیر کریا تے
0: الحمدللہ پروگرام سن دے پے وے
1: پروگرام تے ربا مزہ دینا پے سن دے پے
0: کیری شے مزہ لیندی پئی پروگرام وچ
1: ٹاپک کیری پیا ہے نا
0: جی جی
1: او میں کہ نیدو تے لون پیتو ہی سمجھ وا فری جیت تے ہیں
0: جے تے کول نیبو تے لون دے پیسے نہ ہون تو کی کرے
1: اللہ سواد کرن دے
0: جی
1: میں کہ اللہ سواد کرن دے اللہ
0: بالکل صحیح بالکل اللہ پاک ہر مسلمان دے رحم کرے تے نیبو دے نیبو دا کیرا گانا چھینے دا
1: رو رو آکھا نا وائیں ڈھولا نا وائیں تو پردیسا
0: کیویں
1: رو رو آکھا نا وائیں ڈھولا نا وائیں تو پردیسا
0: اے سارے کول اگر نہ ہوے تا وات
1: رو ہوے تے کوئی بیا سنا رہی ہے
0: کیویں
1: میں کہ نہ ہوے تے کوئی بیا سنا رہی ہے
0: کہندی آواز چے
1: چھینے دی چھینے دی
0: دیکھ میں دیتا ہاں
1: جی
0: ہاں اگر میرے کول ہوئے تو میں ضرور ضرور بالکل ضرور پلے کرے سا
1: دے پاس سارے سنا والے کو سلام ٹھیک ہے تے کو ٹھیک ہے
0: جی جی کیا بھی کہیا تو اس کو دعا سلام دے سو
1: ابا سارے سنا والے کو سلام ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے جی بہو مہربانی خان اللہ پاک تو کو ہمیشہ آباد تے شاد رکھے ہاں
1: میں آمین
0: آمین بڑی مہربانی بھی بہو بہو شکریہ سارے نال حسنین قریش صاحبن تے ادن چھینے دا جے رہے گانا سکھوں پلے کر دیو رو رو آکھا نا ون ڈھولا رو رو کس دعا کے دیو یار منت کرو چا سماجت کرو چا تو انشاءاللہ ضرور من ویسی بالکل نہ ویسی

0: Geht wohl ein Kohljahr. It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: سلامونه جوړ په خیر ستلم شه تاسو غوړه دی په متاتې شهري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی سوي کال دا جولای د میاشتې دریمه د اسلامي کال محرم الحرام ولسم او د هندي کال د هړ نورلسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وزیر اعظم شاہ بشری پای اور دنے سرکاری دورہ باندې ایران تا د سرخار اسلام آباد نا روان چوی دے کوم بچی د سید علی خان نائی پا جنازہ کی گڈون کوي بلوچستان علاقے پا جوب کی یو بس لاندی جوری کنے تا غور دے دلی دی د کوم پنتیجه کی چی د ماشومانو زنانو او سړو په سمول سلوی ختنا حق رسیدلی دی پاس عراق چی او د قالو د پارا اسرائیلی منصوبہ دا پیٹرول مسنادو قیمتون حوالے سرا یو خو خبر راغلی دی پا قیمتون کی معمولی کمی ریکارڈ شوی دی او دریائے پنچکولا کی ولس کلن زوان ڈوب شوی دی دا کم ملی چی برامت شوی دی دا موسم علوب خبرون هم دا بولیٹن اهم برخه دا اس لواندی کو دا خبرون تفصیل ہی لدا چی تر پای را سر پادی شی وزیر اعظم شاہ بشری پیوردنے سرکاری دورہ باندی دا ایران دا پارا سرخار اسلام آباد نا روان شوی دی وزیر اعظم شاہ بشری با دا شہید

ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پا جنازہ کی گڑون کوی وزیر اعظم شراز سپیکر ایاز صادق اسحاق ڈار عطا اللہ تارل بلاول بٹو زرداری نیر حسین بخاری او د سند وزیر اعلی مراد علی شاہ هم شامل دے د خپل دورے پر محال با وزیر اعظم شاہ بش شریف عوامو او د حکومت لخوا د ایرانی چرواکو او د زپلی خاندان او د غم زپلی ولس سرا د مرست او تعزیت اظہار کوی وزیر اعظم شاہ بش شریف د ایرانی قوم سرا د پاکستان مکمل ملاتڑے باقاعدہ اعلان اهم کړی دے د دین علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف پا دہ رستو دا ترکیہ دورے دا پارا دا تہران نا استنبول تو ہم نیخ پنیغا روانی گی بلوچستان علاقے جوب کی یوبس لاند جوور کندی تا غردی دل دی دا کم پا نتیجے کے چی دا زنانو او معشمانو بشمول سلوی اختنان پا حق رسی دل دی دا پلوس ترمخا دا جوب علاقے دانا سر پا مقام باندی لاندی بس جوور کندی تا غردی دل دی دا کم پا نتیجے کے چی کنچ پر تنان پا حق رسی دل دی ولی یوش پر تنان زخمیان چی ہم دی پلوس وینا پیل کے دول عملہ دا غپی خمخ دراغلی دا زخمی شو کی معشمان زنان زخمی شا لگلی شوی دی دا دی حوالی سرا دا وزرالا بلوچستان خصوصی دا میڈیا نمائند ویل دی چی دا بس حادثه کې سلویخ تنان په حق رسید لیدی اطلاع ملاوی دو سرات تنان زخمی حالت کې اسپتال ترسولی شوی دی حادثه دا بلوچستان او دا خیبر پختونخوا پا سرحدی علاقه کې مخ تراغلی دا دا جنگ بندے مذاکرات ادرول دا پارا دا اراکچی او قالیباب دا قتل کولو اسرائیلی منصوبہ پاڑاگ شوی دا پا واشنگٹن کی دا یو رسنو دا خبر رستو پڑاگ شوی دا چی پا خپل رپورٹس کی دا وکڑی دا چی امریکائی چارواکو پا روان کال کی دا خطرہ سرگند کڑی وا چی اسرائیل امریکا او دیران ترمنزا دا جاری سفارتی مذاکراتو ناکمولو دا پارا ایرانی مذاکرات کارو دا قتل کولو منصوبہ پڑاگ شوی دا رپورٹ جا تکڑی دا چی امریکائی چارواکو ویل دی چی اسرائیل دا ایران وزیر خارجہ عباس سراغچی او دا ایرانی پارلیمنٹ سپیکر او چیف مذاکرات محمد باقر قالیباب دا وجلو دا پارا خپلا منصوبہ پیل کڑی وا کم چی امولس او نور ہوادونو تا پا ڈاگ شوی دا د پیټرول مصنوعاتو قیمتونو حوالے سره یو خبر راغلی دی په نړیوال منډې کې د خام تولو قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ شوی دی د کوم په نتیجه کې چې بیرینټ خام تولو قیمت 1300 میاشو پر مهال ټولو کمی سره تراغلی دی چې وروسته پاکستان کې هم د پیټرول مصنوعاتو قیمتونو کې لوی کمی راتلی شي د توانایي نړیوال منډې کې د کاروبار پر مهال سرمایه‌کارو د خپل اختیار د پاره حکمت عملی تیار کړی دا او نړیوال معیشت کې د ښه ساتلو د پاره د خطرونو بچ کېدو او د تیل راوختو د ممکنه کمی لاملا د خامتول قیمتونو باندې دبو روړ دي او پخپل ځای نور هم ساتلی دي د نړیوال مارکیټ کې د بیرین خامتول قیمت کې درو یا سنت یعنی 1.2% کمی ریکارډ کړی شوی دی چیرستو د بیرین کروڈ آئل قیمت او یا ډالر افی بیرل باندې بند شوی دی پالو وردر ضلع کی دریا پنچکوڑا پا مقام باندی اولس کلن زوان ڈوب شوی دی رسکی 112 پا مقام باندی خپل کاروی کڑی دا او مڑی برامت کڑی دی ولی شوی دی چی باجوڑ سرا تعلق درون کی احتمام نمیتن پا ابو کلام بلکم چی مقام ڈوب شوی دی دا حقی رستو مڑی خپل وارسانو تا حوال کلی شوی دی او اس باندی کو دا لوبو خبرنا دا فوټبال 2018 پاکستان فیفا ورلڈ کپ کې سپین آسترالیا مات ورکړی دا کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی بلخو اومن ٹی 20 ورلڈ کپ انگلینڈ فائنل د پاره کوالیفای کړی دا اومن ٹی 20 ورلڈ کپ دویم سیمی فائنل کې انگلینڈ دا زنانو جنوب افریقی لوبډلې لا سلوی خندونو سره مات ورکړی او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا پاروان لوبي لومبي انس کې جنوب افریقی یو سل او یا رندونو هدف ورکړی وو کم چې د انگلینڈ ټیمز په 15 وکټو باندې یو سل او یو یا رندونه پوره کړی دي او لوبه د سلوی خندونو سره په خپل نوم کړی دا او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسموں کی دہرت درجہ 2.2 سینٹی گریڈا اور ہوا کی درمے 53.5% ریکارڈ کرے شوی ہمدا کشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخبا شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسموں کی دہرت درجہ 28 سینٹی گریڈا اور ہوا کی درمے 53.5% ریکارڈ کرے شوی دے ہمدا کشان نر بندن ماخا متوش پن ڈرپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر پنجمن ڈرپاسا پا پینز بجی با سیر وحی ہم داو تردی دما مهم نیو جب ڈیٹ تاسو وردو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اسور کے احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ پامان

0: ګلونی هورس تا پوندې هم ما کې ډېر زیات خرابې وې نو دومره زر سنگ ټیک شولې یا
1: هورین هورې ما هم ما کې د ډېر کپنو کری کری می استعمال کړل هم ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اوروس شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ايش
2: مکمل اس شو ختم شو آوت ندیر زیاد مطمئن دی ندین ایلا و زمان پا امی بانی و درد رات لیلو خوخ ڈاکترانو ناغی علاج کرے باز ڈاکترانو پاویل شتا دا میدی مسئلہ دا باز ڈاکترانو پاویل شتا دا تریخی مسئلہ دا چا بس سویل اور ایش ماہر ولائل و لما پا خوراکی مرک مطلب سبا میں پکی والا پخول اور پیسی بیمس کل اور ما پی والا مالی شمو کو اس نغا مکمل دیتا الحمدللہ منتی ندیر زیاد مطمئن دیتا

Shaista Wani na jitu ramo ra ha sa tu tool product is ma ma sha jan ta baje ha shaji dal ki marwat na awaz patu ra don mandri awaz bilkul akhule maidar ra do hai shahin marwat takhli corna wajan balta me salam ja parsha to khushal baba mazar na do wagan salamun me kibul ka assalam alaikum naam singh kal waja prom ban kar radio par awaz clear hai gardana ni ke liye near boys primary school نمبر دو کی جانسی بھی گلی کی پشوئے بھی ماری گلی حافظ زہیر سیب سر سامان پروڈکٹ ملائی ہوئی ہر چا لپار خان دا ما مسوزا و خان آبارس دی لگلی گی سفائد بات خجاری نے دعا گانے سے لمونے کی ویڈی رسیات مانا سلام علیکم میڈی سمی آئیشہ پرام خبال کو روائی چندہ سے میڈی رسیات پی اسے میڈی رسیات پویٹری ہوگا خان سلام علیکم کیوٹ ماں مجھنا موسٹ ویلکم مامو یو روائی سے سکلیر زیمی ریڈیو مانا سنگ تبیتی سنگ دے ایشما زندہ آباد زونیشا این زونیرا پرام بیوٹیپل ٹکر ماشاء اللہ پٹکر کی آواز آ رہی ہائی نام خان سنگ پروگرام دیا اور لشکی ہاں لیکن لشکی لوڈیر مورا خان بات سلام علیکم نام خان سنگ ولی الرحمن مانیم دبرن وغیرہ سلامون میں کیبل کائنات وائی اسلام علیکم سنگے خیم ہاں السلام علیکم ز فرمانی دا مولا خیر دعا سلام کیبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سویٹ انم جانا ویلکم ڈیر ٹائم بعد شول رغلے آواز دی اوکے دے کرک ریڈیو مان دے لائیو ہانی دا کرک علیما اور زبیدہ نور دے مچ کم دے کنا دونوں سلامون لگا دا سی سی سی

0: حاجی گورو کال بلی گسوک دی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑے مشے ستڑے مشے ترور پخیر علی سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی او بیارو سگاون یار سنگ خیر سلام ماشاء اللہ سبا گول خود خیر سر جون دی خان پدی خکول گرمی کی موسم خو ماشاء اللہ کل موسم دے ہاں د بنو پلاو د خړو موسم دے یار بس مریم خراب ده نو
1: پړې
0: دې ډیر رامنه د بنو پلاو کومه یار بس کومره اندی کوم سکریم خړو خیر اندی بس وو کونو
1: بیمار یم
0: بیمار یم ګور ده بیمار یم
1: مسلاله صحت تیر کو
0: امین امین څنګه یې سره وړو پروګرام سره شامل وي دارته وای خاموشی سر ٹپی چکے خبر

صفر 315-94-72 دو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دخ میں لبنا ترو را نرشا لبنا باجر سنگ لبنا باجر ستڑی مشی پخیر آلے پروگرام اوری کنا سی توکل پلوی اللہ در دکل گرشا رشا باوی خان چی بلکل لگ معمولی پکی دروغ نوی نا نا نا نا ما تا پتا پروگرام نوری کنا بس اپاد سی رتو آئی کنا نو تا دیر ضروری دا چی تا ما تا کالو گی چی پروگرام نوری خبر میں مزاجنا اور حماد سنگ دے حماد کو حماد اللہ دے جنت ابو زخا جزا در مشی پزوان زوانی کی خلک مڑی شو بیا جنت تے دعا کو چ پزوان زوانی کی مڑی جنت جنت تلا ڑشی آواز یار بس کٹ کٹ

0: ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: وعلیکم
0: السلام پخیر علی جوړ تازه برابر تدیتونه مزاجونه حالت واقعیت خپل پدی خپلوان گاونډیان څنګه جنتی
1: شي الحمدلله
0: بالکل شکر الحمدلله بس مونږ بالکل خیو گزار غدا تو چې आवाज می څنګه در استاد زلمی ریډیو باندې کټکی غره کټکی هو نا دا سوی ها څنګه پروگرام خون کوي کنه کوي ریشا ریشا به خچ لګم پکې دروغ نه وي
1: ماشاءالله
0: دا سوی دا څنګه پکې خون کوي کنه
1: اوی دې را مزه کوي
0: دا څنګه ته لګو آیا
1: نبا یې نشم ویلې
0: خدا ټیک ده ها نشم ویلې موسم هو ماشاءالله خو وی کنه ساسو پکې لګي
1: پشاور
0: کے بس موسم ماشاء اللہ لش کی لش گزارا کبھی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خدے گا نا ہاں موسم کھولے سی خل کو ڈھونڈو سر بیچ کے ماشاء اللہ خوشحال ہے جی بالکل ہاں دا خبر ہے ٹھیک ہے موسم کھلے منگو مسر خوشحالی پشکل تو پشکل ہوئی تاسو مت ساون لاون وائی ہاں ماشاء اللہ تم لوگ پختانی زموں پرنگی ہاں ماشاء اللہ سیدھے اوڑی پروگرام تو سب شامل ہے ادارت ہوا آیا سمجھ دے اوڑی بس پمخا دی ہاں سمجھ دے اوڑی صحیح تھا خبر خبر خبر ٹھیک خبر بس بسر میں دڑکی بیا خبر خوشحاله وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: نور بل سرکا البلی کے سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمیں بل ترو رہا ستڑی مجھے پخیر لکھل ما ترو رہے دا خو ماشاء اللہ پروگرام دی لگولے دی ہاں بدی خکولی موسم کی دا سیار کن لکل بس خوی گیا نا چلک دا خلق او دشی دا واپس را پاسو راجیخ کو نو خلق بخام خار را پاسی کنا یار بس پی زہیر تا والا شو پی زہیر رے من کہ یو منے دا پروگرام نیستی خدا سے بکو انشاءاللہ چ واپس بشو رکھو دے پیر پورس بختور سڑے دے ماشاء اللہ حافظ صاحب دے جمعی بختور روز بوتھا والو کو سیدا محمد یا قبل روز والو آو کنا او کو بیا من منو بیا بوتے مچ دا غرل من دا شون کی او شپے لے گا ون بیا بو منی خاکل مڈی رسیا تمرنا اس دوا سلام خلق لا ورکول واڑی کنا ورکول واڑی
1: بس تو می جت تو می اگر طول تا دوا
0: وعلیکم السلام اللہ دی خوشا لگا ہاں ڈی رسیا تمرنا کلمہ زما خور ورا سلام کم جینا

0: نور بل سرکال پلی کے سوک دیخان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام بھائیان سنگے
0: ترے نشی ترورے پخیر آلے سنگے طبیعتنا مزاجونا حالات واقعی آخ پل پردیخ پلوان اور بیارو سرگاوندانی سنگے جر خیر سلام
1: تل خبر آباری تو سنگے
0: ماشاءاللہ ٹول بس خدی خان. اور ترہ تو وجہ پروگرام سنگے دے روان دے خروان دے بد روان دے پر ریڈو میں آواز صحیح درزی صحیح نہیں درزی نور گڑے وڑے پتا نہ بس مانو مدی خان ختم ختم یادوی شکر الحمد تبارا توائے ریڈیو دے لگو لے دے کونہ سے توکل پوجو اللہ کا لکو
1: ریڈوم والکے والکنا میں سے دوخوی موبائی جان
0: میں پروگرام رمانے سنگ دا ڈنگ چے میں ورکڑے دے خدر مانے لکو بدر مانے لکو ریشا ریشا بوے
1: نو تا کخارا بنے نارک زیام در تکان کوالو
0: نو پا دی پوئی گیش دا سمی رتا لگو لے دی دا ست تلگو آئی دا سو دی جنہی سو لے دا غر لامان دا سنگ تلگو آیا
1: پلے
0: بدرنگ آواز خراب تام پکی بدرنگ آواز کی خوشحال ملے ہاں ڈیر زیادہ منن سدا سلام پیغام اور کبھی ٹول خوئیں درونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو لا گرمی دا کنا اور گرمی سیزن دے اور ہر بار سپرے کا ظاہر کو تو خوگ آواز کیوں آیا چی دا غر لما نشکن کیا دا
1: تسینگی نا دا غوڑا مخاروپا دا اتار تا خوری
0: صحیح صحیح دا دیر زیادت مرن خوشحال ہو سی خان ہاں
1: سنگ
0: سے لہا خبرم تکولا یارا مرے بس خبر کو مونو بدا اوبو باسن زا خبر ہوگا زا تا مشر طالبا موقع درگم خیر دے
1: خوشحال
0: مرنا تھینک یو خوشحال.

ٹوبیک بستا سو کال اس کو 0315-94-72-30 دو. السلام علیکم. یا اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل گرج د کال پلی کر سر سوک دی. ہاں تاسم کال کے ولے شی 0315-94-72-30 دو. گرمی دا اور دا گرمی دلا سڑے جاتا سو کو پریشانی اے نو دا اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی صحیح دا. دا گرم کو نہ بچ کے نو پارا دانو دا پارا تاسو بدن سر سر کی تاسو اوگرو یا زخمی شی صحیح دا. نو اشما ہربل سپرے جکم دے کنا تاسو ضرور استعمال ہوئی صحیح دا.

0: السلام علیکم.
1: کامران شہید چوک
0: ماشاءاللہ. محمد طارق خان سڑے مش په خیر آلے الحمدللہ. ریڈیو دلے گولے دے کنو اسے تو کل پلوی اللہ دے کالو کو دنیا دا غم دے زان وستے دے بس پس سکون کے پروتے مصروفیات مصروفیات نہ لرے بس ان شاء اللہ جنت تبزی ہاں پدی دنیا جنتی دارا تو چھ پروگرام ربانی سنگ لے گی خلے گی او کب بدلے گی
1: پروگرام دے ماشاءاللہ خاص کر کے تو ڈیر مزے دور یو طارق بھائی ڈیر مزے دور
0: ماشاءاللہ. اس ما پروڈکٹ اس ما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی
1: اس ما پروڈکٹ کو میرا بچی رڈی یا کور کے استعمال
0: نو سو بچی تو خوشحال دی کہ نہیں خوشحال زمن پروڈکٹ نا
1: بالکل خوشحال دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تھینک یو ڈیر من خوشحال ہو سی ہاں
1: انشاءاللہ
0: اوکے.

سچی پلیز زما کال چکم دن اٹینڈ کا اور سا خبر مڈ زیاتی خو خیدی خو زما کال نہ اٹینڈ کا سو کو ہاں ویلکم امو جان میں ہوں آسما وزیر فرام منگل میلا کرب کلی کی کرب چکم کے لے دے منگل میلے کے نا دادو لا جنرل سٹور دے صحیح کرب کلی کی دادو لا جنرل سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی وی او وزیر خان دے مقصد لگے تے سپیشل سلام سم سم شامل کا حاجی لوبر خان سنگ تاتبا خوشحال ہو خان منت اینڈ عبادت ڈی خان تھینک یو ڈیر زیادہ مان عبد الباسط خبر کوم دخپل کور نہ دو اگانی سلامونه می قبول کا خان سری خڑے گمبیری کلان آواز دعا سلامی قبول کا آواز دی بالکل اوگی دی کرک ریڈیو مان سلامونه می قبول کا زیم عائشہ السلام علیکم بھائی ایمن ٹیلریم یوسف آباد یوسف خیل نا تر دونو دمس کم دن سلام دے کو کو او مات شو کو او مات خج یوای چی اشما ہربل سپرے اور اشما ایک نیٹیوب منگ راوڑے دے منگ تے خوشحال ہو ہاں

0: پای کا کائنات لنڈی وای نا بھائی خبر نشی خان خو سم مست اج سی وی خان
1: حالت نبیا
0: بسڑے پیو کم نہ پر دی خان سوان بسر بیا مست پروگرام نو کوم خان
1: ایون شروع کڑو
0: میں سنگ ماشاءاللہ کھول پروگرام دے خان تا تے سلام دے ٹول اوردن کو تے سلام دے السلام علیکم بھائی ز مہرین خبر کو دے سلام علیکم السلام علیکم بھائی ز رومے سایا مدڑی خان سے اور ریل مدبس میں پروگرام تراغلے 21 پروڈکٹ یوز کو ماشاءاللہ کھول جڑ دے السلام علیکم زه کائنات د وګان سلامونه کوم بلکې علي زه خړک دواګان سلامونه کوي کرن سوای کرن وای چې السلام علیکم زه کرن یما د تحسین له انعام جانی څنګه ای اور استاد شوټه ته جاتا دا ستاسو زما کار اوکې کنه ها تاسو زه خپا کلم تاسو کال نه سکوي بس سبو کو نو ډیر خلک خبر دي والله دې تاسو ټول خوشاله کی زما پروگرام اوري خوکال نه اسکی سو کو وان اپلوډ کی خان نول میسو جن سر دوغان سلامونه کوي کی سر موبایل زونو منګل میلینا توحید کی امی دوغان سلامونه کوي چې پرند باندې پروگرام اور ما د ټول خويندرونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو ډیر زیاته مننه چې تاسو ما پر دا ټیم پروگرام اور دو ان شاء الله کو زندگی و موقع و نو بیا وسر پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربان خان اور کی اجازه چرتوسی خادوسی آبادوسی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی ورزی گی ویختانی گن ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دیکن اڈی رزیات ویختان ورزی گی ویختانی چکم دا کن آگا کنگے کی خخوی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی ویختانی ورزی گی یا غزم گرونا ویختانی ورزی گی یا پکی اسپو می دے خرخت پکے نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم مہم شی ملائم مہم شی او بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختار نتا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا ہے او تاسو مخکړي نرم ملائم هغه زموږ فیندې چې وای چې د ما په مخ باندې د غنا تیل سری دي یا د دینه لواستر ګلاندی توري توري هلکې جوړې شوې دي هغه د وجې غړې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او د ستر ګلاندی توري توري هلکې په مکمل توګه لری کوي چې بالکل دو انتظار د خبر ہوں اس لاش پا مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پا مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نہیں چیز

کیسی بس ہاں وزیرا جار مسا چکم نے کنے لوڈ شے اور بنو روڈ وانے سی بلال مارکیٹ شے فرید اللہ وے تے سی ہور تلا لیسو ادی مش نوٹین شان کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس نرخ سے لیسے شان اسے درمان وے سی نزمان وے سلامونا اکال دی رغل وا صحیح دا آشا چا اچھے ایٹ فون کی پارک ہوئے ہوئے جار دیسا ایٹ فون سے کم دیکھنے نہیں وہ خلاشا اچھا جانا سب ابر شا مسئلہ ہے دی ایٹ فون شا مسئلہ آئے خدا یا پاک ہے چھا رہنگا شپو دی ہس مسئلہ دو کنا سی سید رمان بیٹھانا ہے سب اچھے کم دیکھنے کرمان کبران دس ربی والی نہیں کبھی دیکھا سی ہاں دینا سٹ سل آئے دا کپٹ سل آئے دا خبر تو یایا کنا سڑا مت دا نہیں آئے سی خبر تو مشتا چیتا کوئے ہاں بادشاہ وزیر یارا بادشاہ وزیر یارا اوکے سی اور دن کو انشاءاللہ آج کم دی مجھے رائے سے فیسو آشا رہون دے گا نیو آج کم رہون دے سی کم ہولی دو کنا سائے ہائے بھلے بھلے تو سب مووی لیگن سی چمر وی لگیا دی سی کوشش کوي کنه چې سرنګ حق ولای شي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سمره ها پروډکټ کنه سي نورې مسی دور کې نور چار پیو غزي نورې سپورې سو غریب لګیا دي سي چې کوم د موشا نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم نیو اور دن کو فیس واش روان دي کنه سي نیو پیکنګ کم روان دي وای هوي هوي ډېر ها نه کنه نه ولا لنګ شاه

اوکے سی اوردن کو کچری پروگرام شمت ایس ایم ایس کا ول غوڑے نو بالکل 0313 785 1884 بند بالکل میسج مت کولے شو صحیح سی 0313 785 1884 بند میں بالکل میسج کولے شو عجب خان اساس چرنگ شیو سی وقت نو هم شدی گنا سی عجب خان اساس زمش آواز می بھی اور وی سی دیمش خوش مشر دایل سی ډیر مننه سی هغه شنه قسمت علی رضا سی با هدی مش آواز اور وی سی خو بس لکه مشت سی شن نشی کولای مس مشت نشی کولای کنه او چې د بی وسه خریخ دی چې د زړه ټوټي ل مجبورای دی خیر او ډیر مننه سی خوشاله سی او د دین لوا سی اور بل سوک دی نو مهر نه رسول سی رضا سی با نو مهر نه لوړه شه نو ٹینشن پښاوی ها نو ټینشن سیملاوی ها نو بیا کال ولنه کوي مړ مړ موبایل شي پیسې نه ویس وړېر شه الله دې خیر کې شه صبح راځي دا سټیشن روډ باندې کور دې نو مې رنه ایر شولا ډېر ښه انسان دی ډېر نایس انسان دی الله دې ولوي زندگی ورکې امین سو مومن سي سره دې موږ ټولو سرا دی ٹینشن فری گنا سی ٹینشن پر شنے وی صرف نو ٹینشن وی پشے شا اچھا بری دن کو زبار بان تا سو خبر کو من سی پگوڑ کریم با سید جی چگورا غزم گ خوین دی اخ غزم گرونا پریشان شی وی دی اچھا کم دکن سگر سرگردان شی وی دی زتا سول نسیتون نو کو ما چھ زکا چھ متبدی حلق سڑی شی وی دی اور چکم دکن لگ گپ شپ خوش وی لگ چکم دکن اغه مج مسی خوش وی ال چکم دکن انٹرٹینمنٹ خوش وی باقی پوجا باندې گرم گرم مزیدور مزیدور پروگرام ہشے دتا کون سی او دہ دی تے ویایا اس گورے پیندو میندو واو ریشا دیمیشن نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چ کم پروڈکٹس سی خاص کر کے گوڑ کریم چھ دی مخ چلا دے پر ڈیر مزیدور ڈیر اہم دی سی بالکل سی گوڑے کنا جی چ مخ مکھ چلا سی بربار سی

جانا مش خورا خسی وسی رجنر مشتا ملا ہونا شو مزا ہونا کڑا بالکل دا پتو سنوی وچی دیش کے تے پتو سو بالکل مکاہ نہ ملا ویش نو ڈیری پیسے ملا گولی دی چی ڈیری پیسے مسی اکڑی دی چی نو یوزل سی نو ٹینشن گولڈ کریم نو ٹینشن رائس اف فیس واش نو ٹینشن بیوٹی سوپ رواخ لی سی مالک جی انشاءاللہ مطمئن بھائی جی خوشحال بھائی پے وچ بالکل لازمان بھی چلی مشورہ دے اللہ رکڑے واسی چلی پروڈکٹس دے رتا شو لی وسی اموشی سی مالک مخ مخشل ایسا ششتاس ذات ہی روکا.

0: Okay, so let's see first getter of the Shuguru Sudhir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Jar desa, sukha wa rekawe.
1: Abdul
0: Khadi se ab shaya janati shi Allah de malsha sharang shay ke na
1: aman aman da nazar wa khwala al wa se
0: bilkul shay si ta charang aisha hui ke na
1: aman aman da yoka
0: ah ha sahi de si ratwa ya gana shire ur khsala ye si pata din la ghi shi
1: ekiz me khatam to wa nazar wa
0: se ja yakin de khatam shay ho
1: na na peke jo
0: se shay
1: package
0: pichisha da chishai
1: da patta ganta inavarti
0: acha package
1: oho
0: acha acha mana munga sada khaligu amush sada khaligi sade amush tuve che mana gapiran mudi te chi veri chi shi sa a paise che varwa chave
1: ah
0: okay na da da da da shay avi sade okane sade abdul khadi yu sade okana اسار خوشی دا کنا قسمت علی رضا سے بہت سارے خوشی دا آ وا وا اسی کم دے کنا ڈاکٹر تلوڑ و کنا
1: ڈاکٹر تلوڑ
0: آ وا وا اے وزب ایا نہ می وا کنا ایا نہ می ڈاکٹر تلوڑ و کنا اسی کم اگی تا دغه مخه ب گولای می لوی دلی اغه بو کی بڑنگی دلی س بروفین ولا وک س ولا وے آ وا وا آ وا الکتی تے نو مان ورلا او یہ ڈاکٹر تے وچ اخ گولے رو کچ پاو بو کی با دریز لگا ولی وی اپ ابو کی بات اریس لگی ولی آرو کہ نا اگا شانی تا تمی مڑا دا خبر رتے کہ وسی مڑا پیسے چی ویرا شی خبر پی کی شی
1: او دا نو ما سلام
0: ها وا وا اچھا عبد الخدی نو ٹینشن کی انعام دل در کما ہو کہ یون شی نہ مد رتے یو دکڑا
1: او دا او ایم
0: اچھا موبائل تہ پشتو شی سی ہے
1: موبائل کے
0: موبائل تہ پشتو شی پشتو کی سی ہے
1: آئیفون
0: اے خدا یا پاک اسے وچ اسمان سی گرے کہ جرم اٹ کے داس راغلو بدن اسی ای برن تے نہ میں مڈکول ترے لاندے مش پاس آئی فون
1: نو ائی
0: ا موبائل تے آئی فون ہی ائی
1: ا زہ خوے ما دیتا غنوم دے
0: مانا ما آئی فون خو یو کپنے نہ ما دے کنا اخ موبائل تے خونی ائی اچھا
1: موبائل واسو ائی
0: نہ نہ پشتو شی سوی تی پتہ دیتا لگی شی کنا اللہ کا موبائل کے علاقہ کے پشتو
1: شم
0: دا غنم دا صحیح سے بڑا شیمپو بھی در کولا خو نہیں شر نہ گٹلا اللہ کا تو ہوا یا کنا ضرور ملے نہ نہ زہ چوے نو
1: بھی
0: خو انعام دینے کی جی کنا زہ بده تورس وے صحیح دو کنا اروز تو ہوا یا صحیح دا من نہ
1: خوشحال
0: شبد الحدی ڈیرے من نہ سی او پرویز کوٹ کٹ ما کرنال دے
1: دا
0: ما د ګرشباز ول دی نه نه نه د د د چې کوم دا داغو د دغه سیډ ول د ګرشباز نه د مړانو
1: دا ما مل ګره
0: دی اچھا اچھا دا ته مر ګره دی مې کې د مش مل ګره دی وسړې نه نه
1: هغه ول نه یادو
0: اچھا اچھا مش مل ګره نه د خپل ملګری غم د ډیر سره
1: او کنه
0: خوشاله شې مننه عبد الخدیق د سر جی جی جی جار دې سن یا
1: وای پرویز وای ما سره خبرې وکړو
0: جی جی جی
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پرویز بھائی چرنگ شے اسی
1: سے جو برابر
0: شے ماسی باز عبد الخدیس سره نو سی پروگرام من اور کنا
1: او پروگرام اور لگیا ی تے شے جوڑے
0: ز بالکل شے ماسی او چے ش پروگرام من اور نو بیا کوشش کوا چے رسا ہا اور شرکت ہا کوا درت وچ ز چے روزانا خبر کو کنا چے نوٹیشن دی او نوٹیشن دی دا پیشن یو کنا دا پیشن کنا او کنا استعمال استعمال میں پورا واخلا یا دن لو مائدی مسئلہ نوٹینشن ہر بلائی دی چکن روک لی بیبرتا یا ایشا تو جب پر مجھے نوٹینشن سپری دو کنا سپری اچھا اگر روک لکنا اگر استعمال کے انشاءاللہ اکشاللہ ریزلٹ بھی درکے ہوئی صحیح دو ریڈیو من نہ خوشحال ہے ڈھیر من سے یو بل کلر دیرا سرا لوڈ وش بوکس السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دا جی شایو
2: کیا کل ہم نے کوڑا
0: خبر کو چو خبر ہے کہ
1: پوتازم جه داود به خان لوانی
0: آجی جی داود به چرنگه شیو زی
1: شکر دل هم سره ته سی بیدار یو
0: زه شیم بیدار ته بیدار ہے کنه
1: الله دې رضی الله دې رضی بیگا کو بیگا ته در وکرا
0: ها
1: ها ابا ډیر کیل په توفانی برابر بدراله
0: ها ها
1: ډیر تر دا په اوفا کرو
0: ها ها خرو پکړی رنا ها
1: سب سے زیرا با تکړی
0: وای هو الله دې په خیر واسه نو څنګه سي د وجان به شخوي نو راکنه
1: شکر دا تر ته شهدا خوان دی الحمدلله
0: هه بس پروگرام اور ویل کې سیریز د شلای په ها
1: پټا صاحب جان دا وجار به
0: حال لوان ها او مو پیشندلې او مو پیشندلې انتخابي نشان چی شه دا انتخابي نشان چی شه دا
1: دا وجار پټا اعظم
0: اچھا اچھا دا د انتخابي نشان دا ها ها سیدہ سیدہ سی
1: بخیر
0: والی صحیح صحیح صحیح واسا جی سے بل نادرتا پٹو دے نو باسو جی سے با ہاں میں پٹو دے نو باسو
1: پٹو باسو پٹو باسا
0: او نادرتا رغلی شا اے نادرتا رغلی ام کمر پتر تو شوا چھ جگم دے کنے جی مرا ائی ڈی کارڈ دل جوڑ کو
1: خیر دی خیر دی
0: صحیح دے سی اچھا جی سے در تو وے چھ دی مشن ٹینشن کی دس شے سی مالکڑی او کنا
1: ایمانیا
0: شاہ نے
1: استعمال کری جی ہاں ہاں او جی سے مالو ما
0: ہاں ہاں اچھا شے سے ملے وسا
1: رفتالی نہ دا
0: ہاں ہاں اچھا شے سے ملے وسا او خر بل سپرے نو ٹینشن شے
1: نو ٹینشن جی دا اس مالو ما
0: ہاں ہاں
1: ادا اور چور روپے سے بھی چلا گول ڈاکٹر دا سو دا اس مالو ما
0: صحیح ہے جی بس نو ٹینشن ما گوری تو سب پک خطو خطو نو شے شاد او
1: او او او اس طرح تا دوا پکا
0: زمان نہ خوشحال شے کے درمن شے مننه ډیر مننه چې خوشاله شي خوشاله شي اجي سره نه لاړو چې وې نو ټینشن هر بل سره یې سملو مونږ سي بالکل سملو ولا شي

0: ओके जी, सो लेट्स सी नेक्स्ट कलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? इंग्लिश की जॉब रोकेशा, हाउ आर यू? चरंगा गुल खेर शेक है ना?
1: الحمدللہ
0: انتظار دنیا نیمگڑی دو سرنگ
1: نویداس
0: زبرت جرمنه اور پس جمع اسلا شہید ہو
1: تو جرمنہ کو دے وے چھ ما جرمنہ پتہ جے بول اس پروگرام کی مست کو پر جی دے
0: ہماری تے اس لش صبر کوا کنا لیکن سے بنے نہ دمر صبر کی تے بدغ ٹیم سے لش صبر کوا
1: بس دیر دغور کو کلاس بھی کر رجی دے
0: کینا ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح گلو سات پر لیڈی شامل کا نو ٹینشن پروڈکٹس بشی گرے کہ کم سے کی دوسرا ملاوی شی
1: ٹینشن پروڈکٹ دے دا پھول کم کرا پتے گرے کے بیدار جماعت کرا دنو شکور دا پھول کی دنو ٹینشن کو پروڈکٹ لائی
0: زمانہ نا خوش آلہ شے کے درمن شی یو جہان مننے چھے
1: اور دن کو تکو دو تو سلام
0: مننہ والیکم سلام چھے اچھا پشی گرے کی گلو سے سر ملے ویشی دین لوازی متی اللہ بھائی سر ہمیں لوشی پرام رسکو سر نجدی کور دا تاہیر زنا نسوس رہا دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس بیوٹی کریم فارمولی کریم گولڈ کریم رائس فیس واش بیوٹی فیس واش بیوٹی سوپ نو تمام پروڈکٹس دی مشو ملاوی شیشا

0: اوکی زی نیکست کلر اف دی شو گورو سوک دیره سر السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: چو خبره که وی؟
1: صدف خبره که
0: صدف چرنگا شایی زی؟
1: آزی
0: زخو میرکل شایی مامو تشایی زخو شایی زی باس ورکا سلی پادا دینا لگی شنو
1: نه تاب پروگرامونو دوم رو بیتی مسئل لازو جو پر خوزوی دای امانگل تو دیی و دول از رجی تاب پاوبان دول از سال تزوی دا پر تاینگا دال وانو در کون سیر موجا ایک رو جو موجل وارا سیر پینجو بر جی که پروگرام کنو
0: باس باس باس نو منی نو سی لکه تا خوبونه کوئی سی
1: آجی کنو لازو جو خوی خوب تیم دا که خوب رات لیلی
0: باس تا خوبونه کوی پروگرامونو ناوری سی پروگرام
1: ورځ خوباره بجه دومره لیکن ورځ بره لس بجه زوی دا پرتایم باره بجه
0: اچه بس زوی دا پرتایم مانی تا خوبونه که ریزی خان خوبونه که شبی خان خوبونه که
1: نه نه خوطا خویو منگل تا ایدبول از بجه
0: چرنگه چی؟
1: برتوانی تا خویو منگل تا ایدبول از بجه یه آقا چه زوی دا پرتایم داردن خوی خوبو تیمونه
0: بس بس نمانی لکه تا بسی مجا کورت دا ریدیو در رو ها؟
1: آجی
0: مهم کورت به ریدیو در پسی در رو چی؟
1: خوشه
0: بابا کی
1: که
0: سرنگ چی؟ در توانی چی رای خوشه بابا کی که نبا در رو
1: بایی
0: چی بس بدا سی که اوشا دو آجا بس در رو کورت به در رو دی علا شاسه دا برا چی گشت چی گم دکی نا در شای ریدیو می کورت در پسی راو دو
1: آجی دا خوشه
0: بابا سرنگ چی؟
1: در توانی چی دا خوشه
0: بابا بس دا خوشه بابا که وزاری رو منن چا تا دعا سلام لجی
1: او یہ تو لا منستر گپ تے سلام دے سیرتا اکرتا افرمولے تے تو لا منستر گپ تے سلام دے چوک چوک جماعت راستے اپ تو اسپیشل سلام
0: صحیح دے جی وعلیکم السلام رز ڈی رس تو مننا خوشحال شی دا وجی صدف ریکارڈ تے ریڈیو پر سی راڑے یار لیونو کلی خونے سب اور سر کیس اچھا ورتا ویلے سے ہاں ادا وے سے چکھی مدو پورتر پس را پسی روڑا شی یا خدایا پاکا دا سو شوز دا کمی زمانی تا پاتی شو اوکی زی نیکسٹ کالر اب دیشو جی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام وعلیکم سلام
0: جی جناب چوک دکم زینا
2: سیل کلاشی لونی کلی پیش شفی اللہ خان دل سوزیم
0: شفی اللہ خان دل سوزیم سرنگیش خوی کنن سی
2: شکر الحمدللہ نظمان بایت سرنگی
0: زہ بالکل شے او ملیار جتا بہ شوین سی
2: شکر الحمدللہ شبر آباد ماشاءاللہ زبردست پروگرام دروان می خسرہ درزا سی ماشاءاللہ سرا دیاں ہے ارگی
0: ہاں ہاں واو ٹول ایوری سکم دکنا اور بس وچ بس ایان وی ما او امی می وی پلار گیر کڑے دینو
2: زیرا گیر کڑے دے
0: اور گیر کڑے تو بس میں وچ بے وسے دلا بھی خوب بس او کنے کیسے ہے اور بل خلک وی کنه و سړی چې بډا شي بیا د خدای به خوبه اس مزداله
2: کدی چې زم ګیرو
0: سرنګا
2: مالګه ورته کې کو شیر او ګیره
0: آ واو واو نه نه بس وی سړی چې د زوره پریزه مخه ورک شوی او کنه دا د ټولو داخال دی کنه چې صرف لکه ما صرف مې رجدونو سات په کې پیژندل مو سو یو پاته په شنګی شي نہ نہ نہ ہم کمات ٹول معلوم دی ہم گئی بابا ٹول شی باور سے اچھا ہاں ہاں ٹول باور دے شین شپات برور برور بے پتہ پکے لگی جی دب برور یو رش کرے کی شی
2: عمر داؤد تے چھتا
0: عمر داؤد چھیم نے کہ رش باور سما سے نہیں کور تک سی ہاں ہاں ہاں وڑی کی وڑی کی مور پر دی وڑی کی وڑی کی بچی دیکھو تو بخیر سی کہنے کہ یار چ مما سے رہے اوکے نا جی بچار دادو سی کورتا ہنچا کار لگے او دادا ہر سی
2: بالکل بالکل بالکل ماشاءاللہ زبردست پروگرام بروان دے لخش ماشاءاللہ دا خوی رضا سی پاری جی سر بیان ہے یاروی او تا پروگرام خو ماشاءاللہ چو کالا مدر وخو شاد ملاو سوما
0: زمانان خوشحالا شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس خواری سر پسوی ہے
2: بس ان شاء الله نو ټنشن په نو ټنشن دی موږ خپل استعمال او شامپو دی استعمال ان شاء الله ټول لیسنرز دغه یو ان شاء الله نو ټنشن استعمال او زبردست ځل ته شي زمان دی او ټول په کار دی ان شاء الله موږ ټول استعمال کو
0: صحیح صحیح زمانہ نہ خوشحال شے کے درمیان شے سے
2: بس مزمان بے شدہ گرمی ان شاء اللہ د غور را کم سوا چور ملګری د ما آواز ار خاص کر تو لو تو زرا سلامونه د وخت را کول
0: یو مننه خوشحال شے خوشحال شے

اوکے سی اوریدونکو اساس کال با نیکسٹ گټینګ کې شامل او زی لښته بر اوکے خاص زبلښته سره خبرې هوا کا او غینه جو اس ایم اس به شامل کو اور بیسیکلی روشه نیکسٹ گټینګ بچګم د کنه بیت سره خبرې ترې شروع کو سیدا سی مختلف پروڈکٹس استعمال نہیں دیجیے جار مسا دیکھو خلق بیارو جواد سے آئے ہائے دیکھو خلق بیارو جواد سے لنسے خلق چی خوشحالی بے پروگرام ہو رہے سی عمر دوزن خوشحالہ سلائے دے سی وہ چاہتا سر روپے میں یو چالا ویر کڑے گا نا اے نمائی ماو خلا نا اسمان بائے اب وہ تاز روپے میں یو چالا ویر کڑے او چې کوم دغه نه او دمر می دم فلانی لا ورکړې ادونه فلانی لا ورکړې مې وې بس نو د یو 30 روپۍ د قیمتي لګولې دي انا ور دې کوم دغه نه بس جار دېسا والسلام خو ډیر ډیر برکت نور درته چنه یا انشاء بالکل جی میں خبر ہے کہ چگورا کچری تو سی مشومان پر سبون خلے گا بالکل جی سبون خیسن ہے مشو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹ چی سبون دی کنه سی تاسو لمبلو لا سبون اخلي کنه نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سبون چکم دی کنه رواخلی سی مالک ایسے کور کې هیڅ ملو ولا شي مشومان د بره هیڅ ملو ولا شي وړو زړو زنانا مشر کې ټوله سیمه ولا شي مفهوم دې له شي لمبي دله هشه په دا مخنه چې کوم د کنه خري لری کې سي مخنه چې کوم د تزګي ور کې بالکل سیمه ولا شي او د دینه له واسي روټینشن کاسمیټکس پاکستان چې نور څومره پروډکټس شي اها راخه سلای سو اها سیمه ولا شي

اگر شما دن عبد الله خدی نزمان وای سپیشل سلام زیا زی لخص ان قربانیم جنان زما د جانان زمانان زما سے د جانان وډیر شه وچ السلام علیکم اینڈ سڑی وشی پما زنا گرانا سنگے شو دی موسم پشان مزا کو واوز دی آئس کریم پشان خوش لگی شی روٹین سر بلاگ سین دے بعد مننا سی او کی ادا شیر زما خوشی خور کرن ہن وکار انا دی مسوم وفاس سہم ارمان مخرین ذہین ارزو عارشہ اجو باقی چ سمر خویندی غیب دی چلو تا ڈھلے دس ورکو مرور رانا بسے لٹاوم دی پہر لو ری اوتا نئے اور یہاں او کی زما خوری خوشحالہ شی ڈیر جو تمنا نا او دا میسج در لشل اما سی او سلام جی اینڈ خوش آمدید نائس اور اینڈ نائس پروڈکٹس آف نوٹینشن لکی کاسمیٹکس نوٹین سے سٹارز ہونے رمنن سی اور انیل فرام ڈی خان منن خور خوشحال شی اور متی اولاد شیخ سلطان نوٹین سے تمام پروڈکٹس ما سره ملا وی شی منن سی خوشحال شی اور السلام علیکم سنگے سب کو یاد کیا لیکن بچنوں کو بھول گئے ناراض ہوں آپ سے ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں میں میری کزن شاہین کو اسپیشل سلام آئی ایم صابیہ نور خاموش لے سر بیچانی ہے وہ زما د سر تھا جنا دی یو بیٹھنی نا سی بیٹھنی دی کا مروت دی کا گنڈا پور دی کا سلیمان خیل دی ددین لواسی کا سرائی کی دی کا مد پرٹول کے درمن دی مد پرٹول عزت مندی شاہ دہنا سی چسر بیو کنڈی امروات دا وزدو سر رضا سب سر اکثر گپ لگو مگنا وزدو جبان دیر خوش دائی سی راقی پا وشے کنا وکی از چکم دا ٹول کدر مندی ٹول عزت مندی شا علا دینے کی جی چیز ما پا وجہ بندے کم چا دل تازار وڈا سی السلام علیکم بھائی آپ کو ڈیڈیکیٹ در حال دیر در تا بیان کرو قسم پا خودے کرانا واخ لکھے تا منوریش تا سلام سارا تا سلام نو ٹینشن کمپنی سی نمبر آئے فرمولے اوکی سی ربلی چی سلام علیکم بھائی جان چرنگی بھائی نو ٹینشن شیمپو ہیر آئل نو ٹینشن رائس فیس واش فرمولے سوپ خر بلسپری سر بلاک بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس یوز کوا میرال خور خوش آلہ شی بھائی نزبار بھائی پتا نمبر مو وسواس نہ ماتی گی لگ غلط چی میسج لشو آئی ایم سید رحمان بچنی کوئی نشو میں سید رحمان بیٹھے نہیں سیبا ٹرانگ خبر کے لئے سلمان کے نزبان بھی پروگرام دیر مزیدار دے جار دے سا انا نا جار دے سا السلام علیکم نزبان بھائی آواز دیو کے درشے برکی وہی دکاندار تاسید رحمان تا کمر رحمت السلام نزبان بھائی سپیشل سر محمد رحمانی اما دشی گرے نسی منہ نجار دیسا ابا ہاں ہاں بھائی اگر ٹبلیٹ کو ڈسپیرین دی آو ڈسپیرین بلکل سی اما رنگ میسود اپنی چاکے نا آو کے نسی اور دیدین لبا جی اور نزبان بھائی آواز دیو کہ دا نزبان بھائی اخپل انداز کے رسرا راشک نا سنگ چی بیا چنگ بجے دی مخ کی پروگرام کو او کنا او کے نری او شور با دیکھ ولا ہا پروگرام با دیر مس کو بھائی رمین ارمانی ما بس ہو رہے وقت دی جہا مجھ ہا بڑا گان سلو سی وقت دیر شو سو دی ٹائم از اور اور دن کو مت رکے مکمل اجازت شاہ لش مکمل اجازت روکے کنا انشاءاللہ سبب بیا ملاقات کی طرح دوم بیر دلو یلا پمان بای وی چاٹا اینڈ او یو ار تھینک یو خاموش لسنر دلو یلا پمان او شمو پو خیر